som måtte sitte med lederansvar i en eller annen sammenheng. Vi starter i dag med å slå opp et bibelavsnitt fra profeten Jesajas bok i kapittel 42. Denne boken er skrevet av en profet som begynte sin virksomhet ved avslutningen nettopp av kong Ussias regjeringstid. Disse profetene i Det gamle testamentet talte alltid på vegne av Gud. De talte av og til om fremtiden, men ikke bare det. Ofte talte de rett inn i sin egen samtid. Av og til så de bakover i historien, og brukte ting som tidligere hadde skjedd, som gode og sterke illustrasjoner for budskapet sitt. En profet var en Guds munn i sin egen samtid. Det var mennesker som ga Guds ord stemme. Særlig før det fantes en komplett bibel, brukte Gud slike mennesker som helt spesielle redskaper for sitt ord. De var budbærere som gikk med Guds ord til folket. Profeten Jesaja er et ganske typisk eksempel på en slik Guds profet. Og i det kapitlet vi nå har funnet fram, Jesaja 42, møter vi den klassiske måten å tale på for Guds profeter. Hør på vers 5. Så sier Gud Herren. Gang på gang møter vi denne formuleringen. Så sier Herren, så sier Herren. Og på denne måten gjør profeten det klart. Ordene som nå kommer, er ikke mine ord. Det er ikke mine tanker og min tale. Det er Guds eget ord. Jeg synes vi skal sitere noen av versene her i Jesaja 42, og vi begynner i vers 5. Så sier Gud Herren, han som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd, tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene. For at du skal åpne blindes øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller de utskårende bilder, min pris. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det har jeg lyst vi skulle reflektere litt omkring. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det spiller liten rolle hvor betydningsfull og viktig du er, hvor mye Gud velsigner deg, hvor berømt du har blitt, eller hvor mye ansvar du har fått, hvor godt du gjør det i jobben, eller hvor dyktig du har klart å bli på det ene eller det andre området. Æren er ikke din, den er Guds. Dette er Guds uforanderlige prinsipp. Han deler aldri sin ære med noen. All ære skal være Guds, all ære tilkommer han. Dermed er spørsmålet klart, det som profeten Jesaja her gir oss anledning å stille. Hvem får æren i ditt og mitt liv? Hvem får æren? Dette er det viktige spørsmålet i dag, og la oss gjøre det personlig. Hvem gir du æren for det du er? Hvem har du gitt æren for det du har gjort, og for alt det du kan glede deg over i livet? Hvem får æren? La oss stanse litt ved selve ordet ære. Hva betyr det egentlig, dette med ære? Hva legger Bibelen i et slikt ord? Dette er nemlig et ord vi kommer til å møte, når vi etter hvert begynner å snakke om kong Ussia. Det er nok slik at vi ikke så ofte bruker dette ordet, noen av oss, i vanlig dagligtale. Og når vi bruker det, betyr det nok litt forskjellige ting, tror jeg, avhengig av hvilken sammenheng vi bruker ordet i. Vi bruker det i forbindelse med jul.
Ære være Gud I det høyeste, sang englene, og synger vi. Han sto opp med herlighet og ære, jubler vi I møte med den tomme graven I påsken. Men hva betyr det egentlig, dette ordet, ære? Lærde mennesker kan fortelle oss at det hebraiske ordet har med tyngde å gjøre, eller det å være høyt verdsatt. Ære kan bety det som imponerende, det som blir lagt merke til. Og det stemmer godt med den måten ordet brukes på I Bibelen. Guds navn et ærefullt navn. Navnet stråler, det blir lagt merke til. Det verdsatt høyt og elsket av mennesker. Guds navn har ære. Salme 24 snakker om Messias, og kaller han for ærens konge. Ingen annen konge som han. Ingen så stor, så imponerende, så strålende I sin makt, I sin herlighet og I sin skjønnhet. Messias ærens konge. Og kanskje et av de sterkeste eksemplene på Guds herlighet og ære, det det vi møter I tabernaklet I ørkenen. Denne helligdommen, det helligste stedet som vært å se I denne verden. Bibelen forteller at da israelittene var ferdige med å bygge dette tabernaklet, så fylte Guds herlighet eller Guds ære hele tabernaklet. Konkret betydde det at en lysstråle fra himmelen hvilte over tabernaklet, en slags lyskjegle som pekte rett ned på det ene rommet I dette huset, det aller helligste. Derfor var det ikke hvem som helst som kunne gå inn I dette tabernaklet. Det hadde bare innvidde prester lov til å gjøre. Og inn I det innerste rommet, I det aller helligste, der Guds herlighet og ære bodde, der hadde bare ypperste presten lov å gå inn, og det bare en gang I året. Så strengt skulle Guds hellighet, hans herlighet og hans ære respekteres. Når så helligdommen ble vanhelliget, enten det gjaldt tabernakel eller tempelet, og skittnet til på grunn av synd og uavgudstyrkelse, ja, så løftet den lysende skyen seg fra tabernaklet, fra tempelet, og forsvant. Når Guds helligdom ikke lenger var et sted der Guds ære ble respektert og ivaretatt, ja, så løftet Guds herlighet seg fra sted og forsvant. Når mennesker fikk ære, mistet Gud sin ære. Bibelen forteller om en del mennesker som stjal æren fra Gud. Her skal du få et lite knippe. Hvorfor gikk det galt for Adam og Eva I Edens hage? Jo, det var da slangen fristet dem og sa at de hadde muligheter til å bli lik Gud. De lot seg friste som skapninger til å ta den ære som skaperen alene skulle ha. Kong Saul, Israels første konge, ble anklaget av Gud da han falt, fordi han ble stolt på egne vegne og for stor I egne øyne. «Da du var ringe I dine egne øyne», sa Gud, «da kunne jeg bruke det, da kunne jeg velsigne det. Men da hovmot og arroganse fikk råderett, da falt kongen. Og Salomo, han som Gud hadde gitt ufattelig visdom, rikdom og ære, da han valgte sine egne veier I stedet for Guds vei, da han begynte å tilbe seg selv og de mange hedenske avgudsbildene, da fikk Gud ikke lenger den ære han skulle ha, og så gikk det galt for Salomo. Husker du kong Nebukadnesar, babylonerkongens fall, og da han ble gal og sinnssyk og oppførte seg nesten som et dyr? Hvorfor skjedde det? Det kom etter arrogante uttalelser. Det var han som hadde æren for å ha bygget dette gigantiske verdensrike Babel. Han tok æren selv, men det gikk ikke I forholdet til Gud.
Djevelen selv, eller Lucifer, som han kalles, falt på nøyaktig samme måten. Han var denne lysende stjernen, som Jesaja 14 forteller om. Det var Lucifer, denne stjernens stolthet, som felte han. Fem ganger i Jesaja 14 sier Lucifer, «Jeg vil, jeg vil», og siste gang kommer det i klartekst, «Jeg vil bli lik den høyeste», og så støtter Gud han ut. Jeg tror det er Jesus selv som løfter fram dette enkle og viktige bibelske prinsipp. Den som ydmyger seg selv skal bli opphøyet, men den som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyget. Alt dette vi har snakket om nå, la det ligge som et bakteppe for historien om kong Ussia. Hvem var han egentlig, denne kongen, og hvordan gikk det han? Egen ære, stolthet, storhet, arroganse og hovmot. Dette er en del av ingrediensene i historien om kong Ussia. Selv om historien ganske lenge er historien om en gudfryktig og from og på mange måter meget god konge. La oss nå prøve å se litt på den første delen av denne kongens liv, og med tankene vi allerede har delt som et bakteppe. Vi møter denne kongen i 2. Krønikebok 26, og når vi nå leser, la oss hele veien ha i bakhodet hva hovedspørsmålet er. Hvem får æren? Hvem fikk æren i Ussias liv? Og hvem får æren i ditt liv og i mitt? Historien om kong Ussia er historien om kongen alle så opp til. Hør hva som står om han her i dette kapitlet. Ussia var 16 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 52 år i Jerusalem. Slik sto det i vers 3. Konge, 16 år gammel. Jeg har selv hatt tre ungdommer hjemme som har rundet dette 16-årsmerket, og jeg har en fjerde som runder 16 i disse dagene. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg innrømmer at jeg ville hatt store betenkeligheter med en situasjon der en av disse 16-åringene mine plutselig skulle ha blitt konge i Norge, eller dronning. Jeg tviler på det ville ha gått. Men dette ble altså Ussias lodd, han som kom fra kongelig slekt i Juda. Og Ussia visste det, at en dag, før eller siden, skulle kongekappen bli lagt om hans skuldre. Og så var det opp til han å gjøre det beste ut av sin kongegjerning. 16 år rakk han å bli, og så kom dagen da han satte seg på tronen. Og kong Ussia, han begynte godt. Hør hva det står. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge som Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå han vel. I 52 år skulle denne Ussia få være konge, og lenge gikk det godt, i alle fall så lenge han var liten i egne øyne, og villig til å gi Gud æren for alt det store og gode han fikk oppleve i sin kongetid. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Det er et flott og ganske sterkt uttrykk, i alle fall når vi tenker på at det er Gud som sier det, han som ser både til det ytre og til hjertet. Ja, for skal du gjøre det som er rett i hans øyne, i Guds øyne, da må du gjøre det både med dine motiv og i dine konkrete handlinger. Så det er litt av en attest han får, kong Ussia. Tenk om det samme kunne sies om deg og meg. Og så forteller dette kapitlet, 2. Krønike 26, videre om alt det Ussia var opptatt med. Og det er sannelig ikke småtterier. Det kan du lese selv i Bibelen din. Han var en både aktiv, dyktig og klok konge.
Jeg har bare lyst til å summere det. Han hadde store militære utfordringer, men Gud hjalp han, og han ble mektig, overmåte mektig, gjennom å beseire alle sine fiender. Han drev utstrakt byggevirksomhet, både i Jerusalem og utover i hele landet. Han var interessert i landbruk og i husdyrhold. Hvem skulle ha tenkt det om en slik mektig konge, at det var jordbruket som lå han på hjertet? Men det er det det står. Han mønstret en stor og mektig hær, djerve og vel utstyrte menn, mer enn 300.000 mann. Og han hadde oppfinnere, gründere, som gjorde at han var langt framme på de fleste områder. Som et resultat av alt dette, fikk Ussia et navn som ble kjent langt utover landets grenser. Han ble overmåte mektig, står i vers 8, og navngjeten like til Egypt. Og i vers 15 konkluderes det, hans navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte. Husker du spørsmålet vårt? Hvem fikk æren? Hvor hadde han det fra, alt dette vi her har nevnt? Var det kong Ussias egen fortjeneste alt dette? Eller hadde han seg selv å takke for sin vekst og sin framgang, for ære og berømmelse? Hva har du som du ikke har fått, spør Paulus i 1. Korinterbrev. Det tror jeg nok passer også her. Jeg har lyst til å streke under tre flotte uttrykk fra bibelavsnittet vi nå har lest, uten noen flere kommentarer. Og så kan du tenke selv, hva forteller dette? Gud lot det gå han vel, vers 5. Gud hjalp han, vers 7. Han ble hjulpet på underfull måte, vers 15. Hva forteller dette oss? Hvem hadde æren for alt det Ussia erfarte? Svaret er enkelt, det var Gud, og bare Gud. Lenge gikk det godt for Ussia. Lenge hadde han begge beina på jorda og hjertet i himmelen, til tross for sin makt og sin popularitet, selv om han var megastjerne, for å bruke et moderne uttrykk. Ussia var ved sin flotte ferd et eksempel til inspirasjon og til etterfølgere for sine medvandrere. Men det kommer likevel til et men i Ussias liv. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte til hans egen undergang. Slik står det i vers 16. Dette dramatiske vendepunktet i kongens liv skal vi snakke mer om i neste program. I dag skal bare spørsmålet få dirre. Hvem får æren i ditt liv? Hvem har du å takke for alt det du har fått, og alt det gode du har opplevd? Du er ikke i tvil, er du vel? Jo, det er sant, også for deg og meg, som det var for Ussia. Det er Gud som skal ha æren.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Messias kommer av det hebraiske ordet Mashiach, som betyr den salvede. Kristus kommer av den greske oversettelsen av det samme ordet. Ordet det går tilbake til praksisen i den gamle pakt med at konger, ja, profeter, ypperste prester ble salvet på hodet med olivenolje som et uttrykk for at de ble innviet til en tjeneste for Gud og utrustet med den hellige ånd. Olivenoljen, den er nettopp et bilde på ånden. I det gamle testamentet så finner du ikke begrepet Messias, men tilsvarende uttrykk som Herrens salvede eller Hans salvede.
2: Hvordan har dette noe med Jesus å gjøre?
1: Gjennom hele det gamle testamentet så går løftene om en frelser som Gud skulle salve til å være en fullkommen konge, profet og prest. En som skulle ordne opp i den fortvilte situasjonen menneskene hadde kommet i på grunn av sin ulydighet mot Gud i Edens hage. Først ble det sagt allerede på syndefallets dag at det skulle komme en i kvinnens ett som skulle knuse slangens, altså djevelens hode. Og så utvalgte Gud Abraham og sa, i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Deretter ble det profetert at frelseren skulle komme i Juda ett og senere i Davids ett. Derfor var ypperste presten og folkets skriftlærde klar over hvor Messias skulle bli født da Herodes spurte dem, etter at han hadde fått besøk av vismennene fra Østen. Med henvisning til en profeti hos profeten Mika kunne de bekrefte at det var i Betlehem, Davids by, det skulle skje. Der hadde allerede løftet om Messias gått i oppfyllelse, slik engelen forkynte for hyrdene. I dag er det født en frelser, som er Messias, Herren, i Davids stad.
2: Hvordan passer Jesus med de forventningene som folket hadde om Messias?
1: For de flestes vedkommende så passet Jesus ikke inn i det hele tatt som Messias. De hadde fokusert på profetiene om Messias som konge og fredsfyrste, og ventet på en som kunne fri dem fra romerne og gjøre Israel til en stor politisk-religiøs makt. Denne forventningen ville ikke Jesus bygge opp under, og derfor så var han forsiktig med å omtale

0: seg selv som Messias. Men på palmesøndag lot han seg hylle som Messias. Og da ypperstepresten spurte han ut, «Er du Messias, den velsignede sønn?» Da svarte Jesus, «Jeg er.» Men den bekjennelsen skapte alt annet en begeistring hos de religiøse lederne. Siden de hadde avskrevet Jesus som Messias, så oppfattet de dette som Guds bespottelse og påvirket Pilatus til å dømme han til døden. Han var i grunn overbevist om at Jesus var uskyldig. Derfor så spurte han, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» Men de svarte, «Korsfest ham.» Og slik gikk det da altså til at jødene korsfestet sin Messias uten å være klar over det.
1: Hvordan var det med disiplene? Skjønte de noe mer av Jesus som Messias?
0: Ja, det demret for dem litt etter litt ut fra det de hørte Jesus forkynte og ut fra det de så han gjorde. Da Jesus var cirka midtveis i sin gjerning, spurte han disiplene om hvem de mente han var. Da svarte Simon Peter på vegne av disippelflokken og sa, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Det var en sterk bekjennelse. Den sier at menneske Jesus fra Nazaret er den levende Guds sønn, og dermed den lovede frelseren, salvet av Gud med hans ånd.
1: Hvordan reagerte så disiplene da Jesus ble tatt til fange og døde på et kors?
0: Like etter den sterke bekjennelsen til Peter avslører han umiddelbart at han ikke helt har forstått hvordan Jesus skulle bli verdens frelser. For når Jesus begynner å fortelle at han må til Jerusalem for å lide og dø, men stå opp igjen den tredje dagen, da protesterer Peter kraftig. Derfor ble alle disiplene forvirret og fortvilet da de var vitne til at deres Herre og Mester gikk lidelsens og korsets vei for så å legges i en grav. Men den tredje dagen kom meldingen via noen kvinner. Graven er tom. Jesus har stått opp fra de døde. Han lever. Etter hvert fikk de møte han, lys levende, og høre han legge ut for dem hva det gamle testamentet sa om Messias. Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Slik ble Guds løfter om Messias åpenbart for dem i en ny bredde og dybde enn før, og etter pinsedag ble de frimodige vitner om Messias' døde oppstandelse. Slik som det står om Apollos som la skriftene ut for jødene, og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.»
1: Hvordan er det med jødene i dag? Tror de at Jesus er Messias?
0: Noen gjør det heldigvis, og jeg har hatt gleden av å møte noen av dem, men de fleste gjør det dessverre ikke. De venter fortsatt på Messias, en konge og fredsfyrste som kan ordne opp for dem. Men vi har løfter i Bibelen om at deres øyne en gang skal bli åpnet, slik at de kommer til tro på Jesus, Messias. Vi må be om at det snart må skje.
1: Kort til slutt, hva betyr Messias?
0: Det betyr den salvede og sikter til den frelseren som det gamle testamentet profeterer om, og som kom i og med Jesus, Guds sønn. Han kom for å oppfylle første del av Messias profetiene om en frelser for alle folkeslag. En dag så skal han komme igjen for også å oppfylle det som handler om Messias som kongers konge og alles dommer. Da gjelder det å kunne hilse han Hosianna, Davids sønn. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.

Drakk du appelsinjuice til frokost I dag? Alle gode gaver kommer fra Guds hånd. Men siden har de gått gjennom mange menneskers hender. Derfor kan det hende vi ikke ser Guds hånd bak alle de flittige hendene. Appelsinjuicen kom fra en pappkartong I kjøleskapet. Kartongen kjøpte du I nærbutikken. Den ble fraktet dit av en stor varebil. Drikken ble innført fra et land langt borte før den ble fylt I kartonger. I en stor fabrikk ble appelsinene krystet for å gi fra seg juicen. Appelsinene ble høstet, antagelig av lavt betalte arbeidere. Appelsinlundene ble eid av en bonde, og han var helt avhengig av en god veksling mellom sol og regn, varme og ly for kraftig vind. Alt stammer fra Guds hånd. Ja, alt godt I livet kommer fra den hånden. Det minste vi da kan gjøre å takke Gud. Herren har behag I dem som frykter ham, som venter på hans miskunn.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: De første kristne, disiplene og de som kom til tro på Jesus, holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. De hadde et fellesskap med hverandre, de troende. I Apostlenes 2,44 så står det at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. For en oppdagelse de hadde gjort. De kom til tro på Jesus, han som hadde vært der og lært dem om Gud. Han som var blitt drept, men hadde stått opp ifra grava og åpnet veien til Gud. De hadde sett hvem Jesus var, og hva han kunne gjøre. De som trodde holdt sammen med hele seg, solgte det de hadde og delte alt dette behov. Jeg tror Gud skapte et velferdssamfunn. Han ga oss jorda, en stor, ufattelig rikdom, som vi kunne forvalte til det beste for alle. Dele de godene vi har fått, slik at enhver kan få det den trenger. Vår felles eiendom som vi skal dele på. Jeg kan gjenkjenne mye av tankegangen fra Bibelen med det jeg lærte i sosionom- og diakoniutdanning om velferdssamfunn, behovsprøvde ytelser, empati. Som kristne skal vi holde sammen, dele av det vi har fått tilgang på, og dele med de som trenger det. Alt etter hva slags behov vi møter. Da har vi fellesskap med hverandre. Bibelen sier at de troende har fellesskap, ikke bare med den hellige Gud, den hellige ånd, men også med Gud Fader og med Gud Sønnen, og på tilsvarende måte fellesskap med andre kristne. I Filipperne 2,1-2 så står det, «Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen.» Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, hver ett i sjel og sinn. Det er et ønske om enhet mellom de troende, med samme sinn. De må arbeide sammen for at evangeliet skal nå videre ut. Det er her vi får hverandre begrepene igjen og igjen i den norske bibeloversettelsen, til hver og annen. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, står det Hebreerne 10,24. Omtanke. Tenke på andres beste. Se hverandre. Oppmuntre til kjærlighet. Vær til hjelp for andre med å gjøre gode gjerninger. Vær god mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus, står det i Efeserne 4,32. Møte folk sånn som Gud møter oss. Han ga sin egen sønn, og gjennom hans sønn kan vi få tilgivelse. Selv om vi trår feil og gjør dumme ting, kan vi gå fri, for det Jesus tok på straffa på seg. Vi kan bli tilgitt. Gud har medfølelse med oss, og han møter oss med kjærlighet og nåde. Kan vi klare å møte hverandre med samme kjærlighet og tilgivelse? «Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre», sa Jesus i Johannes 15, vers 17. «Vi har så lett for å huske brølerne, feilene folk gjør. I stedet for å elske hverandre, så er vi skeptiske til hverandre. Finne feilene, manglene. Jesus ga et nytt bud. Gjør som han. Elsk hverandre, sånn som han elsker oss. Hva vil det si å elske hverandre?» Gi rom for hverandre, sånn vi er. Møte hverandre med kjærlighet og glede. Det er en god følelse å føle at noen er glad, blir glad for å se deg. Du føler deg velkommen. Jeg synes det er veldig koselig å ha gjester. Kjekt å ha tid til en prat og være sammen med folk. Noen ganger kan jeg likevel tenke at nei, det passer ikke helt med gjester i dag. Jeg må rydde og støvsuge først, og det er jo kjedelig. Og så må jeg kanskje ha noe å servere. Det kan være lett å bare droppe det, gått med litt egen tid, ha litt space. I 1. Peter brev 4,9 så står det «Vær gjestfri mot hverandre, uten å klage». Da Peter skrev dette, var det vanlig at gjester, og at gjestfrihet betydde å ta imot reisende som ble i 2-3 dager uten å ta betaling for det. I 8-8-oversettelsen av Bibelen så står det å være gjestfrie mot hverandre uten knurr. Det innebar et personlig offer. Derfor hendte det at folk som tok imot gjester på denne måten kunne klage bak ryggen på gjestene over byrden dette var. Peter oppmuntrer dette brevet til å gjøre det med glede. I et annet brev i Nytestamentet i Hebreerne 13:2 så står det «Glem ikke å være gjestfrie. På den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Hvis vi gjestfrie, kan vi hjelpe Guds budbringere uten å vite det. Det kan ha større betydning enn vi forstår om vi tar imot folk på en god måte og viser gjestfrihet. Tar vi imot fremmede? Det kan være en av disse mine minste som vi tar imot. I Romerbrevet 15:7 så skriver Paulus, «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tar imot dere til Guds ære.» Hvordan viste Jesus at vi skal ta imot hverandre? Paulus skriver i brevet til Kolosserne 3, vers 12-15, «Dere er Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. Vi skal vise hverandre medfølelse, være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Empati. Prøve å forstå hvordan andre har det. Vise tålmodighet og godhet mot hverandre. Bære over med hverandre, ikke knurre og finne feilene, men tilgi. Kle dere i kjærlighet i møte med hverandre. Hvordan ser kjærlighet ut? Det et bånd som binder sammen og gjør fullkomment. Gud kjærlighet. Vi må ha fellesskap med Gud. Og med Jesus i oss kan vi ha den kjærligheten inni oss. Kristi fred i hjertet. Dette ble vi kalt til da vi ble en kropp. En kropp som består av mange lemmer. Et fellesskap med ulike funksjoner som tjener hverandre til det beste. Dele det vi har fått og bruke det til hverandres beste. Til å hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Takk Gud for fellesskapet vi får med deg gjennom Jesus. Takk for fellesskapet vi kan ha med andre som tror. Takk for den rikdommen vi har i å ha et fellesskap der vi kan dele liv, tro, glede, sorge. Hjelp oss å være til stede for hverandre. I Jesu navn. Amen.

en åpen bibel. Og andagsholder, det var Siren Klungland Moi. Serien produsert av Norea Mermisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Amerikas største elv heter Mississippi, en vannvei full av livlig aktivitet. Lengst i sør er den som en sjø, og der hendte det for noen år siden at en ung gutt på 8-10 år traff en eldre mann som holdt på å fiske i Mississippi. Straks begynte gutten å stille den eldre en drøss av spørsmål slik unge gutter kan gjøre. Med alderens tålmodighet svarte den gamle på hvert enkelt spørsmål. Men plutselig ble samtalen deres avbrutt av et kraftig tut-tut fra den store elvedronningen, en stor gammeldags hjulbåt som arbeidet seg jevnt nedover elva. Synet av den store hjulbåten som glinset og plasket seg fram i solskinnet fikk tilskuerne til å stanse opp i beundring. Men den unge gutten som jeg nevnte, han sto ikke bare og stirret, men han ropte utover elven. «La meg sitte på! La meg sitte på!» Og den gamle mannen vendte seg til gutten og prøvde å roe han ned, og sa at elvedronningen det var en alt for stor og viktig båt til at den kunne stanse og plukke opp små gutter. Men gutten han ropte og viftet bare desto mer, «La meg sitte på!» Og de gamle øynene ble store av vantro da den store hjulbåten trakk seg mot land, og en landgang ble stukket ut. Og så fort som et lyn sprang to unge føtter opp landgangen og inn på dekket. Og så begynte skipet å bevege seg tilbake til den dype elva, og den gamle mannen fortsatte å stirre etter skipet. Men fra båten ropte gutten med sitt lyse hår og to glade øyne. «Mister, jeg visste at denne båten ville stanse for meg, for kapteinen er min far.» Ja, hva med denne gutten? Han hadde fortrøstning til at far ville strekke seg langt for barnet sitt. Og dermed er vi ved en umistelig verdi som ikke må bli borte på veien. Fortrøstning. Tilliten til at Gud vil hjelpe oss. Ordet er gammelt, men det sier noe viktig. Hos Gud kan du hente trygghet. Eller som det hetes i en gammel russisk ordtak, med Gud kan du reise over havet, uten Gud bør du ikke passere dørstokken. Fortrøstning er den gode forhåpning og forventning at min sak ligger i Guds gode hender. Bibelen inneholder mange brev og hilsener til mennesker som ikke har det så lett. Og her er ett slikt ord uttalt av apostelen Paulus til de kristne i Korint. «Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten.» Fortrøstning er denne herlige selvmotsigelsen, «Vårt håp for dere står fast.» Vi sier vi håper noe, og da er det liksom litt løselig sagt, men her står det motsatt, «Et håp står fast.» Når et barn av Gud får del i lidelse, så får det på samme måte også del i trøsten. Gud er ikke så stor og viktig at han ikke bryr seg om ropene fra et av sine minste barn. Victor Hugo skriver, «La oss være som fuglen, som for et øyeblikk henger fast til den tynne kvisten mens den synger. Den vet at kvisten er tynn og bøyer seg. Likevel synger den sin sang. Den vet at den har vinger, og det kaller jeg fortrøstning.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Den største. Kristen tro ikke tonnevis av bøker, haugevis av prekener, metervis av doktoravhandlinger. Å være kristen å følge Kristus, leve i ham, ved ham og med ham, tett, nært og tydelig. Kristus ikke en ordrik idehistoriker, en utilgjengelig filosof, en følelseskald byråkrat. Det ofte altfor mange ord i kristne sammenhenger, og for lite liv, for lite kjærlighet. Det til tider for mange aktiviteter i menighetene, og for lite tilbedelse, mysterium, hvile, hengivenhet og varme. Kristus ikke teori. Kristus livets brød. Offeret som gir seg selv på korsets alter. Han den største av alle store, den beste av alle gode. Denne bror min Gud, denne Gud min bror. Noen annen frelser kjenner jeg ikke. Jeg har lest mange bøker om såkalte frelsere og såkalte guder. Bare Kristus holder. Når jeg ser ham, ser jeg meg selv i forsoningens og frelsens ufortjente lys. Så det rart at jeg elsker ham, når han elsker meg, synderen? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 21, vers 12. Men Gud sa til Abraham, «Frykt ikke for guttens eller din trellkvinnes skyld. Lyd Sara i alt det hun sier deg, for i Isak skal det nevnes deg en ett.» Det var vondt for Abraham å skulle sende Hagar og Ismael vekk. Hvordan skulle de klare seg uten hans forsørgelse og beskyttelse? Kanskje tenkte han på hva det ville gjøre med Ismael å skilles fra faren? Han ante i alle fall ikke at alt dette senere skulle bli brukt til å forklare åndelige sannheter i den nye pakt, sånn som vi kan lese i Galaterne. Gud lovet å ta seg av Ismael fordi han var Abrahams sønn, og han holdt løftet. Hagar var et offer for andres makt og politikk, men Gud lot henne ikke bli værende i offerrollen. Han så til henne og hørte hennes nød og lengsel. Hun fikk håp, opplevelsen av å være sett, og vist at hun hadde et ansvar for sine valg og handlinger. Alt mens Gud jobber med sin store plan. Sånn er med oss. Han bryr seg om hver enkelt og bruker livene våre med sår og feil til å peke på seg. Det er gode ord å ta med seg i dag. Uansett hvordan livene våre ser ut i dag og hvorfor, så er Gud mektig til å forvandle dem, så de på en forunderlig måte passer inn i hans store frelsesplan. En plan han driver fram og har kontroll på. Bare en stor Gud kan klare det, og han bryr seg om hver enkelt av oss. Det er en viktig påminnelse, spesielt hvis vi sitter med følelsen av at vi er et offer for andres handlinger. Da skal vi få lov til å få hjelp til å reise oss fra det og gå videre med en historie om en stor Gud, om håp og om legedom. Og tenk at alt det passer inn i Guds store plan for verden. Det er stort å tenke på.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

der ser så salig ut, sa han om en mann hele bygda vår. Han gikk rundt og smilte og var liksom i sin egen verden, og virket veldig åndelig. Så ikke ut til å ha noen problemer for noe som helst. Han ser så salig ut. Hva betyr det å være salig?

Nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Store taler er sjeldne. Noen av oss har hørt hundrevis av taler i løpet av livet, men bare noen få av disse husker vi. Bare noen få har sett seg fast i minnet vårt, og lever der fortsatt, og preger vår hverdag og våre liv fremdeles. Og på samme måte som store taler er sjeldne, tror jeg må si at også store talere er sjeldne. Talere som heller store taler og uminnelige taler. Og faren er jo til stede for at når noen heller en stor tale, så har han lett for å begynne å tro på sitt eget stoff og tro på seg selv. Og da går det ikke lang tid før en slik person blir ganske vanskelig å være sammen med. Minner meg om historien om den unge predikanten som hadde en virkelig god tale en dag, syns han selv i alle fall. Og noen av tilhørerne syns visst også det. Og etter møtet var det en av de som kom bort til han og sa: «Jeg tror faktisk du er i ferd med å bli en av de største talerne vår generasjon har fostret.» Og denne var unge og uerfaren nok til å tro på tøve. Og han sette seg ved rattet for å kjøre hjem etter møtet. Og kona satt ved siden, og på veien hjem sa han: «Vet du, fru Pedersen sa i dag etter møtet at jeg var en av de største talerne i vår generasjon.» Hun svarte ikke. Det ble taust i bilen, og hun fortsette å se ut vinduet mens de kjørte. Han fortsette å fiske etter kompliment, også ifra kona si, og derfor la han til: «Jeg lurer på hvor mange store talere der er i vår generasjon.» Da klarte ikke kona å dy seg lenger, men svarte: «Jeg vet ikke, men en ting er jeg sikker på. Der er en mindre enn du tror.» Ingen tale er noen gang halt som overgår eller kommer på siden av den talen vi finner i Matteus 5-7, som Jesus helt til sine disipler på fjellet. Jesus er den største taler som noen gang har levd på denne jord. Og en ting til, han er også den mest ydmyke. Den største, men samtidig den mest ydmyke, i ordets rette forstand. Det er gått 20 århundre siden denne talen ble talt, og generasjon etter generasjon har studert den, og vridd den, og snudd på den, og lyst på den, og forsket på den. Og vi er enda ikke kommet i nærheten av å trenge til bunns i disse udødelige ordene. Det er en merkelig tale. Og hvis du leser den fortløpende, kan du lese den på 15 minutter. Lenger tid tar det ikke å lese gjennom den. Jeg har gjort det flere ganger, og tok tida. Det tar meg ca. 15 minutter med vanlig hastighet. Og likevel er disse ordene uuttømmelige. Du kommer aldri til bunns. Du kommer aldri til endes. Du blir aldri ferdig med den. Du kan den aldri. Det er mange ting som er annerledes med denne talen i forhold til andre taler vi har hørt. Det er blant annet en del ytre ting som er annerledes. For det første ble den holdt utendørs. De fleste talene vi har hørt det blir talt inndørs, men denne ble talt utendørs. Og det var for så vidt ikke så uvanlig på den tiden. For noen ganger var det så store skarer samlet at ingen av forsamlingshuset eller private hus ville ha rommet alle tilhørerne. Derfor møttes de ofte utendørs når Jesus talte. Denne talen blir også holdt uten mikrofon eller forsterkeranlegg. Selvsagt hadde de ikke slikt på den tiden. Kanskje det var derfor at
han ofte gikk til stranda når han skulle tale. Gikk ned til sjøen. Fordi stemmen gjerne bærer på en helt annen måte når en er ved sjøen. Den bærer mye bedre over det stille vannet enn den gjør over landet. Kanskje det også forklarer hvorfor han i dette tilfellet gikk opp i fjellet for å tale, eller opp i høyden, for at hans stemme kunne bære over til de som satt nedenfor han og lyttet til budskapet. En annen ting som er litt annerledes enn slik vi er vant til å høre tale, er at Jesus sa det da han talte. Heller ikke det var uvanlig på den tiden. Jødiske rabbier sa det ofte når de underviste. De sto sjelden. Og hvis du husker det som står i Lukas 2, da Jesu mor kom til tempelet for å lete etter gutten sin, som var kommet bort for dem, så fant hun han sittende i tempelet og underviser, står der. Sa der blant skriftlærde og rabbier og farisere, og underviste. Salige er de fattige i seg selv. Slik begynner denne talen. I den gamle oversettelsen står der salige de fattige i ånden. Og det fortsetter med ordet salige er de som sørger. Salige er de tålsomme. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige er de barmhjertige. Salige er de rene av hjerte. Salige er de som skaper fred. Salige er de som blir forfulgt. Og så videre. Saligprisningene blir dette avsnitt kalt. Og vi må begynne med å si noe om dette ordet salig, som forekommer så ofte i dette avsnittet. Hva betyr det? I engelske oversettelser er ordet oversett med velsignet. Blessed are the poor in spirit.

överallt. Både fromme och ogudliga, hade mest sagt. Ja, det är faktiskt sant. Hvis du nyser i Amerika, för exempel, så är det alltid någon i närheten som säger God bless you. Jag anar inte hvor den skiken kommer ifrån, hvor de heter ifrån. Men det har blivit en slags jargong där borta. Bara pröv det nästa gång du är där. Hvis du står i en heis eller sitter på en buss, eller står i en kö och du nyser, så säger en eller annan bak dig God bless you. Eller i bästa fall bara bless you. Jeg begriper ikke hva Guds velsignelse har å gjøre med at jeg nyser. Men det var så vanlig der borte at du hørte det overalt når noen av oss. Som den største selvfølgelighet. Ingen smilte eller lo av det. Og når du nås på trikken, og en eller annen fremmende bak deg eller framfor deg, svarte med å si God bless you, så svarte du igjen med å si thank you. Og så var den samtalen slutt. Det var liksom lika selvfølgelig som å si unnskyld til en fremmende hvis du dytter bort igjen, eller noe i den duren. Vel, der ligger noe helt annet i ordet når Jesus bruker de her i innledningen til hver preke. La oss holde oss til den norske oversettelsen av ordet, salig. Hva betyr det? Jeg kommer på et annet ord i Bibelen som snakker om å være salig, eller rettere sagt, en salme. Salme 1. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Igjen, hva betyr salig? Han der ser så salig ut, sammen med en mann hjemme i bygda vår. Han gikk omkring og smilte. Og var liksom i sin egen verden, virket veldig åndelig, så ikke ut til å ha noen problem med noe som helst. Han ser så salig ut. Men salig betyr ikke det. Det betyr ikke å være fri ifra bekymringer, eller å alltid ha det godt, eller å alltid gå rundt og smile, og aldri føle mørke eller sorg. Å være salig har ingenting å gjøre med hvordan du føler det, eller hvordan du har det. For disse som Jesus her kaller salige, var nettopp slike som sørga, står det, litt lenger nede i avsnittet. Det var slike som var fattige i seg selv, står det. Det var slike som ble forfulgt og plaget på mange måter. Det var slike som sulte og tørste etter noe. Så det å være salig kan ikke ha noen ting med følelser eller lykke å gjøre. Det beste ordet jeg kan finne på norsk til å oversette salig med, er faktisk ordet heldig. Jeg vet det ikke helt dekkende, men det får fram et viktig poeng. For du kan være heldig. Ja, du kan være svinheldig, som jeg sier på Jæren, uten å føle deg det minste salig eller lykkelig. Det opplevde jeg forresten til gangs da jeg lå på sykehus for en stund siden, og gjennomgikk en ryggoperasjon. Det var ikke mye godt, skal jeg si dere. Og etter operasjonen hadde jeg smerte, og jeg var øre og kvalm, og jeg var faktisk litt nedfor. Ikke så rent lite nedfor heller forresten. Og jeg var ikke forberedt på det. Ingen hadde fortalt meg på forhånd at mange opplever en depresjon etter en slik operasjon. At både narkosen og den langvarige smerten, og ikke minst de problemene jeg fikk med urinveisinfeksjon etterpå,

Alt dette kan sammen føre til en depresjon. Og det skal jeg si jeg fikk. Ikke at jeg hadde grunn til å være nedfor. Jeg visste med hodet at jeg var verdens lykkeligste menneske. Men følelsene mine ville liksom ikke være med på det. Så når de som besøkte meg var gått, og ingen sykepleiere var på rommet, så trakk jeg dyna over hodet og grein som et barn. Det var bare helt mørkt, helt svart. Det var så merkelig. Og det er en forferdelig opplevelse. Og jeg måtte tenke på de som opplever depresjon og mørke i måned etter måned. Det må være aldeles forferdelig. For meg var det mest ikke til å holde ut, bare de få dagene jeg opplevde det. Men både lege og sykepleiere kom inn til meg etter operasjon og sa, «Du er heldig. Operasjon har gått så godt, og har vært meget vellukket. Du kommer snart til å bli frisk, og kan begynne å jobbe igjen. Du er heldig.» Og det er det ordet salig betyr. Vet du, jeg følte meg ikke mye heldig der jeg lå. Jeg følte meg slett ikke salig eller lykkelig. Men likevel kunne doktoren si, «Du er heldig.» Og hvis han hadde snakket gresk, så hadde han kanskje brukt ordet «makarios», som Jesus bruker her, og som blir oversatt med «salig». Forstår du poenget? La meg ta et annet eksempel. Et lignende eksempel. Du besøker en på sykehuset som nettopp har vært gjennom en alvorlig kreftoperasjon, eller hjerteoperasjon. Han er nettopp baknet opp ifra narkosen. Men du er på forhånd blitt informert om at operasjonen har vært 100% vellukket, og at han antagelig kommer til å bli helt frisk. Og du står ved senga hans og sier, «Vet du at du er heldig?» Tror du han føler seg heldig? Han føler seg elendig. Men han er heldig. Det er hva ordet salig betyr. Det går på en tilstand, ikke på en følelse eller opplevelse. Er det ikke akkurat det som kommer til uttrykk i sangen? Alltid salig, om ei alltid glad. Fær eg vegen heim til Sions stad. Om min frelser syng eg glad mitt kva. Han har gjort meg salig. Alltid salig, trass eg mang ein gong. Missa motet når min veg vert trong. Ennå syng eg glad min nye song. Han har gjort meg salig. Og hvorfor er noen av oss salige? Selv når vi ikke føler oss salig. Det svarer Jesus på nedover i dette avsnittet. Og det svarer også vers 6 på i denne sangen. Alltid salig, for jeg har nå fått himlens sela til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt. Han har gjort meg salig. Skal vi prøve å sette inn dette ordet, denne oversettelsen av salig som vi har sett på nå, sette den inn i disse versene som vi har framfor oss nå, og høre hvordan de høres ut når vi setter inn denne oversettelsen heldig i stedet for salig. Kanskje det vil gi noen av dere en aha-opplevelse. Heldige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Heldige er de som sørger, for de skal trøstes. Heldige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Heldige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Heldige
er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Heldige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Heldige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Heldige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, heldige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Det er klart at disse ikke følte seg så veldig heldige, eller salige, eller lykkelige, i alle fall ikke der og da. De var faktisk i en forferdelig situasjon. Men de var heldige, og de var salige, fordi de hadde noe som de kanskje ikke så akkurat da. Det er verdier det er snakk om her, som ligger på et helt annet plan enn de verdiene som blir sett på topp i vår tid og vårt samfunn. Det er helt andre og varige verdier. Det er slike verdier vi begynner å få øynene opp for når vi møter andre sider ved livet, vanskelige sider ved livet. Når vi oppdager at livet er mer enn å jobbe og spise og tjene penger og gjøre karriere og bli berømte og gjøre inntrykk, eller hva det nå er som ligger høyest på skalaen for deg og meg. Og som de kan bleikne slike verdier. Når vi gjennomgår alvorlige kriser, eller når vi står ved døra til det livet som ligger foran oss, det nye livet. Da er det ikke mye å bygge på, det som vi har sett på som verdier før. Det er disse og annerledes verdiene Jesus peker på her i Bergpreika. Det er et liv som er annerledes. Og får du tag i de verdiene, og begynner du å leve etter de prinsippene, så skal livet ditt bli forandret over natta, tror jeg kan love. I alle fall skal forandringen begynne over natta. Det blir et så totalt annerledes liv, når det leves slik Jesus skisserer det, at det kan ikke sammenlignes med det gamle. Og hvordan begynner det? Det begynner hos Jesus. Det begynner ved at han får komme inn i vårt liv, og snu opp ned på verdiskalaen vår, og lære oss hva som er viktig, og hva som ikke er viktig i livet. Og lære oss å leve og tenke annerledes. Og i de følgende programmer skal vi se på hvordan dette nye og annerledes liv ser ut.

Frelsen er Jesus sak. Det prosjektet er fullført. Misjonen er vår sak, og det prosjektet er ikke fullført. Hvordan tenkte de og handlet de første misjonsvennene? Jeg vil vise dere noen fotografier fra skriften. Det første er ordren. De fikk en befaling, og Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Jesus hadde nå stått opp fra de døde med en ny kropp. Han hadde sårmerkene i hendene, han kunne spise og drikke sammen med dem. Nå hadde Jesus fått den kroppen han nå har i himmelen, men han var i stand til å tre frem slik han ville, nærmere et jordisk liv. Her holder Jesus sin trontale. Han sier først at han har fått en ufattelig stor makt, i himmelen og på jorden. Den er gitt til ham fordi han var lydig inntil døden. Hva vil han bruke makten til? Ikke å undertrykke alle jordens folk, men sette dem i frihet ved evangeliet. Han ønsket seg disipler eller elever fra alle folkeslag. De skulle vinnes ved evangeliet, døpes og få opplæring i troens liv. Gå ut over grensene. Slå dere ikke til ro før evangeliet har nådd alle folkeslag. Kan vi i praksis makte dette som enkeltkristne eller kristen fellesskap? Da må vi bare spørre, hvilken ordre har vi? Kristus ga ikke bare ordren, han ga løfte om selv å være med alle dager, alle slags dager. Det andre bildet vi finner i skriften er av utsendelsen. Hvordan gjorde de det rent praktisk, de første kristne? Hør fra urmenigheten. I Antiokia, i menigheten der, var det profeter og lærere, Barnabas og Simeon, som kaltes Niger, og Lukius fra Kyrene og Manaen, fosterbror til fjerdingsfyrsten Herodes og Saulus. Mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Da de slik var utsendt av den hellige ånd, dro de ned til Seleukia og reiste derfra til Kypros. Nå leste jeg fra den andre delen av apostlenes gjerninger, der Paulus og arbeidet hans blant folkeslagene står i fokus. Nå er hedningemisjonens tid begynt. Misjonærene Paulus og Barnabas blir sendt ut. Det var profeter og lærere der i Antiokia, to typer forkynnere. De som talte til oppbyggelse, formaning og trøst, altså profetene, og de som underviste slik Jesus hadde bedt om, og de var lærere. Legg merke til hvor forskjellige de var. Manaen hadde vokst opp sammen med den ugudelige Herodes Antipas, altså var Manaen en fremtredende mann rent sosialt. Simeon hadde tilnavnet Niger, som betyr svart, et grunnord for vårt ord neger. Paulus hadde fått misjonskallet 10 år før. Nå fikk han virkeliggjøre det, nå ble han sendt ut. Gud har hastverk, men han kan ha god tid med enkeltmennesker. Hele forsamlingen sendte ut misjonærene. Så kunne de senere glede seg over hva som hadde skjedd. De samlet menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. De fastet og ba og la hendene på misjonærene. Da ble de utsendt av den hellige ånd. Både Gud og mennesker var aktive. Foran seg hadde de den store verden, over seg den hellige ånd og Guds velsignelse og støtte, og bak seg en flokk av Herrens venner som ba og støttet dem.
Det tredje bildet vi finner i Bibelen av omsorgen for misjonærene. Paulus skriver jordnært i Filippebrevet. Det har vært en stor glede for meg i Herren, at dere endelig kommet til slik velstand igjen, at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe. Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe, for jeg har lært å være fornøyd med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. I evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. Dere sendte både en og to ganger det jeg trengte. Frukten av gaven skal rikelig komme dere til gode. På slutten av Filippebrevet kommer altså Paulus inn på forholdet mellom ham og menigheten i Filippi rent personlig. Han roser dem for at de har fått nytt liv, de som planter som etter vinteren har fått blader og blomster, igjen har de blitt grønne. Dere viser nye skudd i troen. De var blitt forfulgt og hadde smått med penger, men det var nå blitt mer fredelig, nå kunne de hjelpe. Paulus hadde ingen krav om høy lønn eller gode vilkår, han hadde lært seg og innviet seg til fleksibilitet på det ytre plan. Alt kunne han gjennomleve sammen med Kristus. Men han understreker at filipperne ville få en ekstra velsignelse ved at gavene bar åndelig frukt. Den svake troen vår setter grenser for Guds velsignelse. Gud kan gi oss mer som svar på våre takkoffer til ham. Det fjerde bildet fra Bibelens tid misjonsvennenes trofasthet. Se et lite bilde av medarbeidere i urmenigheten. Jeg anbefaler dere Føbe, vår søster, som menighetstjenerinne i Kenkre. Ta imot henne i Herren, slik det sømmer seg for de hellige, og støtt henne i alle saker der hun kan trenge hjelp fra dere. For også hun har vært til hjelp for mange, også for meg. Hils Priska og Aquilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus. Og fra Kolosserbrevet, si til Arkippus, gi akt på den tjenesten du har fått i Herren, så du fullfører den. Fra første stund var både menn og kvinner aktive i tjenesten. Føbe var som en diakonisse, kanskje var det hun som overleverte brevet til menigheten i Roma. Hele kapittel 16 i Romerbrevet fylt av hilsener til enkeltpersoner og enslige, ektepar og familier. Misjonsarbeidet drives frem av akkurat slike, enslige, ektepar og familier, husmenigheter og større forsamlinger. Å fokusere på personer som Gud bruker bibelsk. Menigheten skulle oppmuntre Arkippus, kanskje en forstander eller pastor. En forsamling har kalt lederen sin, og må også oppmuntre ham til å stå på. Dette var fire snapshots av livet blant misjonsvennene i Bibelens tid. Hva med oss som lever i dag? Vi må ta en ordre på alvor. Gud kan tilgi oss om vi svikter og ikke strekker til, men vi mister en stor velsignelse om vi flykter fra Jesu ordre. Alle kan ikke gjøre alt. Finn din plass. Bli med i sendetjenesten, i bønn og givertjeneste. Vis omsorg for dine medarbeidere på veien og dem som utsendt til tjeneste. Finn din plass og vær trofast. Finn ordninger som kan fungere over langs. Unngå skippertak. Misjonsvenner et vakkert uttrykk. Vennebegrepet bibelsk. Dere har jeg kalt venner, sa Jesus. Venner av misjonen, hengitt til et oppdrag. Misjonen de brennende hjerters sak.
Be om selv å bli brennende, og finn sammen med andre som tent I brand av Jesus. De som har gått før oss, satset på organisering. De visste at kristne institusjoner kan overleve enkeltmennesker som kommer og går. De fant at det var riktig å danne landsomfattende arbeidsfellesskap. I dag det noen som vil forkaste tradisjonelle arbeidsformer. Jeg kan forstå at noen føler at arbeidet, for eksempel I misjonssambandet, stort og omfattende, ikke lett å få oversikt over. Men apostelen ber oss om å utvide hjertene, og profeten ber oss om å utvide plassen for vårt telt, strekke snorene langt ut. Vi lever I en ekstremt individualistisk og selvopptatt tid. Kanskje alle massemediene har bidratt til at evnene våre til å fungere godt I fellesskap blitt svekket. Bare roper vi til hverandre, og så forsvinner. Forsamlingen Kristi kropp. Hvert lem og organ har en betydning. I Kristus lærer jeg å verdsette mine søsken, ung og gammel, bror og søster, vestlending, østlending, nordlending, fra Midt-Norge, ja, kristne over hele verden. Gå inn I rekken, gå inn I kampen nå. I dag når Jesus kaller deg, da svar ham ja og gå.

var Asbjørn Kolbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: får nu höra en andakt från Rosenius husandaktsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 12 augusti. Dagens skriftsted är 2 Korinterbrev, 1 kapitel och det 5 vers som lyder slik. Slik som Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, slik blir også vår trøst rikelig ved Kristus. Rosenius sier, i denne onde og jammelige verden kan det lett skje at en kristen kan bli oppslukt av motløshet og miste freden som er så viktig. For at dette ikke skal skje, så er det så viktig å ha sitt hjertes anker, sin skatt og glede i Herren alene, og at vi alltid fyller og styrker hjertet med våre dype himmelske grunnsannheter, vår store fryd, vår herlighet og våre rikdommer i Herren. Det er bare et faktum at mye usigelig bittert kan komme til å ramme en kristens hjerte i denne onde verden, som med all grunn kalles en jammerdal. Hvor mye lidelse og sorg har ikke syndefallet spredt utover jorden, det mest hjerteskjærende savn og sorg, den mest utrolige nød og smerte. Og for en sjel som lever under åndens tukt og bearbeidelse, betyr det en stadig nød over synd som bor i ham, over en anfektet samvittighet, og alle satans glødende piler mot et oppskremt og blødende hjerte. I tillegg er vi omgitt av hele skaren av onde sjeler, som går fiendens ærend. Og hvor mange problemer og smerter kan ikke denne Herren påføre en fattig flyktning, som har våget å gå ut fra Babel og vittne om fordervelsen der? Jo, her er visst nok sorg og anfektelse nok. Her er det sannelig nødvendig med både en overmenneskelig og overjordisk oppholdelsesdrift, hvis vi ikke skal miste all trøst og gi opp på veien. Og likevel sier Paulus at ikke bare hadde rikelig trøst, men også en usigelig glede i all sin trengsel. Hvordan kan dette skje? Hvordan kan noen få så spesielt et sinn at den kan glede seg midt i trengselen, og til og med en usigelig glede? Jo, dette har vi sett utallige eksempler på til alle tider. Eksempler på svake og skrøpelige kristne, som med et smil og et glad og frydefullt hjerte kunne miste alt, ja, til og med livet. Hva er hemmeligheten med å få et slikt sinn, som er høyt hevet over alt jordisk, få så totalt uavhengig en innstilling at all verdens ondskap og alle helvetes makter ikke kan røve freden og gleden fra oss? Hør nå, og legg godt merke til dette. Det skjer bare ved at du eier og holder levende fast i hjertet ditt en så stor lykke at den fullkomment oppveier alt det bitte som kan møte oss her på jord. Her er hemmeligheten. Å eie denne lykken som overgår alt annet. Og det er ikke bare som noen har en kald forstands kunnskap om, men med en levende hjertes tro og i full visshet. I tillegg til denne store lykken må vi altså også ha fått den hellige ånds nåde i hjertet vårt. Derfor sier også apostelen at glede og fred er åndens frukter. Men grunnen og måten vi får disse åndens frukter på, er at hjertet blir fylt av sin store lykke. Legg bare merke til dette bildet. En virkelig lykkelig brud som har vokst opp i den fattigste vanære, skal nå gifte seg med en rik og på alle måter god mann som elsker henne. Og hun elsker ham mer enn sitt eget liv. Nå er hun på vei til slottet hans. Der skal hun forenes med ham, og sammen med ham bli medeie til all den rikdom og lykke og glede som venter henne. Hvor lett overser ikke hun alt som skaper problemer på reisen? Hvor lett tar hun det ikke om hun til og med mister noe? Om et sinnssvagt menneske langs veien kaster et sint blikk eller forulemper henne med ord, er det ikke lange tiden dette tynger henne. Hun har nok med sin manns kjærlighet og smilet han møter henne med. Så fullstendig fyller hennes store kjærlighet hele hjertet hennes. Her ser du det som trengs, at bare hjertet er fylt av den store lykken som overskygger alt, å få leve forenet med den allmektige, og få eie hans vennskap. Få vite at en er utvalgt til et evig liv, til barn og arving i himmelen, til herlighetens Herres brud. I hjertets tillit å kunne lene sitt hode til frelsens bryst og i full troens visshet kunne si: «Min venn er min, og jeg er hans.» Ja, dette er virkelig noe som kan gjøre vår glede fullkommen, det vil si ikke så fullkommen som den skal bli i himmelen, men slik den her i troens rike kan være, hvor vi ennå er på vei til vår Herres slott, og ennå i denne jordiske hytten bare ser og kjenner det som er rundt oss, i oss og omkring oss. Men fordi vi samtidig allerede eier og kan glede oss over dette som vårt hjerte aller mest ønsker og søker, derfor synger vi: «Min største salighet grønnes, jeg har alt det jeg ønsker, for hele frelserens person er min igjennom troen.» Det er en fullkommen glede.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: For dem som prøver å være orientert og vil følge med I verden, har forholdene endret seg på få tiår. Innføringen av fjernsynet på 60-tallet var I seg selv en informasjonsrevolusjon. På 70-tallet økte det på med lyd- og videokassetter. 80-tallet velsignet oss med en rekke nye TV- og radiokanaler. Utover 90-tallet kom PC-revolusjonen, og med det nye årtusene fikk alle sin mobiltelefon. Kommunikasjon på internett ved passive og interaktive arenaer tar større og større andeler av folks tid, uten at de gamle massemediene som bøker, blader, aviser og radio avleggs. Jeg merket meg et nytt fremmedord her om dagen, infoflasjon. Journalist Lars Gilberg pekte på at en menneskelig bevissthet kan oppfatte 40 bit per sekund. En TV-kanal sender om lag 4 millioner bit per sekund. Riktig nok kan underbevisstheten oppfatte mer enn vi tror, men vi rammes av det som kalles information overload. Hvordan skal vi med kristen visdom møte denne nye verden av infoflasjon? Hvordan leve som en disippel av Jesus I et flimrete mediesamfunn? Som kristen forkynner og veileder vil jeg prøve å svare ut fra Bibelen. En hovedformaning om livet som et Guds barn I denne verden finner jeg I Romerbrevets kapittel 12, vers 1-2. Jeg formaner dere ved Guds miskunn at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Hvert ord I skriften har betydning. Jeg formaner dere altså, brødre, står det. Det apostelen Paulus som taler. Han har fullmakt fra Jesus til å rettlede og oppmuntre. Han snakker til dem som vil følge Jesus, brødre og søstre I troen. Han forkynner ved Guds miskunn at vi har kommet til et nytt liv av Guds nåde og at vandringen kan skje på grunnlag av Herrens barmhjertige sinnelag. Hva oppmuntrer han til? At dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag, står det. Noen tenker at hvis sjelen vår innvies til Gud, så kan kroppen, det daglige livet, hvordan vi bruker øyne og ører, være en mer nøytral zone. En gren av vranglæren, gnostisismen, lærte at vi kan gjøre hva som helst med kroppen vår, for den jo så ond I alle fall. Uten at det påvirker ånden vår, som jo helt ut god. Mange gnostiske skrifter blir lest av religiøse mennesker, også kristne, I dag. Derfor mener de at troen og livet ikke har noe med hverandre å gjøre. Jeg kan drikke meg full og drive hor fredag og lørdag, søndag priser jeg Gud med min ånd, sier de. Nei, vi ikke skapt til å leve et dobbelt liv. Kroppen og ånden skapt av Gud og hører tett sammen. Du kan ikke bruke kroppen på en måte som ikke får innvirkning på ånden. Det jeg tar til meg gjennom media vil påvirke tankegangen min. Hvis noen gjør utroskap til anerkjent oppførsel og trivelig underholdning, vil det lett prege dine egne moralske grenser. Når det snakkes om offer her, det ikke snakk om å fortjene Guds velvilje. Nei, Guds velvilje viser seg I Kristus. Vårt levende offer et takkoffer, at vi gir til tjeneste for Herren alt vi og har, også kroppen med alle dens sanser. Hvis noe viser seg å være ødeleggende I forhold til ham, må vi bryte med det. Dette deres åndelige gudstjeneste, skriver apostelen. Fokus I disse ordene ikke å oppgi ting, men å overgi til Herren I takknemlighet. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes. Dette oversatt på forskjellige måter. La ikke den nåværende verden prege dere. Ikke gjør dere til ett med denne verdens skjema I måten å tenke og oppføre dere på. Det både onde og gode krefter I tilværelsen. Alt godt skapt av Gud. Djevelen skaper ikke noe, han bare ødelegger det Gud har skapt. Det gjør han ved å alliere seg med verden og vårt eget kjød, vår menneskelig natur. Mange medieprodusenter appellerer bevisst til det I oss som bestemt av kjødet, det som går imot Gud. Hvis vi ikke tenker oss om, glir vi inn I dette skjemaet. Mange uttrykk for kunst og kultur ser det som positivt at den flytter grenser, dermed blir kunsten mer verdifull. Men grenser I et bibelsk perspektiv noe godt, når grensene gitt av Gud gjennom hans bud. Derfor må vi ikke la mediene presse oss inn I et tanke- og livsstilsskjema, altså at de gir oss tanke- og handlemønstre. Vi skal la Gud være Herre. Vi skal være til behag for ham, også I bruken av medier. Jeg vil ikke bruke fjernkontrollen på TV til å søke meg inn på noe som ødelegger forholdet mitt til Gud. Jeg vil ikke bruke musa på datamaskinen til å klikke meg inn på slikt som ikke tåler lyset fra Herren. Lev I fornyelsen fra Guds ord og de hellige samfunn, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Det mye godt og velbehagelig for Herren I hans skaperverk, I mye kunst og kultur, I god underholdning av forskjellig slag. Ja, noe vil vi si nesten fullkomment. Det skal vi legge vekt på. Paulus skrev I Filippebrevet, for øvrig, brødre, alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og rosvert, gi akt på det. Både kristne og ikke-kristne kan være enige om hva som godt. Tilsvarende kan mange se på en del ting som nedbrytende. Men ikke alle har lyst til å sette ord på det. Det blir for nærgående. Om det ikke direkte synd, så fører det lett med seg et feilaktig fokus. Kjendiseri kan lett sluke oppmerksomheten. Det ikke galt å beundre mennesker, men de kan nærme seg en status I bevisstheten vår som erstatninger for Gud. Noen mer opptatt av å ligne en kjendis enn av å ligne Jesus. Alkohol kan lett bli en herre. I mange medier det et mer eller mindre skjult drikkepress. Alkohol blir fort en herre. En går lett fra å bruke alkohol til å bli brukt av alkoholen. Selve mediet kan bli en tidstyv og få en alt for stor plass I livet. For noen det vært TV-apparatet som dominert. Nå sliter mange med avhengighet av dataspill, sosiale medier, pornosider og såpeserier. Jeg tror de fleste kristne har en evne til å se livet sitt utenfra og si nøkternt. Dette har tatt en alt for stor og dominerende plass I livet mitt. Jeg ikke fri, jeg føler meg bundet. Paulus veileder om ting som kan brukes, både av det gode og det onde. I 1. Korinterbrev. I kapittel 6, vers 12, sier han, «Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makten over meg.» Noen ser på tvilsomme ting, fordi de synes de må følge med I medieverdenen. Men vi må passe oss for å lure oss selv. Kanskje vi prøver å rettferdiggjøre at vi ser ting som vi egentlig bare ser fordi det vekker synden I oss. Hvis vi ikke bevisste brukere av TV, kan vi bli preget av de verdiene som ligger under fortellingene. En meget populær serie blant ungdom har vært Friends. Seks venner I 20-årene holder sammen I tykt og tynt. Kriser kommer og blir løst, men de har kjærlighet og samhold. Men nesten alle moralske eller etiske dilemmaer blir håndtert ved hjelp av det samme kriteriet. Hva konsekvensene? Eller kan jeg slippe unna med dette? Dette blir satt I stedet for spørsmålet, dette rett eller galt? Snakker jeg sant eller lyver jeg? Det blir en holdning som ikke svarer til det gode, det som Gud har behag I. Jeg tror vi skal følge med I medieverdenen for å få kontaktpunkter for samtale med ikke-kristne. Når de har sine snakkisser på jobben, det dumt å være utenfor. På Jesu tid gikk det rykter om forskjellige hendelser. Den tids massemedium var ryktene. Også Jesus var orientert. Nå vil jeg si litt om de forskjellige mediene vi har I dag. Bøker, blader og aviser de gamle og solide mediene. De har vært lite preget av overfladiskhet. Trykte medier på papir gode lagringsmedier som varer I 10 år og 100 år. Vi taper mye som kristne og samfunnsborgere om vi kaster dem over bord. Radioen satte sitt sterke preg på forrige århundre. Som radiolytter kan du se for deg dine egne bilder når mediet bare spiller på én sans, nemlig hørselen. Du kan lytte til radio mens du gjør andre ting. Min visjon for kristen radio gitt fra Bibelen, å fylle hjemmene med salmer, lovsanger og åndelige viser, samt forkynnelse og bibelundervisning. Om du ikke har tilgang til kristen radio, så kan du bruke CD-er og MP3-spillere for å fylle deg med forkynnelse og kristen sang. Selv prøver jeg ut internett for forkynnelse og kontakt med mennesker. Aviser og blader kan leses på nettet. Men det finnes også steder som gir forkynnelse og kristen musikk. Den amerikanske OnePlace.com viser til en rekke kristne nettsteder. Norea.no prøver å formidle oppbyggelsestoff. En del bloggere har mye å gi. Webpastoren, som en selv driver, har forkynnelse, kosserier, musikk, bønn, svar på spørsmål, både I tekst og lyd. Facebook et populært møtested, særlig blant unge. Det mulig å bruke det bevisst som en forbønnsliste og gi oppmuntringer og bekreftelse. Verdidebatt vårt lands forum for samtale og diskusjon. Twitter gir kortmeldinger. Noen bruker det bevisst til å gi tankekorn på maksimum 140 tegn. Du ingen sinke om du ikke har tatt I bruk alt dette. Du kan ha din styrke I personlig kontakt og har kanskje travle dager. Selv har jeg sett det som et kall å bruke mediene I tjeneste for evangeliet. I salme 147, vers 15 står det, «Han den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» Ordet kan løpe svært så hurtig I den digitale virkeligheten. Derfor trenger vi digitale misjonærer. Vi trenger bibelsk orienterte veiledere. Du trengs som medarbeider og forbeder, at Gud må drive arbeidere ut, og at Herren må åpne dører for dette hurtig løpende ordet.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi i profeten Habakkuk, og vi kommet til det tredje kapitlet, det siste kapitlet i denne profetboken, og det viktig for oss å få med den glede og takknemlighet som også finnes, og det som denne profeten har å meddele oss. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker i et vers fra sangen «O Jesus, troens dyre skatt». O Jesus, du som troens gnist har latt min sjel forkjenne. Bevar dens glød fra først til sist og hjelp den til å brenne. Hva du har selv begynt, fullfør, så jeg til sist i troen dør og får en salig ende. Må du, Jesus, hjelpe oss, slik at vi kan bevare troen inntil vi står løst og fri hjemme i din himmel. Og nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i profeten Habakkuk og kommet til det tredje kapitlet, og i det andre verset der leser vi slik: Herre, jeg hørte frasangen om deg og fikk ærefrykt for ditt verk. Herre, gjenta det i vår egen tid, gjør det kjent før tiden er omme. Glem ikke å vise miskunn når du blir harm. Denne sangen som vi har foran oss her, altså Habakkuks sang, er en vidunderlig sang. Jeg tror ikke denne sangen ville støte noens ører. Den er en vakker bønn, ja, et deilig poesi for oss alle sammen. Habakkuk han sier det slik: Herre, jeg hørte frasangen om deg. Med andre ord, Gud har svart ham. Gud har sagt til ham: Hør her, Habakkuk, jeg ønsker at du skal bli værende på din utsiktspost, og jeg ønsker at du skal vandre i tro. Du må stole på meg, Habakkuk. Du tror at jeg ikke gjør noe med mitt folks synd, men det gjør jeg. Jeg forbereder en nasjon, kalderene eller babylonerne, og de vil jeg bruke som jeg brukte assyrene mot Nordrike, Israel. Assyrene, de var min vrede stav, men når jeg er ferdig med babylonerne, så vil jeg dømme dem. Og jeg skal dømme dem på en rettferdig måte, på et rettferdig grunnlag. Guds dom over Babylon ble trukket opp i kapittel 2 i de fem V-ropene, de fem nasjonale synder som førte dette folket mot arvgrunnen. Gud var i funksjon for å bøye Babylon. Det er interessant nå når Habakkuk begynner å trekke seg. Han sier: Jeg har hørt frasangen om ditt verk, og nå er jeg redd. Hva er han redd for? Vel, han hadde tenkt at Gud ikke gjorde noe. Men nå er han redd for at Herren gjør for mye. La du merke til hva Habakkuk sier. Herre, gjenta det i vår egen tid, gjør det kjent før tiden er omme. Glem ikke å vise miskunn når du blir harm. Han sier: Herre, jeg trodde ikke at du gjorde noe. Jeg trodde du var helt passiv. Men nå ser jeg at du er i funksjon, og funksjonen den er og fører til dom. Og når du nå forbereder dom, så glem ikke å være barmhjertig mot kalderene, og barmhjertig mot ditt folk. Tidligere hadde Habakkuk kalt ild fra himmelen, ikke bare over sitt eget folk, som hadde veket av fra Gud, men også over kalderen. Nå sier han: Herre, glem ikke å vise miskunn. Vel, Gud er miskunnhetens Gud, og Gud er nådig, og han vil ikke at noen skal gå fortapt. Også i dag så ser det kanskje ut til at Gud ikke gjør noe. Men om du og jeg kunne ha løftet oss opp til Habakkuks utsiktspunkt,
om vi i sannhet kunne ha lært at den rettferdige skal leve ved tro, om vi hadde en levende tro på Gud og kunne se hva som beveger seg bak kulissene, og se de hjul som dreier seg rundt omkring, så tror jeg at vi ikke ville blitt så overrasket som denne profeten ble der. Og jeg er ikke helt sikker på om ikke vi også ville ha ropt til Gud om å være barmhjertig. Mange kristne vrir sine hender også i dag over forholdene i den vestlige verden. Det er nesten som vi holder på å gi opp. Av og til kjenner vi det slik alle sammen, tror jeg. Men får jeg lov til å understreke? På bakgrunn av det vi har lært av Habakkuks bok, at Gud er i funksjon også til dom i dag. Og kanskje når noen trenger å rope til ham i dag og si, Herre, som også er vredens Gud, der du beveger deg i dom, glem ikke å vise miskunn mot oss. Vi trenger din miskunnhet. Og i sannhet så trenger vi Guds miskunnhet i dag. Det er sikkert og visst. Siden den andre verdenskrig har vi vært på en eneste lang egotripp. Havesyken og den materialistiske tenkningen har blindet våre øyne. Det har fylt oss med begjær. Men kanskje vi kan se at det er en viss forandring. Klimaet er i ferd med å endres. Men det skal mye motgang til før vi har lært hva nøysomhet og hva hensynsfullhet egentlig er for noe. Jo, sannelig trenger vi å be ham. Som bak alle kodisser beveger seg til dom, om å vise miskunnhet. Vi synger av og til om strømmer av nåde. Det skal bli strømmer av nåde. Ja, sannelig trenger vi dette i dag. Strømmer av nåde fra den allmektige Gud Fader. Hvilken forandring er det egentlig som har funnet sted her i Habakkuk sin tenkning? Til å begynne med så sa han, du gjør ikke noe, Herre. Hvorfor slo du ikke til å gjøre noe? Hvorfor lar du dem slippe unna med sin synd? Nå har Gud latt Habakkuk se at han gjør noe. Og så nå begynner altså Habakkuk å rope om miskunnhet fra Gud. Og om vi virkelig hadde vært klar over hvordan Gud beveger seg også inn i vår tid, så ville vi, alle som en, ja vi ville det, falt på våre knær, og innenfor den allmektige Gud ville vi ha ropt om miskunnhet. La oss nå fortsette litt grann igjen gjennom denne fantastiske bønn, eller denne bønnesalmen som Habakkuk her ber. Habakkuks bønn er egentlig en repetisjon av det Gud har gjort tidligere opp igjennom Israels historie. På bakgrunn av det han har gjort i fortiden, så vil han gjenta det også i fremtiden. Og det er det som er tanken her. Du kan stole på Guds uforanderlighet. Det han har gjort i fortid, vil han også gjøre i fremtiden. Paulus skrev om dette til oss troende. Faktisk et av favorittversene, kanskje. I Filippenserbrevet 1,6. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Har Gud fått begynt en god gjerning i deg? Han har bevart deg og holdt deg oppe til nå. Han har holdt deg oppe til denne dag. Har han ikke det? Han har begynt en god gjerning i deg, og du kan være helt sikker på at han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Inntil han henter deg ut av denne verden, og du skal bli ham lik. Dette er vår faste tillit, og dette er den faste tilliten som løper gjennom Habakkuks salme. Språk
språket i denne boken har en flykt og dramatisk kraft. Hymnen som vi ser i avslutningskapitlet som vi nå er inne i, den er preget av en poetisk skjønnhet. Hele boken kan betraktes som en enhet, og det er ingenting som taler imot at Habakkuk selv har vært den som har ført denne boken i penn. Herre, jeg hørte frasagn om deg og fikk ærefrykt for ditt verk, Herre. Gjenta det i vår egen tid, gjør det kjent før tiden er omme. Glem ikke å vise miskunn når du blir harm. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En dag fikk jeg en mail hvor det sto: «Hei, jeg ser at du en velutdannet mann med 65 år bak deg. Streifer det deg aldri at vi vet absolutt null om Gud og Guds vilje? Men for all del, stå på og kast ikke bort tid på å svare meg. En på ingen måte uvennlig hilsen fra KH.» Jeg takker for spørsmålet, og jeg føler det ikke bortkastet å prøve å gi et vennlig svar. Svaret skal være bygd på mer enn synsing fra min side. Og da vil jeg si, det har aldri streifet meg at vi vet absolutt null om Gud og hans vilje. Jeg har helt siden jeg var ung vært overbevist om at Jesus lever, at han frelseren min, og at han bekrefter Bibelen som en kilde for sannhet. Da vet jeg absolutt alt jeg trenger å vite om spørsmål som har med det evige og det overjordiske å gjøre. Gud selv proklamerer at vi ikke overlatt til oss selv uten å vite noe. Det står om dette I Romerbrevet, første kapittel. «For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem.» Vi kan ikke vite alt om Gud, for eksempel hvor han stammer fra, alle de detaljerte planene han har, og så videre. Men det vi kan få vite, har ikke Gud ønsket å skjule. Det åpenbart, det vil si at det avslørt og fremvist. Hvor det åpenbart? I skaperverket og naturen. Jeg siterer videre. «For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av.» Hvordan Gud etter sitt vesen, hvordan han egentlig det viser seg I den skapte verden. Det kjennes av hans gjerninger. Hele skaperverket og alt som skjer I naturen peker på Gud og hvilke egenskaper han har. Gud gjør seg synlig I det skapte. Se på skjønnheten I et stort, tropisk akvarium. De fargerike fiskene kan ikke bare ha bestemt seg for å bruke den fargepaletten og designet som de har. Blekkspruten kan vel ikke bare rent tilfeldig ha fått 8 kombinerte bein og armer, 2 hjerter, blått blod og intelligens som en hund. En skaper må stå bak. Se på stjernehimmelen og les om alt vi ikke ser, om galakser og lysår og uendelighet. Se på en minnepinne til datamaskinen. Ufattelige mengder informasjon rommes I en liten dubbeditt. Men det bare blåbær mot informasjonen I en levende celle. Alt roper til oss at Gud finnes. Ja, vi ser ikke bare at han finnes, men at han har enorme krefter. Vi merker at han suveren, han kan ikke sammenlignes med andre. Den som prøver å fornekte naturens vitnesbyrd om hvordan Gud handler mot bedre vitende, ifølge Bibelen. Slik det, for at de skal være uten unnskyldning, som det står. Når Gud fremvist så mye ufattelig av variasjon I skaperverket, kan vi ikke komme her og si, dette meningsløst, det blitt til ved en tilfeldighet, det tjener ikke til noen hensikt. Jeg vet om mange som bare fleiper med Gud og tanken på at han eksisterer. Men Gud selv tar det ikke lettvint om noen blåser av ham. Han sint på alle som ikke vil trekke den eneste rette og sanne konklusjonen av alt de ser I mikrokosmos og makrokosmos. I Bibelen det sagt slik, «For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet.» De som nekter at naturen taler om Gud, holder sannheten nede. De urettferdige. Det som om vi skulle ha sagt, det flott å se en stor bygning eller et vakkert maleri, men det står ingen arkitekt eller kunstner bak. Å si noe slikt både usant og urettferdig. Når Gud sint på slike usanne og urettferdige holdninger, så har han ført og vil føre de trassige inn i et åndelig og moralsk forfall. For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud, i stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket, mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer, skriver Paulus i Romerbrevet. Her står det rett ut at Guds fornektelse fører til tanketomhet. De som synes de så kloke at de påstår vi ikke vet noe om Gud, fremstår egentlig som dårer, det vil si dumme. Det ikke jeg som sier dette, men det Gud. Jeg bare leser opp og omtaler det som står skrevet. Problemet rundt de store gåtene i livet ligger ikke i skaperens verk, men i oss, vi som ikke vil trekke en sann og riktig konklusjon av det vi ser. Dette salt kost, og slike ord kan skape knurrende holdninger. Men det Gud som først og fremst ergerlig, og mer til. For han synes det ytterst urettferdig at han ikke blir æret som kunstner og skaper. Den som tør å lese videre i Romerbrevet vil se noe om hvordan Gud viser sin reaksjon i den verden vi lever i. Han har overgitt Guds fornekterne til avgudsdyrkelse, vers 23, seksuelle utskeielser, blant annet likekjønnet omgang, vers 24-27, og et sinn som ikke duger til noe, vers 28. Vi blitt åndelig blinde. Menneskene lærer ikke Gud å kjenne bare i naturen, men også i samvittigheten. Jeg siterte at det man kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem. Samvittigheten innebærer at vi vet noe i oss selv innerst inne. Den store forskeren i botanikk og medisin, Carl von Linné, skrev at «jeg har sett Guds fotspor». Astronomen Kepler sa at «i skaperverket har jeg grepet Gud som om han var i hendene mine». Gud har talt i en stor bok som heter Skaperverket, og i en liten bok som heter Bibelen. Den bringer Guds spesielle åpenbaring til forskjell fra den allmenne åpenbaringen i naturen. Bibelen forteller at mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Den eldste delen av Bibelen viser en progressiv åpenbaring gjennom drømmer og visjoner, og fremfor alt gjennom profeter. Til slutt kom Messias som var lovet. Historien hans kjent og bekreftet både i bibelske kilder og i allmenne historiske kilder. Han oppfylte profetier som var talt hundrevis av år tidligere. Han gjorde undre og tegn som ble pekere mot det evige rike som han vil bygge. Hans største tegn at han sto opp igjen fra de døde. At han ble levende igjen og lever i dag kan ikke bevises. Men i det fagområdet som heter juss, bygger en på vitneutsagn. Ut fra de mange vitnesbyrdene må det sies å være bevist, for dem som vil la seg overbevise, at han overvant døden. Den levende Guds sønn, Jesus Kristus, var med under skapelsen, og han var den som brakte frelse. Gjennom ham får vi lære om sannheten nå i vår tid, og han taler gjennom den Bibelen han har autorisert. Når vi hverken vil eller kan se alt det Gud har vist oss i skaperverket og i Bibelen, så skyldes det at synden, som en urkraft, selve ondskapen har kommet inn i verden. Det frelsen fra synden og den åndelige blindheten Jesus vil gi. Ondskapen i det miljøet vi lever i reell. Bibelen omtaler en personlig makt som har store evner til å lure, fordreie og tildekke. Han legger et slør over øynene våre, så vi ikke ser Guds storhet. Paulus skriver, så vårt evangelium likevel skjult, da det for dem som går fortapt det skjult. For denne verdens Gud har forblindet i vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som Guds bilde. Det ikke tilfelle at vi vet absolutt null om Gud. Alt ligger åpent for oss om vi vil ta konsekvensene av det vi ser og ber Gud åpne de blinde øynene våre. Om Messias spådde profeten Jesaja på Guds vegne, «Du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet.» Jesus selv har sagt, «Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Derfor bringer troen på Jesus glede og visshet. Ved ham har jeg fått et håp for livet og evigheten. Det gode budskapet gjelder alle som vil ydmyke seg nok, såpass at de tar imot den store gaven fra himmelen.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Det prisverdig å være bibeltro. Jeg har respekt for ordet, og jeg verdsetter dem som flinke til å tolke Bibelens ord. Men alt godt kan overdrives. Det går faktisk an å bli fanget opp i uvesentlige ting, og glemme hva som viktig. En pastor som heter Brett Blair har gitt et eksempel på nettopp det. Han tar for seg Johannes evangeliets 21. kapittel og 11. vers, og der står det: Simon Peter gikk da ombord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Hvorfor i all verden var det 153 fisker? Har du noen gang tenkt på det? Ikke, men mange andre har tenkt på det. Kyrill fra Alexandria i det 5. århundre mente at de 100 representerte hedningenes fylde, de 50 symboliserte Israels rest, og de 3 sto naturligvis for treenigheten. Augustins teori, også fra det 5. århundre, er litt mer komplisert. Han sa at det 10 bud. 7 er nådens fullkomne tall, det blir 17 til sammen, ikke sant? Og hvis du nå legger sammen alle tallene fra 1 til 17, altså 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5, helt opp til 17, så får du 153. Og ikke bare det, hvis du legger de 153 fiskene ut på bakken, med 17 fisker i første rekke, 16 i andre rekke, 15 i neste rekke, helt ned til en rekke

båten hans så burde ha 16%, det vil si 25 fisker, og de andre fem fikk 10,5% hver, eller 16 fisker. Nei, stopp nå litt. Det kan jo tenkes en meget enkel teori. Det er mulig, den nevnes 153 fisker, fordi det faktisk var 153 fisker i garnet. Moralen i all denne matematikken er at det går an å henge seg opp i det uvesentlige. Jesus snakket om å avsile myggen og sluke kamelen. Ja, han kunne si, «Ved dere farisere, for dere gir tiende av mynte og rute og alle slags hagevekster, og forsømmer rettferd og kjærlighet til Gud.» Bibelen sier at den skal gjøre oss vis til frelse. Den skal ikke si noe om alt annet som er interessant. Det går an å overtolke. Når jeg har begynt denne betraktningen på en nokså kritisk måte, er det på sin plass å avslutte litt mer positivt. Det er grunn til å ha stor tillit til Bibelen, også når den beskriver historiske fakta. Lukas for eksempel, som skrev Lukasevangeliet og apostelgjerningene, fikk med seg en masse historiske og geografiske opplysninger, og ingen har kunnet bevise at han jukset med fakta. Tvert imot blir han bekreftet av andre historiske kilder. Så også de 153 fiskene er et interessant faktum for å vise at vi kan stole på Bibelen.

Jeg liker å fortelle historier og bildefortellinger I disse kosseriene til oppmuntring. For en god historie bærer lenger og huskes bedre enn fornuftsargumenter og tankerekker. Men faktisk kan en historie banke fast en logisk spiker som det vanskelig å trekke ut. Logikken I det eventyret du nå skal få høre denne. Hvis vi har en ting foran oss på bordet, så må det ligge en tanke bak, og da må det være en som har tenkt denne tanken. Her kommer eventyret om bilen. For mange, mange hundre år siden steg det opp fra jorden jern, glass, gummi, plast, tekstiler, lær og ledninger. Hvert av elementene formet seg selv til forskjellige figurer og størrelser. Hull dannet seg på akkurat de riktige stedene, og polstring begynte å veve seg sammen. Etter en stund viste det seg gjenger på boltere og muttere, og forbløffende nok, hver bolt fant seg muttere som hadde akkurat passende gjenger. Gradvis

skrudde alle arter og elementer og deler seg sammen på rett plass. Litt senere dukket det opp glass i helt riktige former og limte seg på plass der de skulle være. Og legg merke til dekkene på hjulene. De ble runde etter hvert som årene gikk, og de fant seg riktig størrelse på metallhjul som passet til dem. Dekkene smatt på plass. På en eller annen måte ble de også fylt med luft under høyt trykk. Nå kunne denne tingen trille nedover gaten. Så hendte det en dag for mange, mange år siden, ja faktisk århundre siden, at noen mennesker vandret av sted og fant dette kjøretøyet mens det satt under et tre. Et av menneskene så på denne tingesten og sa, «Hvor underlig! Jeg tror vi bør kalle det en automobil, men vi forkorter det til en bil.» Men eventyret er ikke slutt med dette, for disse bilene har en forbløffende evne til å formere seg selv år etter år, mens de stadig forandrer seg litt for å møte publikums krav. Denne prosessen blir kalt bilmutasjoner. Hver art forandrer seg år for år, og slik går verden fremover, helt til den globale oppvarmingen til slutt har smeltet alle bilene. Men eventyret slutter ikke med dette heller. For hvis du legger øret tett til radioen, skal jeg betro deg noe. Det finnes enkelte forskrudde mennesker som tror at denne bilen er et resultat av at noen har konstruert den. Men jeg vet hva som er riktig. Bilen utviklet seg langsomt fra et Big Bang i tidenes morgen. Det er Charles Swindoll som har fortalt meg dette eventyret, som bare er et utrolig eventyr, men som vi sikkert ikke har vondt av å høre en alminnelig hverdag. Swindoll har også fortalt en sann historie, og den handler om militærgeniet Napoleon, som var ombord på et skip i Middelhavet en stjerneklar natt. Han spaserte frem og tilbake på dekket, og han passerte en gruppe offiserer som raljerte over tanken på at det finnes et høyere vesen. Skaperverkets Gud, for en vits! Napoleon stanset opp, stirret på dem, og deretter løftet han hånden og armen høyt i en vinkende bevegelse mot stjernehimmelen. Så sa han, «Mine herrer, dere må bli kvitt disse først.»

I dag vil jeg fortelle om en grytemaker I England som het John Bunyan. Han lærte seg et håndverk og lage kjeler. Han arvet noen penger, og for dem kjøpte han 2-3 kristne bøker som han leste nøye. Gjennom bøkene fikk håndverkeren John Bunyan fra byen Bedford et indre kall til å forkynne evangeliet. Han lærte om hvordan han var en stor synder for Gud, men at Jesus en frelser for alle syndere. 30 år gammel begynte John Bunyan å vandre omkring som lekpredikant. Men å forkynne har aldri vært lett, og fordi han manglet tillatelse fra myndighetene til å forkynne, ble han plukket opp av politiet og tauet rett I fengsel for den skammelige gjerning å tale om Gud uten å ha lisens. Etter 3 måneder I varetekt ble han brakt frem for den lokale dommeren og tilbudt full frihet på én betingelse, at han sluttet å forkynne. Men det var nettopp noe som John Bunyan ikke kunne gjøre. Dermed bar det rett tilbake til fengselet. 12 år ble han sittende I Bedfords byfengsel, mens familien savnet ham. Bunyan sa fra seg muligheten til frihet, for han så at det å forkynne var en enda større tjeneste og gave. Og da viste Gud sin storhet gjennom en grytesmed. For nettopp I fengselscellen begynte John Bunyan å skrive på det som skulle bli hans livsverk, Pilegrimsvandring. Nest etter Bibelen har den vært den mest utbredte og leste bok I verden gjennom flere århundrer. Fengselscellen hadde bare ett vindu, og gjennom det hadde fangen utsikt bare til en ytre steinmur. Men hver dag gjorde Bunyan det som var naturlig for ham, nemlig å forkynne. Og gjennom vinduet med jernsprinkler lød et budskap om håp. Folk som gikk forbi, stanset opp, de fikk høre glade ord som satte I frihet. Noen forkynnere kan bare ikke stenges inne. Det kan heller ikke det evangeliet som de bærer frem. Boka Pilgrims vandring en allegori, en fortelling eller lignelse. Hovedpersonen heter Kristen, som bryter opp fra fordervelsens by på vei til det nye Jerusalem. Hendelser og personer han møter skildrer kristenlivets opp- og nedturer. Bunyan bruker et rikt språk, han lager underfundige figurer, og boken har lokket mange kunstnere til å illustrere den. Men egentlig var det ikke avgjørende viktig å få gode tegninger, for allegorien så bilderik I sin fremstilling, at bildene males på tilhørernes indre netthinne. Det merkelig hvordan historien om John Bunyan minner om skjebnen til vår egen store lekpredikant Hans Nilsen Hauge. Også han kom fra fattige kår. Også han fikk en sterk åndelig opplevelse som gjorde at han følte seg tvunget til å dra omkring og forkynne. Også Hauge ble forfulgt av myndighetene og kastet I fengsel, men gjennom bøkene sine fikk han likevel en stor innflytelse, og både norsk kirkeliv og samfunnsliv ble forbestandig preget av Vondegutten fra Tune I Østfold. Det gitt en arv å bære videre. Stafettpinnen kaller på nye distanseløpere. Nå det vår tur til å forkynne om den friheten som gitt I Jesus Kristus.

Gud har lovet at alt skal tjene til det gode for dem som elsker ham, for dem som er kalt i samsvar med hans plan. Det betyr ikke at alt som hender er godt, men det trekker i samme retning mot det gode. Hvis vi bare tillater at vi får gjøre det og venter på det ferdige resultatet. Prøv å bake en kake fra bunnen av. Hva trenger du da? Mye forskjellig. Men grunnleggende er mel, egg, melk, bakepulver, smør, gjær og sukker. Når alt dette og mer til blandes sammen og puttes i ovnen, så får vi en kake. Ikke alle ingrediensene i en kake smaker godt. Noen ville du aldri funnet på å spise hver for seg. Mel eller rått egg? Nei, men den stekte blandingen er god. Guds ord sier, for vi vet at alle ting samvirker til det gode, for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Det finns en historie i Bibeln om en ung konge som het Josia. Han levde omtrent 640 år før Kristus. Josia hadde noe til felles med mange unge mennesker i dag. Han var religiøs, men visste ikke mye om Gud. Den generasjonen Josia hørte til hadde mistet Guds ord. Nei, ikke bare i overført betydning, de hadde bokstavelig talt mistet Guds ord. De hadde rett og slett somlet det bort. Når du tenker over det, vil du innse at det var temmelig sykt. Vi snakker ikke om solbrillene eller mobiltelefonen som ble borte bak en pute. Skaperen av universet hadde talt gjennom profeten Moses. Han ga loven. Han åpenbarte hvem han var og hva han ønsket. Han hadde sagt til folket hva det betydde å være hans folk og hvordan de skulle leve. Alt dette var nøyaktig nedskrevet i en bokrull. Dette skriftet var tatt vare på i det hellige tempelet, men så ble det somlet bort. Ingen visste hvordan det hadde skjedd. Kanskje en klossete prest mistet det, og så rullet det inn i en mørk krok. Dette var det tristeste av alt. Ingen la merke til at det manglet. Ingen lette, ingen sjekket under sofaen. Bokrullen var borte, og ingen brydde seg. Gjennom flere tiår hadde de som kalte seg Guds folk, ikke hatt noen kontakt med ham. De bar på sine prestelige kapper, praktiserte ritualene i det storslåtte tempelet, og de mente at budskapet deres var så klokt, så innsiktsfullt og inspirerende. Men det var som luft og ingenting, bare egne meninger. Tomt ritual, tempelet var et tomt skall, hjertene var ikke med. Denne historien viser at en hel generasjon kan være religiøse på overflaten, mens man samtidig har mistet den sanne kunnskapen om Herren. Da snakker vi om teologi. Teologi betyr lære om Gud. For mange er det noe tørt og kjedelig, livsfjernt og teoretisk. Men ikke bare prester og lærere bør være opptatt av teologi. For ingen kan unngå teologi. Alle har vi meninger om det som har med Gud å gjøre. Når en person sier, «Jeg kan ikke tro på en Gud som sender folk til helvete», ja, da driver han med teologi. Men er det en korrekt teologi? Kunnskap trenger ikke være tørr og livsfjern. Holdninger dikterer alt. Det har med livet mitt å gjøre. Spørsmålet er, om det vi mener å vite om Gud er sant. På den unge kongen Josias' tid var teologien på ville veier. Folk hadde mistet Guds ord og kjapt glemt hvordan Gud er. Josia levde samtidig med profeten Jeremia. Han blir kalt den gråtende profeten. Det var masse å gråte for på den tiden. Jeremia sa, «Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik.» Folket elsket sine private løgner om Gud, og de hadde mistet evnen til å kjenne igjen hans røst. «Hvem skal jeg tale til og vitne for, så de hører? Se, Herrens ord er blitt til spott blant dem. De har ingen glede i det.» De hentet tanker om Gud fra alle slags fantasifulle historier, liksom folk i dag lærer av siste bestseller, roman eller kultfilm. Men rotete teologi fører til rotete liv. Umoral og urettferdighet dominerte overalt. Dermed drev de med avgudsdyrkelse, pengeutpressing, prostitusjon, barneofringer, og mye annet fælt. Det merkelige var at kong Josia, kanskje bare mellom 18 og 22 år gammel, valgte å søke Gud og adlyde Gud. Bibelen gir denne karakteristikken av ham. Josia gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Det var en spesiell hendelse som gjorde at Josia ble bevisst på at nå måtte de vende om. En dag kom ypperstepresten Hilkia og meldte,
Jeg har funnet lovboken i Herrens hus. Blant søppel og rot, vi vet ikke. Teksten ble lest opp for den unge Hans Majestet. Og da kongen hørte lovbokens ord, flerret han klærne sine, det fortalt. Han sa til hoffolkene sine, «Gå og spør Herren for meg og for folket, og for hele Juda, om det som står i denne boken som nå funnet. For stor Herrens vrede som opptent mot oss, fordi våre fedre ikke har vært lydige mot ordene i denne boken, og fordi de ikke gjorde alt det som pålagt oss.» Josia tok det på alvor. Han dro opp til tempelet på en spesiell dag. Hele folket fulgte ham, både små og store, og det fortelles altså i 2. Kongebok 23. Kongen leste opp for dem alt som stod skrevet i paktens bok, den som var funnet i Herrens hus. Kongen sto ved søylen og sluttet den pakten for Herrens åsyn, at de skulle følge Herren og holde hans bud og hans vitnesbyrd og hans forskrifter av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og hele folket trådte inn i pakten. Det ble en skikkelig folkevekkelse. En generasjon hadde sklidd inn i alle slags religiøse motemeninger. De likte å høre på veltalende bløffmakere, og følgen ble en blodfattig privatreligion, urettferdighet og umoral. Josia hadde begynt å spørre etter «the old time religion». Han hadde hørt på budskapet fra Jeremia, «stå på veiene og se til, spør etter de gamle stier». Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de, altså folket, sa, vi vil ikke vandre på den. Jeremia kapittel

Jeg har ikke bare fått en sannhet å tro på, men en person å stole på. Denne personen er Jesus, som adlød loven på en fullkommen måte og døde på korset i stedet for oss. Josia og Jeremia fikk nær kontakt med den levende, hellige Gud. Var Gud i Det gamle testamentet en streng, voldsom og umoden Gud, før han liksom ble kristen etter at Jesus kom? Nei, han er den samme hele veien, fra evighet til evighet. Jesus sa at ikke så mye som et komma av loven skal forgå. Loven er gitt av Gud, der møter vi den strenge Gud, som ikke tåler synd. Evangeliet er gitt av Gud gjennom Jesus. I det møter vi den milde Gud som tilgir, den evige far som viser omsorg. Jeremia forkynte for Josia og for oss alle. Da sa Herren til meg, «Du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Skriftens ord skal nå det målet som er satt opp for det. Det skal peke på syndene i livet vårt. Det skal overbevise om Herrens nåde og ufattelig trofaste kjærlighet. «Du så rett», fikk Jeremia høre. «Å høre, se og tro rett» kalles med et gammelt ord for ortodoksi. Jeg ønsker for deg at du er en ortodoks kristen i ordets beste mening. Kristen tro er ikke bare en kulturell tradisjon eller en allment godtatt livsstil. Ortodoksi er de uforanderlige sannhetene om Gud og hans verk i denne verden. Kanskje du som hører nå føler jeg beveger meg bare på et teoretisk plan. Det er langt borte fra din verden. Du kan ha pengeproblemer, en vanskelig relasjon til svigermor, en stor slitasje i forhold til ektefellen din, et barn som går på ville veier, en sykdom som truer. Jeremia talte til et helt folk da han sa, «Deres misgjerninger har gjort at alt dette er kommet i ulage for dere. Deres synder har holdt det gode borte fra dere.» Vær realistisk, vi ligger under for menneskeslektens synd og skyld. Desto mer trenger vi det rette, sanne, livgivende ordet fra Herren. Jeremia talte til sin samtid, til den unge kong Josia, og han talte til Gud da han sa, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.» Herren i himmelen har kommet nær til oss i og med Jesus. Han er møtestedet mellom himmelen og jorden. Du skal få ta til deg dette ordet, enda en gang talt ved Jeremia, «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Trenger du egentlig noe mer når en masse av stillasene og krykkene i dette livet faller sammen? Fremtid og håp. Du kom naken til jorden, du forlater denne verden naken, men når du tror på Jesus, har du fått noe som hører evigheten til. Fremtid og håp. Når mye ikke lyktes i dette livet, skal du en gang kunne si sammen med det frelste Guds folk, «Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.» Søk Herren, kjære venn, for han har sagt, «Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. En gammel sti og en ny vei, veien til det gode.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. På internett kan du laste ned fra norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Har du sittet på en kafé og betraktet folkelivet ute på gaten? Du sitter I et dunkelt lys inne. De som haster forbi ute I dagslyset. Da virker vinduene som et speil. De I farta utenfor ser plutselig speilbildet av seg selv. De bremser ned og bryr seg ikke om å få øye på noe I kaféen. De får I stedet et slags speilansikt. Det ofte rare greier. De gjør noen grimaser, øynene farer opp og ned på dem selv. De spisser munnen på merkelige måter, vrikker lett på hodet, retter litt på blusen. Menn og kvinner opptrer forskjellig. En gang du I det humøret, kan du foreta et studium. Et speilansikt virker ganske komisk på andre mennesker. Det rareste at de glemmer at de blir sett på innenfra. De glor bare på seg selv. Det noe å lære av dette. Gud så enormt stor, at det umulig for våre begrensede tanker å forstå ham. Han grenseløs I sin storhet. Likevel kan vi lære ham å kjenne på en sann måte. Dette mulig fordi Gud har åpenbart sannhetene om seg selv. Det naturligvis type egenskaper, hans storhet ufattelig. Men Gud har tross alt åpenbart seg I sitt ord I en sannhetsform som vi kan begripe. Problemet ikke at Gud stor, eller at vi ikke kan gripe den åpenbarte sannheten. Problemet at vi for selvopptatte. Vi viser vårt speilansikt, og ser slik at vi ikke bare ser oss selv, men den vi egentlig burde se, nesten umulig. De fleste mennesker har et bilde av Gud slik de ønsker å se ham, et speilbilde av seg selv. De leker å tenke på en Gud som tjener deres egne ønsker og behov. Jeg har lest om forskere som karakteriserer den moderne gudstroen som moralistisk, terapeutisk deisme. Det ble litt mye I den bløtkaken av ord, så jeg skal skjære den opp. Moralistisk betyr Lev et moralsk liv, gjør godt mot andre, hold deg unna det stygge, så sender Gud deg til et bedre sted når du dør. Ikke drep andre, ikke ran gamle damer og småbarn, det kreves ikke særlig mye mer. Terapeutisk betyr, den viktigste grunnen til at Gud finnes at han skal gjøre meg lykkelig og gi meg indre fred. Han en vidunderlig terapigud. En praktisk selvhjelpsgud. Deisme betyr Gud finnes, men han fjern og bryr seg ikke stort. Han legger seg ikke opp I for mye. Han forstyrrer ikke planene mine eller foreskriver meg hva jeg skal gjøre. Dermed, med slikt syn, blir Gud en blanding av en opphøyd kammertjener og en kosmisk støttekontakt. Han alltid tilgjengelig på telefonen, han tar seg av problemer som oppstår, han hjelper meg til å ha det bedre med meg selv, men blander seg ikke opp I det jeg vil ha for meg selv. Jeg har lest om en 17 år gammel jente som sa, Gud hos meg hele tiden, han passer på å tilgi meg og slike ting, og han der for å vise meg veien, han en jeg kan snakke med, og han kan hjelpe meg gjennom problemene mine. Men naturligvis snakker han ikke tilbake til meg. Problemet med oss at vi har så store tanker om oss selv, og så små tanker om Gud. Vi ser ikke det store eller den aller største, fordi vi bare har et speilansikt og nyter oss selv. Vi kan innrømme at vi svake, utilstrekkelige, klønete og spesielle. Klarer vi da å se at Gud helt annerledes? I Bibelen lærer jeg å kjenne en Gud som totalt forskjellig fra meg selv. Hør nå. Jeg skapt. Gud skaperen. Jeg laget. Gud har laget alle ting. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, begynner Bibelen. Jeg har en begynnelse, ble unnfanget for mange år siden. Før den tid var jeg ikke til. Men Gud evig. Før fjellene ble født, og du skapte jorden og jorderiket, ja, fra evighet til evighet du, Gud. Jeg avhengig. Jeg trenger luft å puste i, vann å drikke, mat å spise. Gud uavhengig. Han eksisterer i seg selv. Han ikke avhengig av noe utenfor seg selv. Gud bor ikke i templer som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender som om han trengte til noe, for det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting, sier Bibelen. Jeg bundet av sted og rom. Jeg kan bare være et sted av gangen. Men Gud allesteds nærværende. Han alltid til stede. Jeg en Gud bare nær ved, sier Herren, og ikke en Gud langt borte? Eller kan noen gjemme seg på hemmelige steder så jeg ikke kan se ham, sier Herren? Fyller jeg ikke himmelen og jorden? Jeg begrensede krefter. Det grenser for hvor høyt jeg kan hoppe, eller hvor fort jeg kan løpe. Men Gud allmektig. Ingenting for vanskelig for deg. For jeg vet at du kan alt, og at ingen plan umulig å gjennomføre for deg, står det i Bibelen. Jeg begrenset i kunnskap. Jeg kan vite om bare det jeg leser og ser eller hører fra andre. Gud allvitende. Og ingen skapning skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal gjøre regnskap for, står det. Gud ikke bare en bedre versjon av deg og meg. Gud eksisterer på en uendelig bedre, sterkere og mer fullkommen måte. Forskjellen større enn mellom sola og et stearinlys, større enn mellom et hav og en regndråpe. Det en kvalitetsforskjell. Det kan uttrykkes i ett ord. Gud hellig. Han annerledes i forhold til skaperverket når det gjelder fullkommenhet og makt. Han bryter alle begrensninger. Han på en måte totalt fremmed i forhold til oss. Foran Guds trone sa englene, «Hellig, hellig, hellig Herren, herskarenes Gud. All jorden full av hans herlighet.» Det at Gud så annerledes at han nesten fremmed overfor oss, det i Bibelens verden gode nyheter. For denne annerledesheten preget av det gode. For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Disse høyere tankene i Bibelen knyttet til Guds nåde. Et av de klare og sterke bibelordene som understreker det finner vi i Romerne 5:8. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Du kan gå bort til et fremmed menneske og si, «Vet du at Gud glad i deg?» Så kan du få et svar som innebærer, «Ja, naturligvis han det, hva annet skulle han drive med?» Guds kjærlighet ikke bare en tom formel. Den begriper vi ikke noe av hvis vi ikke har fått med oss noe om Guds storhet og hellighet. Når vi skjelver innenfor det at Gud hellig, så kan det hende vi spør som det står i salmen, «Hva da et menneske, at du kommer ham i hu, en menneskesønn at du ser til ham?» Når vi setter oss inn i hvordan Gud bør det føre til at vi ser større på Guds kjærlighet. For da innser vi at vi ikke står i sentrum av universet. Det Gud som står i sentrum. Det handler ikke om meg. Gud står i midtpunktet i sin egen evige herlighet. I dag snakker vi mye om rettigheter og å stille krav. Men kan vi begynne et annet sted? Har Gud rettigheter? Kan Gud stille krav? det et problem med alle mine krav og rettigheter, planer og innfall, som står I en direkte motsetning til min skapers planer. En masse mennesker som vil snakke om religiøse spørsmål begynner med dette. Hvorfor det lidelse I verden? Hvorfor har jeg det ikke godt? Men har vi lært noe om Gud, så spør vi heller, hvorfor finnes det overhovedet noen godhet å oppleve for en synder som meg? Hvordan kan en hellig og rettferdig Gud bære over med onde mennesker? Hvorfor pusser han oss ikke bare ut som en kritttegning på ei tavle? Det den store gåten. Hvordan kan da Gud være hellig og kjærlig på en gang? Hvordan kan han være god og tilgi syndere? Hvis politiet en gang ville lykkes med å avsløre en terrorist før han rekker å sprenge den hellige operaen I Oslo I lufta, så ville det være ganske sykt om vi bare ga ham blomster, en hyggelig ferie og en varm applaus for et godt forsøk. Nei, rettferdigheten krever straff. Hvis Gud bare tålte all verdens opprør uten å mukke, så ville han ikke da være mindre enn fullkommen. Dette dilemmaet har Gud selv løst. På korset viste Gud både sin vrede, sin rettferdighet og sin kjærlighet. En rettferdig straff for ondskapen rammet han selv, det vil si hans egen dyrebare sønn, Jesus Kristus. Slik kunne Guds hellighet og ære holdes oppe, og kjærligheten blir øst over oss. Elsker vi korset bare for det det gjør for oss? Nei, vi skal takke for det som det gjør for Guds ære. Så kan Gud selv skape en vidunderlig enhet av alt det komplekse, slik han formidler det gjennom profeten Jesaja. For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd I ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende. Dette verset taler om noe helt utrolig. Den Gud som bor I evigheten, og som hellig og annerledes, ja, helt adskilt og helt forskjellig fra oss. Han den Gud som kommer nær til menn og kvinner, som angrer og ydmyker seg innfor ham. Jesus blir gjennom Bibelen kalt Immanuel. Med oss Gud. Gjennom Jesus kom Gud nær til de mest hjelpeløse. Vi må ikke fjerne det guddommelige ved Gud I vår tenkemåte. De fleste ikke redde for Gud, de har ingen ærefrykt for ham. Gud blir en kamerat, en himmelsk servitør, han familiær og selvsagt. Vi trenger å vende om I vårt syn på Gud. Møt Gud I det gamle testamentet, den hellige, den strenge, men også den trofaste og tålmodige. La deg bevege av bildet av Jesus. Begynn med Herren, ikke med deg selv. Legg vekk speilansiktet ditt og bed Gud gi deg en åpenbaring av hans vesen. Høyt der oppe I evigheten og lavt her nede hos deg.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

God morgen, velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendingen.

lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på

0: Jeg kommer aldri til å glemme en av de første gangene vi var i et slikt studio. Den gangen var det ikke så mye av musikken på boks i forkant av sången. Dermed førte det til at vi skulle synge i lag med musikantene. Ja, det gikk stort sett greit. De dyktige musikerne var veldig tålmodige med to sångere som ikke var fullt så dyktige. Men en dag var det plutselig så mange musikere på plass. I tillegg hadde de så fint et navn. Filharmonisk selskapsorkester. En stakkars sångevangelist kunne miste pusten av mindre. Det var det hun gjorde også, i alle fall nesten. Hvorfor var det ikke så lett å synge solo? Jeg sto i det ene hjørnet. Øreklokkene var på plass. Orkesteret var klart innsats. Og det var da jeg hørte setninger som gjorde slikt inntrykk. Inn i øyre hørte jeg røysta med djup klang og djupt alvor. Bonnegård, vær så god. Men sången som da kom på band var lite vellukka. Knea klappra som reine trommemusikken, og jeg var lite i stand til å høre det de andre musikantene hadde føre seg. De får være ferdig med verset i god tid, før de andre. Bonnegård. Tanken på at alt jeg sa og gjorde nå ble registrert, gjorde meg ganske skjelven. Heldigvis går det an å ta det om igjen i et studio. En kan spille over det som gikk så gale, eller legge inn på et nytt spor. Sanninga om at Bonnegård har en langt større dimensjon i hverdagen vår. Da handler det ikke bare om et lydstudio der vi har noen få dager. Nei, fra den første dagen vi kommer inn i været og til den siste, går Bonne. Det går i den himmelske været, alt vært registrert. Vi skal en dag gjøre rekneskap for livet vårt. Det er derfor jeg er en kristen. Jeg trenger en frelser. En som kan slette ut det som vært så mislukket for meg. For skal jeg møte en nådig Gud, vil han se et fullkommet liv. Det kan jeg aldri stille med, men Jesu liv er min redning. Ved å ta imot hans frelsesverk, ved at Jesu liv spiller over mitt liv. Det siste sletter da det første. Når vi eier denne frelsa, kan vi se fremover med glede. Hør hva som står i Kolosserbrevet 3:4. Når Kristus, vårt liv, vært åpenbæra, da skal det også vært åpenbæra i herligdom, sammen med han. Kristus, vårt liv. For en kristen er det han, det handler om i dag, og han vil være vårt liv i fremtiden.
1: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blad deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 21, vers 12. Men Gud sa til Abraham, «Frykt ikke for guttens eller din trellekvinnes skyld. Lyd Sara i alt det hun sier deg, for i Isak skal det nevnes deg en ett.» Det var vondt for Abraham å skulle sende Hagar og Ismael vekk. Hvordan skulle de klare seg uten hans forsørgelse og beskyttelse? Kanskje tenkte han på hva det ville gjøre med Ismael å skilles fra faren? Han ante i alle fall ikke at alt dette senere skulle bli brukt til å forklare åndelige sannheter i den nye pakt, sånn som vi kan lese i Galaterne. Gud lovet å ta seg av Ismael fordi han var Abrahams sønn, og han holdt løftet. Hagar var et offer for andres makt og politikk, men Gud lot henne ikke bli værende i offerrollen. Han så til henne og hørte hennes nød og lengsel. Hun fikk håp, opplevelsen av å være sett, og vist at hun hadde et ansvar for sine valg og handlinger. Alt mens Gud jobbet med sin store plan. Sånn er med oss. Han bryr seg om hver enkelt og bruker livene våre med sår og feil til å peke på seg. Det gode ord å ta med seg i dag. Uansett hvordan livene våre ser ut i dag, og hvorfor, så er Gud mektig til å forvandle dem, så de på en forunderlig måte passer inn i hans store frelsesplan. En plan han driver fram og har kontroll på. Bare en stor Gud kan klare det, og han bryr seg om hver enkelt av oss. Det er en viktig påminnelse, spesielt hvis vi sitter med følelsen av at vi er et offer for andres handlinger. Da skal vi få lov til å få hjelp til å reise oss fra det og gå videre med en historie om en stor Gud, om håp og om legedom. Og tenk at alt det passer inn i Guds store plan for verden. Det er stort å tenke på.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

0: Her er morgensendinga på Radio DSF.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Den største. Kristen tro ikke tonnevis av bøker, haugevis av prekener, metervis av doktoravhandlinger. Å være kristen å følge Kristus, leve i ham, ved ham og med ham, tett, nært og tydelig. Kristus ikke en ordrik idehistoriker, en utilgjengelig filosof, en følelseskald byråkrat. Det ofte altfor mange ord i kristne sammenhenger, og for lite liv, for lite kjærlighet. Det til tider for mange aktiviteter i menighetene, og for lite tilbedelse, mysterium, hvile, hengivenhet og varme. Kristus ikke teori. Kristus livets brød, offeret som gir seg selv på korsets alter. Han den største av alle store, den beste av alle gode. Denne bror min Gud, denne Gud min bror. Noen annen frelser kjenner jeg ikke. Jeg har lest mange bøker om såkalte frelsere og såkalte guder. Bare Kristus holder. Når jeg ser ham, ser jeg meg selv i forsoningens og frelsens ufortjente lys. Så det rart at jeg elsker ham, når han elsker meg, synderen? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme av gudene. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd, sier «Forbannet er Jesus», og ingen kan si «Jesus er Herre» uten i den hellige ånd. 1. Korinterbrev 12, vers 2 og 3. Her viser han korinterne hva de har vært før de ble kristne. Det gjør han for at de skal tenke tilbake og minnes at de ikke av seg selv, eller for deres verdighets skyld, har fått disse gavene, og hva de nå ellers har. For han vil ikke at de skal bli stolte, gå fra hverandre, eller late som om de kan stelle til noe bedre i kirken. Husk på hva dere var før dere kom til Kristus, vil han si. Den gang var dere blinde hedninger, som ikke hadde noen gudserkjennelse, men lot dere lure bare det var noen som talte til dere om en Gud. Hele deres væremåte var bare en forvirret gudsdyrkelse, der alle måtte ha en særegen Gud hvor man enn snudde seg. Men på grunn av at dere nå er opplyst av Guds ord, er dere ført bort fra dette mangfoldige av guderiet til en rett gudstjeneste. I tillegg er det gitt dere mange storartede gaver i Kristus. Nå har dere for eksempel fått innsikt i Skriften og mange slags språk og mirakler, slikt som verden verken har eller kan få til. Av dette må en se og skjønne at dere har den rette Gud. Han lar dere ikke fare vill etter deres egne tanker, men han taler som en levende Gud med dere og virker offentlig og synlig hos dere. Gud skje lov at vi har en Gud som taler og lever, og gir oss sitt sikre ord, sier Paulus. Vi vet hvordan han er sinnet mot oss, at vi ved troen på Kristus har syndenes forlatelse og er hans kjære barn. Som kjennetegn på det har vi hans dåps- og nattverdsembede, og den hellige ånds gaver. Gjennom dette virker han i våre hjerter. Vi vet også at våre gjerninger og liv i denne Kristi tro behager ham, og at han vil bønnhøre og hjelpe oss når vi klager vår nød og vår svakhet framfor ham. Der det er en slik forstand og tro i hjertet, der vil det nok også bli enighet, slik at ingen lar seg føre til de stumme avgudenes mange slags lære. Uenighet og splittelse er derimot et sikkert tegn på at de som er årsaken til denne spliden, ikke bryr seg om den rette lære eller ikke helt forstår den. Fra disse mange splittelsene er dere utfridd nå, sier apostelen. Dere vet at dere har det rette Guds ord, og tilber én Gud og Herre. Dere har også den ene og samme nåde, ånd og salighet, og behøver ikke å lete etter eller velge andre midler og veier som nødvendige til frelse. Derfor skal dere også tenke over hvordan dere kan bli i denne enigheten og holde fast på den. I denne ene Kristus skal alt være, for ellers finnes det ingen Kristus, Gud eller Helligånd, ingen nåde eller salighet. Landstad nummer 19, vers 1.

0: Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det er lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 12. august. Hun trakk ut kontakten. En mann hadde hørt noen diskutere om en har rett til å ta livet av dem som er blitt svært syke og hjelpløse. Han ble sterkt grepet av denne problemstillingen og sa ettertenksomt til kona si at det var noe han ville nevne for henne. Han kunne aldri tenke seg å leve i en vegetativ status, som en menneskelig grønnsak, helt avhengig av et teknisk apparat. Han sa, «Hvis jeg noen gang kommer i en slik tilstand, så vil jeg at du skal trekke ut kontakten.» Kona hans reiste seg resolutt opp og trakk ut kontakten til TV-apparatet. Kanskje mannen ved dette våknet opp til livet, i stedet for å sovne inn i døden? Salmeforfatteren David har et takkens ord til Gud, og det er relevant for alle som våkner opp fra trelldommen under noe som er blitt en avgud. «Du har fridd min sjel fra døden, ja, mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys.» Salme 56, 14.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Messias kommer av det hebraiske ordet Mashiach, som betyr den salvede. Kristus kommer av den greske oversettelsen av det samme ordet. Ordet det går tilbake til praksisen I den gamle pakt med at konger og profeter, ypperste prester, ble salvet på hodet med olivenolje som et uttrykk for at de ble innviet til en tjeneste for Gud og utrustet med den hellige ånd. Olivenoljen den nettopp et bilde på ånden. I det gamle testamentet så finner du ikke begrepet Messias, men tilsvarende uttrykk som Herrens salvede eller Hans salvede.
2: Hvordan har dette noe med Jesus å gjøre?
1: Gjennom hele det gamle testamentet så går løftene om en frelser som Gud skulle salve til å være en fullkommen konge, profet og prest. En som skulle ordne opp I den fortvilte situasjonen menneskene hadde kommet I på grunn av sin ulydighet mot Gud I Edens hage. Først ble det sagt allerede på syndefallets dag at det skulle komme en I kvinnens ett som skulle knuse slangens, altså djevelens hode. Og så utvalgte Gud Abraham og sa, «I din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Deretter ble det profetert at frelseren skulle komme I Juda ett og senere I Davids ett. Derfor var ypperste presten og folkets skriftleide klar over hvor Messias skulle bli født da Herodes spurte dem, etter at han hadde fått besøk av vismennene fra Østen. Med henvisning til en profeti hos profeten Mika kunne de bekrefte at det var I Betlehem, Davids by, det skulle skje. Der hadde allerede løftet om Messias gått I oppfyllelse, slik englen forkynte for hyrdene. I dag det født en frelser, som Messias, Herren, I Davids stad.
2: Hvordan passer Jesus med de forventningene som folket hadde om Messias?
1: For de flestes vedkommende så passet Jesus ikke inn I det helt tatt som Messias. De hadde fokusert på profetiene om Messias som konge og fredsfyrste, og ventet på en som kunne fri dem fra romerne og gjøre Israel til en stor politisk-religiøs makt. Denne forventningen ville ikke Jesus bygge opp under, og derfor så var han forsiktig med å omtale seg selv som Messias. Men på Palmesøndag lot han seg hylle som Messias. Og da ypperste presten spurte han ut, du Messias, den velsignede sønn?» Da svarte Jesus, «Jeg .» Men den bekjennelsen skapte alt annet enn begeistring hos de religiøse lederne. Siden de hadde avskrevet Jesus som Messias, så oppfattet de dette som Guds bespottelse og påvirket Pilatus til å dømme han til døden. Han var I grunn overbevist om at Jesus var uskyldig. Derfor så spurte han, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» Men de svarte, «Korsfest ham.» Og slik gikk det da altså til at jødene korsfestet sin Messias uten å være klar over det.
2: Hvordan var det med disiplene? Skjønte de noe mer av Jesus som Messias?
1: Ja, det demret for dem litt etter litt ut fra det de hørte Jesus forkynte og ut fra det de så han gjorde. Da Jesus var cirka midtveis I sin gjerning, spurte han disiplene om hvem de mente han var. Da svarte Simon Peter på vegne av disippelflokken og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Det var en sterk bekjennelse. Den sier at menneske Jesus fra Nazaret den levende Guds sønn, og dermed den lovede frelseren, salvet av Gud med hans ånd.
2: Hvordan reagerte så disiplene da Jesus ble tatt til fange og døde på et kors?
1: Like etter den sterke bekjennelsen til Peter avslører han umiddelbart at han ikke helt har forstått hvordan Jesus skulle bli verdens frelser. For når Jesus begynner å fortelle at han må til Jerusalem for å lide og dø, men stå opp igjen den tredje dagen, da protesterer Peter kraftig. Derfor ble alle disiplene forvirret og fortvilet da de var vitne til at deres Herre og Mester gikk lidelsens og korsets vei for så å legges i en grav. Men den tredje dagen kom meldingen via noen kvinner. Graven er tom, Jesus har stått opp fra de døde, han lever. Etter hvert fikk de møte han, lys levende, og høre han legge ut for dem hva det gamle testamentet sa om Messias. Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Slik ble Guds løfter om Messias åpenbart for dem i en ny bredde og dybde enn før, og etter pinsedag ble de frimodige vitner om Messias' døde oppstandelse. Slik som det står om Apollos som la skriftene ut for jødene og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde og sa, «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.»
2: Hvordan er det med jødene i dag? Tror de at Jesus er Messias?
1: Noen gjør det heldigvis, og jeg har hatt gleden av å møte noen av dem, men de fleste gjør det dessverre ikke. De venter fortsatt på Messias, en konge og fredsfyrste som kan ordne opp for dem. Men vi har løfter i Bibelen om at deres øyne en gang skal bli åpnet, slik at de kommer til tro på Jesus, Messias. Vi må be om at det snart må skje.
2: Kort til slutt, hva betyr Messias?
1: Det betyr den salvede og sikter til den frelseren som det gamle testamentet profeterer om, og som kom i og med Jesus, Guds sønn. Han kom for å oppfylle første del av Messias profetiene om en frelser for alle folkeslag. En dag så skal han komme igjen, for også å oppfylle det som handler om Messias som kongers konge og alles dommer. Da gjelder det å kunne hilse han Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. august. Dagens skriftsted er 2. Korinterbrev, 1. kapittel og det 5. vers, som lyder slik: Slik som Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, slik blir også vår trøst rikelig ved Kristus. Rosenius sier: I denne onde og jammelige verden kan det lett skje at en kristen kan bli oppslukt av motløshet og miste freden som er så viktig. For at dette ikke skal skje, så er det så viktig å ha sitt hjertes anker, sin skatt og glede i Herren alene, og at vi alltid fyller og styrker hjertet med våre dype himmelske grunnsannheter, vår store fryd, vår herlighet og våre rikdommer i Herren. Det er bare et faktum at mye usigelig bittert kan komme til å ramme en kristens hjerte i denne onde verden, som med all grunn kalles en jammerdal. Hvor mye lidelse og sorg har ikke syndefallet spredt utover jorden, det mest hjerteskjærende savn og sorg, den mest utrolige nød og smerte. Og for en sjel som lever under åndens tukt og bearbeidelse, betyr det en stadig nød over synd som bor i ham, over en anfektet samvittighet og alle Satans glødende piler mot et oppskremt og blødende hjerte. I tillegg er vi omgitt av hele skaren av onde sjeler som går fiendens ærend. Og hvor mange problemer og smerter kan ikke denne hæren påføre en fattig flyktning, som har våget å gå ut fra Babel og vitne om fordervelsen der? Jo, her er visstnok sorg og anfektelse nok. Her er det sannelig nødvendig med både en overmenneskelig og overjordisk oppholdelsesdrift, hvis vi ikke skal miste all trøst og gi opp på veien. Og likevel sier Paulus at ikke bare hadde rikelig trøst, men også en usigelig glede i all sin trengsel. Hvordan kan dette skje? Hvordan kan noen få så spesielt et sinn at en kan glede seg midt i trengselen, og til og med en usigelig glede? Jo, dette har vi sett utallige eksempler på til alle tider. Eksempler på svake og skrøpelige kristne, som med et smil og et glad og frydefullt hjerte kunne miste alt, ja, til og med livet. Hva er hemmeligheten med å få et slikt sinn, som er høyt hevet over alt jordisk, få så totalt uavhengig en innstilling at all verdens ondskap og alle helvetes makter ikke kan røve freden og gleden fra oss? Hør nå, og legg godt merke til dette. Det skjer bare ved at du eier og holder levende fast i hjertet ditt en så stor lykke at den fullkomment oppveier alt det bitre som kan møte oss her på jord. Her er hemmeligheten: å eie denne lykken som overgår alt annet. Og det er ikke bare som noen har en kald forstands kunnskap om, men med en levende hjertes tro og i full visshet. I tillegg til denne store lykken må vi altså også ha fått den hellige ånds nåde i hjertet vårt. Derfor sier også apostelen at glede og fred er åndens frukter. Men grunnen og måten vi får disse åndens frukter på, er at hjertet blir fylt av sin store lykke. Legg bare merke til dette bildet. En virkelig lykkelig brud som har vokst opp i den fattigste vanære, skal nå gifte seg med en rik og på alle måter god mann som elsker henne. Og hun elsker ham mer enn sitt eget liv. Nå er hun på vei til slottet hans. Der skal hun forenes med ham, og sammen med ham bli medeie til all den rikdom og lykke og glede som venter henne. Hvor lett overser ikke hun alt som skaper problemer på reisen? Hvor lett tar hun det ikke, om hun til og med mister noe? Om et sinnssvagt menneske langs veien kaster et sint blikk eller forulemper henne med ord, er det ikke lange tiden dette tynger henne. Hun har nok med sin manns kjærlighet og smilet han møter henne med. Så fullstendig fyller hennes store kjærlighet hele hjertet hennes. Her ser du det som trengs, at bare hjertet er fylt av den store lykken som overskygger alt, og får leve forenet med den allmektige, og får eie hans vennskap. Får vite at en er utvalgt til et evig liv, til barn og arving i himmelen, til herlighetens Herres brud. I hjertets tillit å kunne lene sitt hode til frelsens bryst og i full troens visshet kunne si: min venn er min, og jeg er hans. Ja, dette er virkelig noe som kan gjøre vår glede fullkommen, det vil si ikke så fullkommen som den skal bli i himmelen, men slik den her i troens rike kan være, hvor vi ennå er på vei til vår Herres slott, og ennå i denne jordiske hytten bare ser og kjenner det som er rundt oss, i oss og omkring oss. Men fordi vi samtidig allerede eier og kan glede oss over dette som vårt hjerte allermest ønsker og søker, derfor synger vi: min største salighet grønnes, jeg har alt det jeg ønsker, for hele frelserens person er min igjennom troen. Det er en fullkommen glede.

Han der ser så salig ut, sa han om en mann hjemme i bygda vår. Han gikk rundt og smilte og var liksom i sin egen verden, og virket veldig åndelig. Så ikke ut å ha noen problemer for noe som helst. Han ser så salig ut. Hva betyr det å være salig?

I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola

store taler er sjeldne. Noen av oss har hørt hundrevis av taler i løpet av livet, men bare noen få av disse husker vi. Bare noen få har sett seg fast i minnet vårt, og lever der fortsatt, og preger vår hverdag og våre liv fremdeles. Og på samme måte som store taler er sjeldne, tror jeg må si at også store talere er sjeldne. Talere som heller store taler og uminnelige taler. Og faren er jo til stede for at når noen heller en stor tale, så har han lett for å begynne å tro på sitt eget stoff, og tro på seg selv. Og da går det ikke lange tid før en slik person blir ganske vanskelig å være sammen med. Minner meg om historien om den unge predikanten som hadde en virkelig god tale en dag, syns han selv i alle fall. Og noen av tilhørerne syns visst også det. Og etter møtet var det en av de som kom bort til han og sa: «Jeg tror faktisk du er i ferd med å bli en av de største talerne vår generasjon har fostret.» Og denne var unge og uerfaren nok til å tro på tøve. Og han sette seg ved rattet for å kjøre hjem etter møtet. Og kona satt ved siden, og på veien hjem sa han: «Vet du, fru Pedersen sa i dag etter møtet at jeg var en av de største talerne i vår generasjon.» Hun svarte ikke. Den ble taust i bilen, og hun fortsette å se ut vinduet mens de kjørte. Han fortsette å fiske etter kompliment, også ifra kona si, og derfor la han til: «Jeg lurer på hvor mange store talere der er i vår generasjon.» Da klarte ikke kona å dy seg lenger, men svarte: «Jeg vet ikke, men en ting er jeg sikker på. Der er en mindre enn du tror.» Ingen tale er noen gang halt som overgår eller kommer på siden av den talen vi finner i Matteus 5-7, som Jesus helt til sine disipler på fjellet. Jesus er den største taler som noen gang har levd på denne jord. Og en ting til, han er også den mest ydmyke. Den største, men samtidig den mest ydmyke, i ordets rette forstand. Det er gått 20 århundre siden denne talen ble talt, og generasjon etter generasjon har studert den, og vridt den, og snudd på den, og lyst på den, og forsket på den. Og vi er enda ikke kommet i nærheten av å trenge det bunns i disse udødelige ordene. Det er en merkelig tale. Og hvis du leser den fortløpende, kan du lese den på 15 minutter. Lenger tid tar det ikke å lese gjennom den. Jeg har gjort det flere ganger og tok tida. Det tar meg ca. 15 minutter med vanlig hastighet. Og likevel er disse ordene uuttømmelige. Du kommer aldri til bunns. Du kommer aldri til endes. Du blir aldri ferdig med den. Du kan den aldri. Det er mange ting som er annerledes med denne talen i forhold til andre taler vi har hørt. Det er blant annet en del ytterting som er annerledes. For det første ble den holdt utendørs. De fleste talene vi har hørt det blir talt inndørs, men denne ble talt utendørs. Og det var for så vidt ikke så uvanlig på den tiden. For noen ganger var det så store skarer samlet at ingen av forsamlingshuset eller private hus ville ha rommet alle tilhørerne. Derfor møttes de ofte utendørs når Jesus talte. Denne talen blir også holdt uten mikrofon eller forsterkeranlegg. Selvsagt hadde de ikke slikt på den tiden. Kanskje det var derfor at
Han ofte gikk til stranda når han skulle tale. Gikk ned til sjøen. Fordi stemmen gjerne bærer på en helt annen måte når en er ved sjøen. Den bærer mye bedre over det stille vattnet enn den gjør over landet. Kanskje det også forklarer hvorfor han i dette tilfellet gikk opp i fjellet for å tale, eller opp i høyden, for at hans stemme kunne bære over til de som satt nedenfor han og lyttet til budskapet. En annen ting som er litt annerledes enn slik vi er vant til å høre tale, er at Jesus sa det da han talte. Heller ikke det var uvanlig på den tida. Jødiske rabbier sa det ofte når de underviste. De sto sjelden. Og hvis du husker det som står i Lukas 2, da Jesu mor kom til tempelet for å lede etter gutten sin, som var kommet bort for dem, så fant hun han sittende i tempelet, og underviser står der. Sa der

Salige er de barmhjertige. Salige er de rene av hjerte. Salige er de som skaper fred. Salige er de som blir forfulgt. Og så videre. Saligprisningene blir dette avsnitt kalt. Og vi må begynne med å si noe om dette ordet salig, som forekommer så ofte i dette avsnittet. Hva betyr det? I engelske oversettelser er ordet oversett med velsignet. Blessed are the poor in spirit. Velsignet er de fattige i ånden. Det første Jesus altså gjør i denne uminnelige talen, er å velsigne sine tilhørere. Han begynner ikke med å advare eller å uttale domsord, men han uttaler sin velsignelse over dem. Nå er det noen mennesker som er veldig snare med å spre om seg med Gud velsigne deg og slike ord, uten at de alltid legger så mye i det. Det kan lett bare bli ord og åndelige fraser. Og enda verre var det i Amerika. God bless you, hørte vi overalt, både av fromme og ugudelige, hadde vi som sagt. Ja, det er faktisk sant. Hvis du nyser i Amerika, for eksempel, så er det alltid noen i nærheten som sier God bless you. Jeg aner ikke hvor den skikken kommer ifra, hvor de har det ifra, men det er blitt en slags jargong der borte. Bare prøv det neste gang du er der. Hvis du står i en heis eller sitter på en buss, eller står i en kø, og du nyser, så sier en eller annen bak deg God bless you. Eller i beste fall bare bless you. Jeg begriper ikke hva Guds velsignelse har å gjøre med at jeg nyser. Men det var så vanlig der borte at du hørte det overalt når noen naus. Som den største selvfølgelighet. Ingen smilte eller lo av det. Og når du naus på trikken, og en eller annen fremmende bak deg eller framfor deg, svarte med å si God bless you, så svarte du igjen med å si thank you. Og så var den samtalen slutt. Det var liksom like selvfølgelig som å si unnskyld til en fremmende hvis du dytter bort igjen, eller noe i den duren. Vel, der ligger noe helt annet i ordet når Jesus bruker de her i innledningen til hver preke om. La oss holde oss til den norske oversettelsen av ordet, salig. Hva betyr det? Jeg kommer på et annet ord i Bibelen som snakker om å være salig, eller rettere sagt, en salme. Salme 1. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Igjen, hva betyr salig? Han der ser så salig ut, sammen med en mann hjemme i bygda vår. Han gikk omkring og smilte og var liksom i sin egen verden, virket veldig åndelig. Så ikke ut til å ha noen problem med noe som helst. Han ser så salig ut. Men salig betyr ikke det. Det betyr ikke å være fri ifra bekymringer, eller å alltid ha det godt, eller å alltid gå rundt og smile, og aldri føle mørke eller sorg. Å være salig har ingenting å gjøre med hvordan du føler det, eller hvordan du har det. For disse som Jesus her kaller salige, var nettopp slike som sørget, står det litt lenger nede i avsnittet. Det var slike som var fattige.

i seg selv, står det. Det var slike som ble forfulgt og plaget på mange måter. Det var slike som sulta og tørsta etter noe. Så det å være salig kan ikke ha noen ting med følelser eller lykke å gjøre. Det beste ordet jeg kan finne på norsk til å oversette salig med, er faktisk ordet heldig. Jeg vet det ikke helt dekkende, men det får fram et viktig poeng. For du kan være heldig, ja, du kan være svinheldig, som vi sier på Jæren, uten å føle deg det minste salig eller lykkelig. Det opplevde jeg forresten til gangs da jeg lå på sykehus for en stund siden, og gjennomgikk en ryggoperasjon. Det var ikke mye godt, skal jeg si dere. Og etter operasjonen hadde jeg smerte, og jeg var øre og kvalm, og jeg var faktisk litt nedfor. Ikke så rent lite nedfor heller forresten. Og jeg var ikke forberedt på det. Ingen hadde fortalt meg på forhånd at mange opplever en depresjon etter en slik operasjon. At både narkosen og den langvarige smerten, og ikke minst de problemene jeg fikk med urinveisinfeksjon etterpå, alt dette kan sammenføre til en depresjon. Og det skal jeg si jeg fikk. Ikke at jeg hadde grunn til å være nedfor. Jeg visste med hodet at jeg var verdens lykkeligste menneske. Men følelsene mine ville liksom ikke være med på det. Så når de som besøkte meg var gått, og ingen sykepleiere var på rommet, så trakk jeg dyna over hodet og grein som et barn. Det var bare helt mørkt, helt svart. Det var så merkelig. Og det er en forferdelig opplevelse. Og jeg måtte tenke på de som opplever depresjon og mørke i måned etter måned. Det må være aldeles forferdelig. For meg var det mest ikke det holde ut, bare de få dagene jeg opplevde det. Men både lege og sykepleiere kom inn til meg etter operasjon og sa, du er heldig. Operasjon har gått så godt, og har vært meget vellukket. Du kommer snart til å bli frisk og kan begynne å jobbe igjen. Du er heldig. Og det er det ordet salig betyr. Vet du, jeg følte meg ikke mye heldig der jeg lå. Jeg følte meg slett ikke salig eller lykkelig. Men likevel kunne doktoren si, du er heldig. Og hvis han hadde snakket gresk, så hadde han kanskje brukt ordet makarios, som Jesus bruker her, og som blir oversatt med salig. Forstår du poenget? La meg ta et annet eksempel. Et lignende eksempel. Du besøker en på sykehuset som nettopp har vært gjennom en alvorlig kreftoperasjon, eller hjerteoperasjon. Han er nettopp baknet opp ifra narkosen. Men du er på forhånd blitt informert om at operasjonen har vært 100% vellukket, og at han antagelig kommer til å bli helt frisk. Og du står ved senga hans og sier, vet du at du er heldig? Tror du han føler seg heldig? Han føler seg elendig. Men han er heldig. Det er hva ordet salig betyr. Det går på en tilstand, ikke på en følelse eller opplevelse. Er det ikke akkurat det som kommer til uttrykk i sangen? Alltid salig, om ei alltid glad. Fær eg vegen heim til Sions stad. Om min frelser syng eg glad mitt kva. Han har gjort meg salig. Alltid salig, trass eg mang ein gong. Missa motet når min veg vert trong. Ennå syng eg glad min nye song. Han har gjort meg salig. Og hvorfor er noen av oss salige?
selv når vi ikke føler oss salig? Det svarer Jesus på nedover i dette avsnittet. Og det svarer også vers 6 på i denne sangen. Alltid salig, for jeg har nå fått himmelens sele til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt. Han har gjort meg salig. Skal vi prøve å sette inn dette ordet, denne oversettelsen av salig som vi har sett på nå, sette den inn i disse versene som vi har framfor oss nå, og høre hvordan de høres ut når vi setter inn denne oversettelsen heldig i stedet for salig. Kanskje det vil gi noen av dere en aha-opplevelse. Heldige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Heldige er de som sørger, for de skal trøstes. Heldige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Heldige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Heldige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Heldige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Heldige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Heldige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, heldige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Det er klart at disse ikke følte seg så veldig heldige, eller salige, eller lykkelige, i alle fall ikke der og da. De var faktisk i en forferdelig situasjon. Men de var heldige, og de var salige, fordi de hadde noe som de kanskje ikke så akkurat da. Det er verdiet det er snakk om her, som ligger på et helt annet plan enn de verdiene som blir sett på topp i vår tid og vårt samfunn. Det er helt andre og varige verdier. Det er slike verdier vi begynner å få øynene opp for når vi møter andre sider ved livet, vanskelige sider ved livet. Når vi oppdager at livet er mer enn å jobbe og spise og tjene penger og gjøre karriere og bli berømte og gjøre inntrykk, eller hva det nå er som ligger høyest på skalaen for deg og meg. Og som de kan bleikne slike verdier. Når vi gjennomgår alvorlige kriser, eller når vi står ved døra til det livet som ligger foran oss, det nye livet. Da er det ikke mye å bygge på, det som vi har sett på som verdier før. Det er disse og annerledes verdiene Jesus peker på her i bergpreken. Det er et liv som er annerledes. Og får du tag i de verdiene, og begynner du å leve etter de prinsippene, så skal livet ditt bli forandret over natten, tror jeg kan love. I alle fall skal forandringen begynne over natten. Det blir et så totalt annerledes liv når det leves slik Jesus skisserer det, at det kan ikke sammenlignes med det gamle. Og hvordan begynner det? Det begynner hos Jesus. Det begynner ved at han får komme inn i vårt liv og snu opp ned på verdiskalaen vår og lære oss hva som er viktig og hva som ikke er viktig i livet. Og lære oss å leve og å tenke annerledes. Og i de følgende programmer skal vi se på hvordan dette nye og annerledes liv ser ut.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

I Yellowstone nasjonalpark vokser en spesiell sort furutre som kalles Lodgepole Pine. Tømmeret tett og hardt. Når skuddene kommer om våren, de skinnende gule, men blekner til lysere grønt utover sommeren. De 4 centimeter lange konglene helt spesielle. De ekstra harde, de henger på treet år etter år, og når de faller av, åpner de seg ikke uten videre. De åpner seg bare når de blir utsatt for intens varme. Og vi kan spørre hvorfor. Jo, det ser ut til at Gud har ordnet det slik med en spesiell hensikt. Når skogbranner raser gjennom store naturparker, blir nesten alle trærne ødelagt. Men da skjer det spesielle at varmen fra brannen åpner konglene fra Lodgepole-furuen. Dermed slipper frøene ut, fordi de på denne måten får et forsprang i forhold til andre vekster, blir disse trærne ofte de første som vokser opp i et område som herjet av skogbrann. Det mange underlige ting i naturen. Vi kan lære noe av nesten alt. Det spesielle furutreet jeg har fortalt litt om, får en fordel, fordi det forberedt på onde ting som kan ramme. Det skapt til å tåle en ildprøve, og fordi det kommer så godt fra ildprøven, vinner det et forsprang i forhold til andre. At en ulykke kan føre til noe godt, handler det om i en historie fortalt av Walter A. Meyer. En mann som forliste i en båt, lyktes å ta seg frem til en ubebodd øy. For å beskytte seg mot vær og vind og ta vare på de få eiendelene han hadde lykkes med å berge, la han ned en masse arbeid med å bygge en liten hytte. Derfra speidet han stadig mot horisonten for å se om det kunne dukke opp et skip. En kveld han kom tilbake til hytten etter å ha lett etter mat, ble han sjokkert da han oppdaget at hytten var omgitt av flammer. Men Gud hadde gjort det slik at denne store ulykken hadde ført til noe godt. For tidlig neste morgen våknet han og fant et skip som hadde ankret opp utenfor stranden. Kapteinen nådde land og forklarte: «Vi kom fordi vi så røyksignalet ditt.» Alt hva den skipbrudne eide og hadde, måtte altså bli ødelagt før han kunne bli reddet. Jeg synes dette et perspektiv å ta med seg når uventede ulykker rammer. Jeg sier ikke at det en mening med alt ondt som skjer, og jeg vil i hvert fall ikke påstå at vi skjønner det så raskt som de 2 fortellingene antyder. Men tror vi på en allmektig og kjærlig Gud, vil det være underlig om han ikke lar en del merkelige omstendigheter virke sammen, slik at sluttresultatet blir godt, ja, kanskje mye bedre enn vi forsto da vi sto midt oppi det uforståelige. Det en fortelling rundt det poenget i Bibelen. Den gamle patriarken Jakob var ute av seg av sorg da en streng kornselger i Egypt forlangte at alle Jakobs sønner skulle møte opp i Egypt. Jakob regnet med at nå skulle han miste dem alle. Men det motsatte skjedde. Den strenge mannen i Egypt var hans bortkomne, høyt elskede Josef, som nå ville ha dem bort fra et land preget av hungersnød til et land preget av overflod. Vi begriper som oftest for lite av de store perspektivene rundt Guds veier.

En person som har fått en livstruende sykdom, men opplever at den ikke utvikler seg videre, kan si «Nå jeg så lettet og takknemlig». Men en person som holder på å dø av kreft, men som kan møte det hele med ro og trygghet, hva skal vi si om ham eller henne? Noen får faktisk styrke til å si «Det i orden. Jeg må dø av noe i alle fall. Nå har Herren valgt denne veien for meg. Herren gjør aldri noe feil. Jeg har fred i hjertet». Hva skal vi si om dette? Det handler om en fred som ikke kan fattes med fornuften. Den kolliderer med det dypeste i oss. Det handler om en fred som overgår all forstand. I Bibelen står det, «Vær ikke bekymret for noe. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: De første kristne, disiplene og de som kom til tro på Jesus, holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. De hadde et fellesskap med hverandre, de troende. I Apostlenes 2,44 så står det at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. For en oppdagelse de hadde gjort. De kom til tro på Jesus, han som hadde vært der og lært dem om Gud. Han som var blitt drept, men hadde stått opp ifra grava og åpnet veien til Gud. De hadde sett hvem Jesus var, og hva han kunne gjøre. De som trodde holdt sammen med hele seg, solgte det de hadde og delte alt dette behov. Jeg tror Gud skapte et velferdssamfunn. Han ga oss jorda, en stor, ufattelig rikdom, som vi kunne forvalte til det beste for alle. Dele de godene vi har fått, slik at enhver kan få det den trenger. Vår felles eiendom som vi skal dele på. Jeg kan gjenkjenne mye av tankegangen fra Bibelen med det jeg lærte i sosionom- og diakoniutdanning om velferdssamfunn, behovsprøvde ytelser, empati. Som kristne skal vi holde sammen, dele av det vi har fått tilgang på, og dele med de som trenger det. Alt etter hva slags behov vi møter. Da har vi fellesskap med hverandre. Bibelen sier at de troende har fellesskap, ikke bare med den hellige Gud, den hellige ånd, men også med Gud Fader og med Gud Sønnen, og på tilsvarende måte fellesskap med andre kristne. I Filipperne 2,1-2 så står det, «Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen.» Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, hver ett i sjel og sinn. Det er et ønske om enhet mellom de troende, med samme sinn. De må arbeide sammen for at evangeliet skal nå videre ut. Det er her vi får hverandrebegrepene igjen og igjen i den norske bibeloversettelsen, til hver og annen. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, står det i Hebreerne 10,24. Omtanke, tenke på andres beste. Se hverandre, oppmuntre til kjærlighet, være til hjelp for andre med å gjøre gode gjerninger. Vær god mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus, står det i Efeserne 4,32. Møte folk sånn som Gud møter oss. Han ga sin egen sønn, og gjennom hans sønn kan vi få tilgivelse. Selv om vi trår feil og gjør dumme ting, kan vi gå fri, for det Jesus tok på straffa på seg. Vi kan bli tilgitt. Gud er medfølelse med oss, og han møter oss med kjærlighet og nåde. Kan vi klare å møte hverandre med samme kjærlighet og tilgivelse? «Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre», sa Jesus i Johannes 15, vers 17. «Vi har så lett for å huske brølerne, feilene folk gjør. I stedet for å elske hverandre, så er vi skeptiske til hverandre. Finne feilene, manglene. Jesus ga et nytt bud. Gjør som han. Elsk hverandre, sånn som han elsker oss. Hva vil det si å elske hverandre?» Gi rom for hverandre, sånn vi er. Møte hverandre med kjærlighet og glede. Det er en god følelse å føle at noen er glad, blir glad for å se deg. Du føler deg velkommen. Jeg synes det er veldig koselig å ha gjester. Kjekt å ha tid til en prat og være sammen med folk. Noen ganger kan jeg likevel tenke at «Ah, nei, det passer ikke helt med gjester i dag. Jeg må rydde og støvsuge først, og det er jo kjedelig. Og så må jeg kanskje ha noe å servere». Det kan være lett å bare droppe det, godt med litt egen tid, ha litt space. I 1. Peter brev 4,9 så står det «Vær gjestfri mot hverandre, uten å klage». Da Peter skrev dette, var det vanlig at gjester, at gjestfrihet betydde å ta imot reisende som ble i 2-3 dager uten å ta betaling for det. I 8-8-oversettelsen av Bibelen så står det «Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr». Det innebar et personlig offer. Derfor hendte det at folk som tok imot gjester på denne måten kunne klage bak ryggen på gjestene over byrden dette var. Peter oppmuntrer dette brevet til å gjøre det med glede. I et annet brev i Nytestamentet i Hebreerne 13:2 så står det «Glem ikke å være gjestfrie. På den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Hvis vi gjestfrie, kan vi hjelpe Guds budbringere uten å vite det. Det kan ha større betydning enn vi forstår om vi tar imot folk på en god måte og viser gjestfrihet. Tager vi imot fremmede? Det kan være en av disse mine minste som vi tar imot. I Romerbrevet 15:7 så skriver Paulus, «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tar imot dere til Guds ære.» Hvordan viste Jesus at vi skal ta imot hverandre? Paulus skriver i brevet til Kolosserne 3, vers 12-15, «Dere er Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. Vi skal vise hverandre medfølelse, være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Empati. Prøve å forstå hvordan andre har det. Vise tålmodighet og godhet mot hverandre. Bære over med hverandre. Ikke knurre og finne feilene, men tilgi. Kle dere i kjærlighet i møte med hverandre. Hvordan ser kjærlighet ut? Det et bånd som binder sammen og gjør fullkomment. Gud kjærlighet. Vi må ha fellesskap med Gud. Og med Jesus i oss kan vi ha den kjærligheten inni oss. Kristi fred i hjertet. Dette ble vi kalt til da vi ble en kropp. En kropp som består av mange lemmer. Et fellesskap med ulike funksjoner som tjener hverandre til det beste. Dele det vi har fått og bruke det til hverandres beste. Til å hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Takk Gud for fellesskapet vi får med deg gjennom Jesus. Takk for fellesskapet vi kan ha med andre som tror. Takk for den rikdommen vi har i å ha et fellesskap der vi kan dele liv, tro, glede, sorge. Hjelp oss å være til stede for hverandre. I Jesu navn. Amen.

åpen Bibel. Og andagsholder, det var Siren Klungland Moi. Serien produsert av Norea Mermisjon. Og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En uværsdag for mange år siden gikk en kjøpmann under paraplyen sin gjennom en av gatene I Zürich. Han ble innhentet av en mann som kom med raske skritt, og som var blitt skikkelig våt av det kraftige regnet. «Kom hit under paraplyen min», sa kjøpmannen, og så gikk de to side om side. De kom I prat, og den våte mannen fortalte at han hadde mistet jobben sin uten noen spesiell grunn. I lang tid hadde han lett etter nytt arbeid, og banket på mange dører, men nå var han nokså fortvilet, for han hadde flere hjemme å forsørge. Kjøpmannen sa, «Har du prøvd å banke på det rette stedet?» «Jeg synes jeg har banket på overalt, hvor jeg tenkte det var muligheter. Hvor skulle jeg ellers ha henvendt meg?» «Jeg mener om du har banket på hos ham, som har sagt, «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» En tid senere dukket mannen opp på kontoret til kjøpmannen. «Gud velsigne deg», sa han. «Jeg takker tusen ganger for rådet. Det har hjulpet meg.» Det et enkelt og sterkt budskap jeg vil dele med dere I dag. Søk hjelp hos Herren. Bank på døren hans. Kall på Jesus. En rekke ord I Bibelen formidler denne oppfordringen til oss. Vi leser Salme 121. En sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren din vokter. Herren din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Denne salmen blir kalt en sang ved festreisende. Da jødene I gammel tid dro opp til Jerusalem på en slags pilgrimsreise, sang de. Kanskje salmen ble sunget av vandrerne, mens de nærmet seg Jerusalem. Fra nordsiden kunne de se Jerusalem på en mils avstand. Salmen formet som en samtale mellom den som tilber Gud og presten. Den blitt kalt de reisendes salme. Pilgrimer må ofte reise gjennom ensomme områder frem mot målet. Da blir de beskyttet, ikke ved noe som skapt, men ved hjelp av skaperen av alt. Budskapet I denne og de fleste sangene ved festreisene «Vi kan stole på at Herren gir oss hjelp». «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra?» blir det spurt. Fjelltopper vekker undring. De virker evige og solide. Bare Gud kan skape skikkelige fjell. Profeten Jesaja skrev «Løft øynene mot det høye og se». Hvem har skapt alt dette?

Bildet flere tusen år gammelt, men like levende for oss i dag. De gamle fjell i Syningom alltid eins å sjå, sang Ivar Aasen. Kanskje du også har opplevd å se kjente og kjære fjelltopper når du har kommet hjem etter å ha vært lenge borte. Det kjært, det trygt, det overveldende. Spørsmålet om hvor hjelpen skal komme fra skyldes neppe tvil. Det et såkalt retorisk spørsmål som skal få oss til å tenke. Hjelpen kommer fra Herren. Vi kan beundre det største i skaperverket, enorme fjelltopper. Men skaperen av disse store toppene enda større. Hjelpen kommer ikke fra fjellene, men fra ham som fjellene vitner om. Så kan vi løfte blikket enda høyere mot himmelen der Herren har sin trone. Når du løfter øynene mot fjellene, du i en posisjon lavt nede. Det bare når vi i nød, når vi trenger hjelp, at hjelpen fra Gud blir viktig for oss. Gud reiser opp og styrker ikke andre enn de bedrøvede, sier Luther. Livets og frelsens ord tilhører dem som i angst og fortvilelse. Vær ikke lei deg om du lavt plassert, at du omgitt av problemer og nød fra det lave. Alle slags vansker oppstår i hans verden, men der har han til gjengjeld suveren makt. Vår Gud i himmelen ikke bare allmektig, han våker over den enkelte av oss. Ingenting avleder ham eller forstyrrer ham. Vi vokser aldri fra behovet for at Gud utrettelig våker over oss. Fra vers 3 det seks ganger brukt ord som innebærer bevare, vokte og våke over. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre, står det. Det vil si, du skal slippe vakling. Han sovner ikke av han som vokter deg. Hedenske guder lar sine tilhengere være ubeskyttet når de selv sover. Elias på Karmel spotter avgudene for nettopp det. Ikke slik med Herren. På den lange reisen til Jerusalem måtte pilgrimene tillate seg å stanse og overnatte. Men det var ikke farlig, for Herren slumrer ikke. Han våker alltid. Det slås fast igjen i vers 4. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Vi finner tanken om at skrittene våre blir bevart, uttrykt på en annen måte, i Hannas indre lovsang til Herren. Han verner sine frommes føtter, men ugudelige går til grunne i mørket. For ikke ved egen kraft mannen sterk. Veien kan være ukjent, trengslene har vi ikke peiling på, når de kommer og hvordan de blir. Men selve tryggheten vår kjent. Han verner og har oss i sin hånd, han som har skapt alt. Herren din vokter, vers 5. Hva betyr det så at Herren din skygge ved din høyre hånd? Vi legger ikke så mye merke til det, men skyggen følger oss alltid. I Midtøsten var det ikke så mye gråvær og tåke. Sol eller måne var lyset. Skyggen fulgte tett enhver person, enhver hånd. Tenk så brukes dette som et bilde på Herren. Den hånden som de fleste av oss regner som den sterkeste når vi ikke keivhente, den høyre hånden, den har en skygge. Og den usynlige Gud på en måte synlig i den skyggen. En skygge kan vi ikke rømme fra. Hånden, som for de fleste av oss den handlekraftige, blir fulgt tett. Han følger oss med omsorg og hjelp. Vers 6. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. At solen kan stikke, vet enhver som har vært på besøk i varmere land. En overoppheting av hodet kan være farlig. Profeten Jonas ble rammet av solstikk, så han ble helt forkommen, står det. Men hva med månen? Kan den stikke? Jeg har lest tre forklaringer på dette. I Østen det ikke bare solen, men også månen som stikker. Månens glans kan være ganske sterk og være til skade, står det i en gammel kommentar.
En annen bibeltolker sier at truslene fra solen fra det kjente, og truslene fra månen de innbilte truslene. Men den tredje forklaringen jeg svak for, men den antyder at bibeloversetterne har misforstått. For det står ikke noe ord ikke i andre leddet. Oversettelsen blir da, solen skal ikke stikke deg om dagen, og det skal være måne om natten. Det innebærer at du blir beskyttet fra for sterk sol om dagen, og om natten, når det vanligvis lite lys og vanskelig å finne fram, får du månelyset som gir nok reiselys og stor trygghet. I alle fall taler bildene om Guds velsignelse over den vandrende. Det har vært vanlig å si at solen og månens stikk her bildet på de stikk som verden kan gi et Guds barn. Det kan både være den verden som utenom oss, og den som inni oss. Gud bevarer, Gud vokter, Herren tar vare på deg. Herren vitner gjennom sitt skaperverk, blant annet fjellene, om hvor mektig han Tenk at han som skaper vil være både din forløser og vokter. Naturkreftene og onde hendelser skal du bli bevart fra. Vi finner et forklarende ord hos profeten Jesaja, hvor det tales om Herren, for du har vært et vern for den hjelpeløse, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll, en skygge mot hete. Når voldsmenn fnyser, det som regnskyll mot en vegg. Vi skal alle dø, og vi skal alle dø av et eller annet, men Herren skal bevare oss fra det onde, midt i det som for mennesker kan synes som ulykker og tragedier. Djevelen får ikke skalte og valte med oss som han vil. Han får ikke lov til å gjøre noe som Gud ikke tillater. Når vår time kommer, skal et Guds barn få gå salig bort fra denne verden. Jeg klar over at det gåter knyttet til dette. Enhver av oss kan komme i tvil når det plutselige og tilsynelatende meningsløse rammer oss selv og våre nærmeste. Men samme hvor mye ondt et Guds barn må gjennomgå, så skal ikke vår sjel bli overvunnet av det, så sant vi hører med i Herrens venneflokk. Det viktigste at din sjel blir bevart. Vers 7. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Det egentlige onde om vi tar skade på vår sjel. Herren vil omslutte hele livet ditt, selve sjelslivet, med sin omsorg og sitt vern. Salmen slutter med det vidunderlige vers 8, som hører med i kirkens ritual for barnedåp. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Hvorfor nevnes utgangen først? Kanskje for å si at når vi forlater hjemmet vårt om morgenen, for å ta fatt på dagens oppgaver, så tar han vare på oss. Og når vi kommer inn igjen, blir vi også bevart. Gjennom hele dagliglivet vårt han som en skygge ved den aktive hånden vår. Kanskje det også sikter på at når vi omvender oss til Gud, går vi ut av verden og vantroen og inn i Guds hus og de hellige samfunn her på jorden. Da gjelder det å bli bevart slik at vi kommer helt ut av det verslige livet og helt inn i Guds livet. Nok så sikkert peker bildet på utgangen av livet og inngangen inn til det evige riket i himmelen. For det står fra nå og til evig tid. En gang skal vi stå på det siste trappetrinnet og se inn i herligheten. Guds by, den evige staden. Da får vi bare lyst til å bryte alle bånd som binder oss til jorden, og skynde oss inn i himmelen.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

En mann som het Orville Kelly var hos legen sin og fikk vite at han hadde fått en dødelig form for kreft. Han og kona dro hjem for å gråte ut og deretter forberede seg på livsavslutningen. Men så begynte de å tenke på dette spørsmålet. Skulle de fortelle vennene sine om sykdommen, eller skulle de bevare det som en hemmelighet? De snakket grundig gjennom situasjonen og ble enige om å gjøre noe helt annet enn de først hadde tenkt. De bestemte seg for å innby til et stort selskap. De inviterte alle vennene de hadde. Midt under festen ba Orville om stillhet for å komme med en kunngjøring. Dere har kanskje lurt på hvorfor vi har invitert dere alle hit i kveld. Dette er et kreftselskap. Jeg er blitt fortalt at jeg har fått en dødelig form for kreft. Kona mi og jeg har snakket om det, og vi har kommet frem til at vi alle er dødelige. Derfor har vi bestemt oss for å få i gang en ny forening. Den skal hete Lev i dag. Dere er alle automatisk innmeldt i denne foreningen. Og dermed hadde Orville satt i gang noe som spredte seg fra sted til sted. Og Orville ble altfor travel til å få tid til å dø. Han var stadig på farten for å peke på hvordan troende mennesker skal forholde seg når vi merker pusten fra døden i nakken. Vi skal synge, være glad i hverandre, og ikke miste ett minutt av den gleden som verden ikke kan ta fra oss, som han sa. Det er David Redding som har fortalt denne historien for noen år siden. Jeg vet ikke hvordan det er gått med Orville Kelly siden. Men den holdningen han og kona grep fatt i, satte spor og ble omtalt i vide kretser. Lev i dag. Det er et flott motto, enten vi er friske eller alvorlig syke. Apropos holdninger. En predikant spurte på et møte: har dere foreldre noen gang undervist barna deres om hvordan de skal begynne morgenen? Ikke bare at de skal stå opp, men hvordan de skal stå opp. Det er tre ting som hører med til det å begynne på riktig måte. For det første, strekk deg. Det får kroppen i gang. Dernest, smil. Det får sjelen til å innta den rette holdningen, slik at vi ikke begynner dagen med å være sure. Og så skal vi si, Gud er glad i meg. Det hjelper ånden til å komme på rett kurs. Du minner deg selv om din identitet på den måten. Dermed begynner du dagen på riktig måte, med legeme, sjel og ånd. Strekk deg, smil og si, Gud er glad i meg. Holdningene våre har enormt å si for hvordan vi tenker, snakker og handler. Ja, en kan lure på om Charles Swindoll har rett i at livet i dypeste forstand utgjør bare 10% av hva som hender med oss, og 90% av hva vi gjør ut av det. Hvordan vi forholder oss til det som skjer. En holdning, en innstilling, et sinnelag, er ikke bare noe passivt som ligger der. Vi kan velge hva slags holdning vi lar bestemme over oss. Jeg kan ha mye eller lite av materielle verdier, jeg kan ha mye eller lite av utdannelse, jeg kan være svært berømt eller helt ukjent. Det betyr alt sammen veldig lite. Innstillingen min er enten en drivkraft eller en hindring, en inspirator eller en gledesdreper. Det er verdt å be om å få et lyst og optimistisk sinnelag også denne dagen.

En berømt tegning viser en kvinne som kjøper en stor kalkun til festmiddagen på høsttakkefesten. Kalkunen ligger på vekten, og slakteren står bak disken. Kunden, en dame omkring 60 år, står og ser på oppveiingen. Begge har et smilende uttrykk, men når en ser nærmere på bildet, oppdager en noe spesielt. Slakteren presser ned vekten med tommelfingeren, mens kvinnen dytter den oppover med pekefingeren. Ingen av dem ville likt å bli kalt tyver, men ingen går av veien for litt lureri. Den folkekjære kunstneren Norman Rockwell står bak tegningen som gir en liten vekker. Hva med ærlighet også i små ting? Profeten Mika i Bibelen har skrevet: «Hva sier du, Jakobs hus? Mon Herren er snart til vrede. Eller er det slik han pleier å gå fram? Er ikke mine ord gode mot dem som vandrer ærlig?» Altså, gode ord til dem som vandrer ærlig.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Vel møtt til Table Talks. Vi har samlet tre rundt bordet nå. Egil Sjåstad, Svein Granerud og jeg, Asbjørn Kvalbein. Og vi skal samtale over søndagens tekst i 29. søndag etter, eller i treenighetstiden. Og det en lang tekst fra Matteus 6, vers 24-34. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymringer legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For alt dette spør hedningene opptatt av, men den far dere har i

0: Poenget her egentlig det delte sinn, hvor vi skal spre oss mellom gudstroen og troen på det som verden har å by på. Så her trenger vi å bli bevart i den rette spenningen, at vi ikke blir bekymret, ikke delt i vårt sinn, men at vi søker først Guds rike og hans rettferdighet, så kommer det andre i tillegg. Så det en liten oppsummering så langt av denne teksten, og jeg vet ikke om vi skal gå inn på de enkelte ledd her. Dette med de to herrer og Gud og mammon er jo overskriften på en måte i vers 24.
1: Ja, det er spennende at det er akkurat det som er innledningen til teksten om bekymringsløshet. Fordi å stole på Herren, det er jo kluet når det gjelder bekymringsløshet. Men jeg er veldig fascinert av de bildene her Jesus bruker fra naturen, altså skaperverket. Det er nesten ingen tekst i Nytestamentet som på en så levende måte tar oss med ut i terrenget, og Jesus peker omkring seg, se på fuglene, legg merke til liljene, fuglene som da ikke strever, men som likevel får det de trenger, og liljene som har en skjønnhet som overgår Salomos prakt. Det er jo det er også en sammenligning da. Salomo er omtalt veldig lenge og med store tekster i det gamle testamentet, der prakten er et hovedpoeng. Men her ser Jesus se på liljene. De blir kledd av Gud. Hvor meget mer da dere?
0: Ja. Ja. Spørrende er predikanter. Liljene taler til oss. Men de kan ikke akkurat forkynne evangeliet, da, og de kan ikke sette det skille som er viktig, ja. At vi ikke dyrker skapningen framfor noe, men at vi skal tro på Gud, så det er det delte hjertet som må nås, men jeg fascineres også av dette fantastiske skaperverket som preker til oss om Guds omsorg.
2: Mm. Det må jo være et helt annet forankringspunkt som gjør at man kan gå inn og forholde seg til det Jesus her sier. For jeg tenker at vi, hvis vi bare skal ta oss sammen for å være litt klokere og litt mer nøkterne og litt mindre bekymringsløse, så kan det jo ikke være bekymret, det kan være ganske stressomt, fordi det ligger så for meg. Så hvordan vi kan hjelpe folk til å gripe det som er det underliggende her, og det er jo eksplisitt også da, helt sagt, at dere har en far i himmelen. Jeg tenker vi må be om visdom til å kunne tale om far i denne teksten på en sånn måte at Jesu perspektiv virkelig får reell mening for oss, så vi ikke bare sender folk hjem ifra gudstjeneste møter med et forsett om at nå skal vi bekymre oss litt mindre. Det kan bli strevsomt, det å slåss mot bekymringer, så da får det enda en sak å kjempe med. Jeg tenker at bergprekenen i sin helhet, og ikke minst det kapitlet her, er jo der for å gi oss et helt annet utgangspunkt, ståsted, ankerpunkt, ankerfeste, hva du vil, som gjør at det blir en gave å ikke bekymre seg, ikke en oppgave. Det høres jo fromt ut, men jeg tenker at jo mer jeg fester blikket på han som Jesus la meg bli kjent med, far i himmelen, min skaper, min forløser, han som har sendt Jesus, og jo mer jeg lytter til den røsten, så vil jeg få en hjelp i hverdagen, tror jeg, til å se med et annet blikk på det som folk ellers bekymrer seg for. For hvis jeg bare skal konkurrere med alle andre som bekymrer seg, jeg bekymrer seg litt mindre fordi jeg er en kristen, jeg må ha den kilden til den annerledes troen som ligger i at jeg husker hvem min far er. Så det er nok noe jeg vil legge vekt på, tror jeg, når jeg skal tale om det her.
1: Jeg vil også ta med perspektivet, ja, som du også nevner fra hele kapitlet. For litt lenger foran der, så er faktisk Fader vår gjengitt. Og det er ikke noe bønn som på den måten som Fader vår kan løse grepet fra bekymringene, ved at vi kan si, Fader vår, du som er i himmelen, vår far,

0: i himlen. Nå kommer jeg til deg. Da kjenner jeg det lette, altså. Og når vi avslutter med, rike er ditt, makten og æren i all evighet. Amen. Da kan jeg slappe av i det, altså. Det er noen bekymringsløsheten som kommer da, når jeg får stole på at han som han sier her da, den far dere har i himlen vet at dere trenger alt dette. Så du i hans hender med alt ditt.
1: Ja, da, og fader vår begynner jo med nettopp bønn til far.
0: Ja.
1: Så det mer grunn enn vi kanskje ofte følger opp til å undersøke at fader vår gir oss frimodighet til å be om daglig brød og de ulike viktige tingene i livet, nettopp fordi at vi først og fremst er å komme til far.
2: Mm. Det er flott at dere betoner sterkt den evangeliske siden ved dette, og hvordan det er trøst og trygghet i det. Jeg måtte slå opp også i et annet perspektiv i Galaterne 6 og 5 og 6, hvor ja, det er særlig fem da, hvor han snakker om åndens frukt og det livet som ikke er preget av Guds ånd. Og der står det i vers 25 og 26, Galaterne 5, lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjerrighet, så vi utfordrer hverandre og misunner hverandre. Og det var en som pekte på at kanskje bekymringer ofte springer ut av en tom ergjerrighet, at vi altså har lyst på tom ære og trakter etter ting som skal gi oss en sterkere status overfor andre mennesker. Det kan føre til at vi utfordrer hverandre, står det oversatt her nå. Det betyr at vi skryter, vi hisser hverandre opp, vi egger, det en gammel oversettelse, egger hverandre. Det vil si provosere med å vise fram hvor vellykket vi er, og misunner hverandre. Misunnelse bygger jo på at vi sammenligner oss og synes at vi skulle hatt det som andre har. Og alt dette, hvis det fyller vårt sinn, så vandrer vi ikke i ånden. Vi vandrer i kjødet. Vi ledes rett og slett inn i den tomme bekymringen. Så dette tar jeg fram som et spennvidde, hvordan vi trenger å høre Guds lov også, som går inn på våre motiver. Vi lærte som barn det verset, ditt hjerteliv, du fremfor alt bevares, din barnetro, ditt håp, din kjærlighet. Altså hjertelivet vårt trenger å høre noe om farene for å falle i egoisme, og mammon, være opptatt av de ytre ting, men hold deg til far, hold deg til Jesus, så finner vi hvile i ham.
1: Jeg bruker jo ofte, jeg håper å si, i mange sammenhenger, for jeg synes det er så til hjelp, uansett hva som er tema, og minne om det Jesus sier til dem som følger den gode gjeteren. Og da sier han i Johannes 10:27, mine får, mine sauer, hører min røst, hører uavlatelig. Og det enkle ordet der, det er for meg blitt en nøkkel nærmest, en slags evangelisk nøkkel til å nesten hvilket tema du enn skal hjelpe folk inn i formaninger og evangelisk etterfølgelse, så tenker jeg at det store vannskillet går mellom alt det jeg må få gjort, og vi skal ikke bekymre oss, og det er så mange formaninger som er viktige, og de har jo gitt oss i Bibelen. Men det er dette med at Bibelen har alltid et evangelisk grunnperspektiv, og det går på at det er først ved å lytte til Jesu ord at jeg kan få det rette blikket på det jeg vandrer gjennom i landskapet, og som jeg skal forholde meg til. Så når jeg oppfordres ikke å bekymre meg, så kan jeg jo fokusere på alle de tingene jeg skal prøve å bekymre meg mindre for, og det kan nok være. Men jeg vil nok si til folk, tror jeg, at vær aller mest opptatt av å lytte til han som går foran. Vær aller mest opptatt av daglig å lytte til han, det må jo si ved at du leser og hører hans ord, så at den gode gjeteren kan få si deg hvor du er på vei hen, at han kan tale med deg om hvem han er. Sitt på Mariaplassen og lytt til alt det gode Jesus sier, for da får du den rette rekkefølgen, nemlig at Jesus taler til meg først, før jeg skal ta meg sammen for å få orden på alt det som Bibelen nevner. Det går an å være en kristen som blir i gamle dager hatt man det lovisk, det betyr at vi liksom tok oss sammen for å få til. Det skal jeg kanskje gjøre, men det må være på basis av at jeg har fått alt for ingenting. Så lytte til Jesu ord, tenker jeg, den beste måten å bli dratt inn i utfordringer til å kjempe mot bekymringene. Lytt mye til den gode gjeteren, da tar han deg med inn i det landskapet hvor du kan seire over bekymringene.
0: Jeg så et oppslag i Vårt Land i dag om Elias Blix, og det var Herborg Kråkevik som skal ha sagt at salmer samler Norge. Det var en treffende overskrift av salmer samler Norge. Det var i hvert fall sånn før da, at salmene betydde veldig mye, og på Vestlandet og rundt omkring så har Blix-salmer hatt stor betydning for folk flest. Men da kom jeg på en salme av Blix, som nettopp går inn på uttrykket himmelske far, himmelske fader. Herlig uten like til alle stader når ditt store rike, stjerner du styrer og alt liv som gyrer, alt ned til mauren i mål. Det den Gud du har å gjøre med. Det en så stor Gud, og han blir bare din far, han gir den himmelske far. Dette stod sentralt hos Elias Blix. Og i andre salmer høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Så gi akt på det blikket gjennom Jesus og det han har gjort, så ser du Guds blikk inn i ditt liv. Vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øyet? Stille, hva ønsker du mer? Der er bekymringsløsheten. Jeg har et smilende øye over mitt liv som har møtt meg gjennom Jesus og det han har betydd for meg i påskebudskapet.
2: Og vi har jo også en herlig salme av Gerhard, Paul Gerhard, meldt alle dine veier, og han sier blant annet av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut, til intet kan du tage, alt kan du få av Gud. Altså dette med å få av Gud, ta imot, vær opptatt av det som han skal gi, for han har gjort alt som er det gode grunnlaget for din tro og din frelse. Så det er jo et perspektiv å ta med på denne lange, fine teksten.
1: Det er jo et av de mest siterte versene fra hele bergprekenen. Vi har i vers 33, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er jo på en måte en kort form av det vi nå snakker om, at bekymringsfriheten, den henger sammen med rekkefølge. Det uttrykket bruker jeg av og til, når jeg forkynner at å være en evangelisk kristen, det handler i bunn og grunn om å lære den rette rekkefølgen. For hvis jeg skal få hvile i evangeliet, da må det begynne med det Jesus gjør, og det han sier, at jeg først vender blikket mot Guds rike, det vil si det rike som Jesus kom med, for det er jo det han innleder sin offentlige forkynnelse med i Matteus 4, 17 er det vel. Guds rike har kommet nær, omvend dere og tro evangeliet. Guds rike har kommet nær.
0: Hvis en student på bibelskolen da, når du var lærer der, ja. Du var jo rektor også, du fikk anledning til å møte mange spørsmål, og hvis spørsmålet var, hva betyr dette konkret? Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Hva skal jeg gjøre da? Hvordan svarte du?
1: Nei, da hadde jeg nok kommet litt tilbake, ja det vet jeg ikke sikkert da, men jeg ville nok, i hvert fall i dag, i min store visdom, ha sagt noe om at det viktigste du kan gjøre da, det er å lytte til det Jesus sier. Prøv å høre på det Jesus sier. Sånn at det er den gode gjeteren å bli i det bildet, at du er, og det er ikke en nedverdning å bli sammenlignet med en sau, fordi deres privilegium var å forfølge en røst, og være i helene på en gjeter. Så hvis du ønsker å oppnå det vi taler om nå, som vi kan lage mye flott teologi ut av, så er den grunnleggende gaven, det er å få være nær Jesus. Og jeg vet ikke noen annen måte å være nær Jesus på, at jeg må lytte til ham. Så hvis du bruker lite tid daglig til å lytte til det Jesus sier, bla i Bibelen, lytte til hans ord, ja, så kan du ikke regne med at Guds rike blir noe som blir en realitet for deg, da blir det i beste fall en kunnskap. Så studer teologi, les i Bibelen, få kunnskap, men hold deg nær til Jesus. Den korsfeste oppstandende frelser, når han taler, da er den gode gjeter som taler, og han sier, det viktigste kjennetegn på mine folk, mine sauer, det er at de hører og hører og hører min røst. Så jeg håper jeg kunne klart å forene en del teologisk kunnskap med det aller mest enkle av alt, Egil, og si noe om at det går på lytte til den gode heter.
2: Ja, og da kan vi jo trekke inn et tidsperspektiv I dette, en tidslinje, at det jeg bygger på, det det som gjort, det Jesus har talt, det han har sagt. Og så skal jeg tenke på at de setter meg fri til å møte min fortid, nei, min fremtid, at jeg har med han å gjøre som holder min fremtid I sin hånd. Derfor kan jeg I dag høre dette ordet og leve på dette ordet som evangeliet. Stol på ham I dag, for han har omsorg for deg, han skal sørge for at du kommer gjennom dette livet. Og så kan jeg tenke på også det som ble sagt til Hagar, stakkars trellkvinnen som ble mor til Ismael, og hun var jo på en måte viklet inn I et feilskjær fra Abrahams side, men hun ble behandlet veldig pent av Herren, og kalte jo sin far Jeg har sett han som ser meg, Yahweh Jireh, som det heter på hebraisk, Herren den som ser meg, ser. Og det kan jeg leve med, at han har omsorg for meg akkurat nå I dag. Så det jo det vi lever, vi kan ikke gjøre stort med fortiden, vi kan ikke gjøre forskjell for fremtiden I vårt liv, men I dag. Og I dag gjelder det å høre hans røst, og det en røst til trøst. Så dette ting jeg ville lagt vekt på I en pregen.
0: Jeg tror jeg I tidlig ungdomsår tenkt at hans rettferdighet, det den rettferdigheten han skal dømme meg etter. Og at jeg vil innynde meg I forhold til den, og prøve å leve sånn at jeg ikke blir fordømt. Når det står søkt for Guds rike og hans rettferdighet. Jeg fikk en hjelp av en lærer hadde da, som sa det at rettferdighet her, det Guds trofasthet mot sine løfter. Primært det der, det at Gud rettferdig, det betyr at han held fast på det han har sagt og lovt og møtt oss med gjennom Kristus, og det får jeg del I, som Luther også opplevde når han las romerne 1, at den rettferdigheten, som kalles Guds rettferdighet, det den rettferdigheten Gud gir til meg. Jeg tror det den givertonen der som skal prege tolkningen av vers 33. Søk først Guds rike, altså Jesus kommer med det rike, du fordeler det. Du fordeler det gratis, og han vil gi det til deg. Du blir rettferdig for Gud gjennom det å komme til Jesus. Og så får du I den situasjonen leve ditt liv I bekymringsløshet og prøve å leve etter Guds bud.
2: Den som søker Gud og verden finner ham ikke. Den som søker Gud alene finner verden I ham. Og det jo det at vi får gavene med å kunne ta imot alt fra denne verden gjennom Kristus. Og så får vi lykkelig at vi ikke får alt mulig annet, for det skaper en ny bekymring. Han gir oss det vi trenger. Det som nødvendig for at liljen skal vokse og fuglene får mat nok, og det utrolig hvordan de får mat nok til mange fugler som vi ser. Han har omsorg. Han har omsorg for deg I dag til å gi deg det du trenger. Og det viktigste at du lever I et forhold til ham ved rettferdiggjørelsen og frelsen.
1: Ja da, selv et fallen skaperverk vitner mangfoldig om Guds skaper kraft og Guds mangfold og Guds skaperglede. Så studerer til og med et lite grasstrå, så blir vi minnet om at her finnes det en som langt større enn de dyktigste botanikere. Ja. Så det trenger vi, og så det viktig å understreke, som Egil også gjorde, at dette den rettferdighet som vi skal søke, det den rettferdighet som Gud gir. Vi har alltid I oss en tendens til å tenke at rettferdighet også noe jeg må bidra med, men det frelsens frukt og ikke dens betingelser, og det må vi si om igjen og om igjen og om igjen, fordi vi har en tendens til å blande disse tingene sammen. Så selv om dette et avsnitt med mye formaninger, det det jo når Jesus sitter og har dette som en del av bergprekenen, slik som Matteus har det, så det jo først og fremst et budskap om Guds gave. For det som gir mening til å si «Vær ikke bekymret», det ikke at jeg kan ta meg sammen, men det at jeg har en Gud som har gitt den største av alle gaver, og som fortsetter å gi dem. Slik at hver dag så får jeg stå opp og vite at den rettferdighet som Jesus og som jeg har tatt imot, det Guds gave. Og så kan jeg be om at jeg kan få leve et liv også den dagen hvor jeg rettferdig, og hvor det kanskje også til og med kan være et vitnesbyrd om min tro, Men det ikke det jeg ber Gud. Eller det ikke den, den rettferdighet jeg søker, når jeg siterer ordet fra vår tekst I dag. Guds rik og hans rettferdighet, det den gaven som han gir. Den rettferdighet som frelser. Og det godt å hvile I det.
0: Ja, det en ting til slutt.
2: Ja.
0: At bekymringsløshet ikke det samme som likegyldighet. Nei. Altså, du kan ikke bry deg om dagen I morgen. Det kan misforstås da, dit enn at vi skal ikke tenke på å planlegge og legge strategi for fremtiden. Det tror jeg ikke Jesu poeng. Poenget at vi skal få hvile I hans omsorg, og der skal vi for å arbeide og ete vårt brød, så som det står I 2. Thessalonikerbrev.
1: Ja, det finnes også mange Luther-sitater, Asbjørn. Jeg vet ikke om du har noe akkurat på det.
2: Nei, jeg har ikke på det, men jeg tenkte på et sitat av misjonærer som sa en gang, vi viste ikke veldig stor tro I den situasjonen, vi var rett og slett bare tankeløse. Ja, og det jo det som ikke rettferdiggjøres her, at vi ikke planlegger, ikke tenker, ikke... tenker at jeg skal skaffe meg mat I morgen og det går seg til vi må planlegge jobbe I denne verden som jordnære mennesker men glem ikke at Gud har omsorg legg fra deg bekymringene han vil være din far så vi får holde sammen alle disse sidene og med det takker vi for samtalen denne gangen og ønsker lykke til for dere som skal preke og dere som skal være gode tilhørere takk for nå
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

Det spiller ingen rolle hvor betydningsfull og viktig du hvor berømt du blitt, hvor mye Gud har velsignet deg og hvor mye du har ansvaret for. Hvor godt du gjør det på jobben eller hvor dyktig du har blitt, både til det ene og til det andre. Du kan være respektert, innflytelsesrik og mektig, populær og berømt. Det spiller ingen rolle. Æren ikke din, den

0: Programmet serien Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsatt ute på leiting etter skjulte skatter I den fjellkjeden som kalles det gamle testamentet. I disse to neste programmene skal vi grave fram en del dyrebare sannheter fra andre krønikebok 26. Her møter vi en konge som heter Ussia. Vi skal I dag lese de første versene I dette kapitlet, andre krønikebok 26, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «Hvem får æren?». Hele Judas folk tok og gjorde Ussia, som da var 16 år gammel, til konge etter hans far Amasja. Han gjorde Eilat til en befestet by og vant det tilbake til Juda, etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. Ussia var 16 år gammel da han ble konge. Han regjerte 52 år I Jerusalem. Hans mor hette Jekilja, og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel.

Det ikke enkelt å være leder, og det kan det være mange forskjellige grunner til. Å være leder innebærer å leve med ansvar, mye ansvar i perioder. Å være leder påfører deg ofte ganske mye stress. Fordi du som leder synlig i mange situasjoner, det ganske lett for dem som ikke liker deg eller liker din måte å lede på, å angripe deg eller sabotere deg eller sverte deg. Å være leder betyr en hverdag der du ofte har det travelt. Men det verste å takle ved det å være leder kanskje det å skulle håndtere medgang, popularitet og suksess. Det dette siste vi møter når vi nå i to program skal høre om kong Ussia, som var konge i Juda omkring 750 år før Kristus. Ussia var kongen som opplevde en eventyrlig popularitet og medgang i sin regjeringstid, men som etter hvert ikke taklet de gode dagene. Dermed står Ussia fram som et advarende eksempel for den enkelte av oss som nå lytter, og kanskje særlig for den som måtte sitte med lederansvar i en eller annen sammenheng. Vi starter i dag med å slå opp et bibelavsnitt fra profeten Jesajas bok i kapittel 42. Denne boken skrevet av en profet som begynte sin virksomhet ved avslutningen nettopp av kong Ussias regjeringstid. Disse profetene i det gamle testamentet talte alltid på vegne av Gud. De talte av og til om fremtiden, men ikke bare det. Ofte talte de rett inn i sin egen samtid. Av og til så de bakover i historien, og brukte ting som tidligere hadde skjedd, som gode og sterke illustrasjoner for budskapet sitt. En profet var en Guds munn i sin egen samtid. Det var mennesker som ga Guds ord stemme. Særlig før det fantes en komplett bibel, brukte Gud slike mennesker som helt spesielle redskaper for sitt ord. De var budbærere som gikk med Guds ord til folket. Profeten Jesaja et ganske typisk eksempel på en slik Guds profet. Og i det kapitlet vi nå har funnet fram, Jesaja 42, møter vi den klassiske måten å tale på for Guds profeter. Hør på vers 5. Så sier Gud Herren. Gang på gang møter vi denne formuleringen. Så sier Herren, så sier Herren. Og på denne måten gjør profeten det klart, ordene som nå kommer, ikke mine ord. Det ikke mine tanker og min tale. Det Guds eget ord. Jeg synes vi skal sitere noen av versene her i Jesaja 42, og vi begynner i vers 5. Så sier Gud Herren, han som skapte himmelen og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg rettferd, tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blindes øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørke ut av fengselet. Jeg Herren, det mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller de utskårende bilder, min pris. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det har jeg lyst vi skulle reflektere litt omkring. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det spiller liten rolle hvor betydningsfull og viktig du hvor mye Gud velsigner deg, hvor berømt du har blitt, eller hvor mye ansvar du har fått, hvor godt du gjør det i jobben, eller hvor dyktig du har klart å bli på det ene eller det andre området. Æren ikke din, den Guds.
Dette Guds uforanderlige prinsipp. Han deler aldri sin ære med noen. All ære skal være Guds. All ære tilkommer han. Dermed spørsmålet klart. Det som profeten Jesaja her gir oss anledning å stille. Hvem får æren i ditt og mitt liv? Hvem får æren? Dette det viktige spørsmålet i dag. Og la oss gjøre det personlig. Hvem gir du æren for det du er? Hvem har du gitt æren for det du har gjort, og for alt det du kan glede deg over i livet? Hvem får æren? La oss stanse litt ved selve ordet ære. Hva betyr det egentlig, dette med ære? Hva legger Bibelen i et slikt ord? Dette nemlig et ord vi kommer til å møte, når vi etter hvert begynner å snakke om kong Ussia. Det nok slik at vi ikke så ofte bruker dette ordet, noen av oss, i vanlig dagligtale. Og når vi bruker det, betyr det nok litt forskjellige ting, tror jeg, avhengig av hvilken sammenheng vi bruker ordet i. Vi bruker det i forbindelse med jul. Ære være Gud i det høyeste, sang englene, og synger vi. Han sto opp med herlighet og ære, jubler vi i møte med den tomme graven i påsken. Men hva betyr det egentlig, dette ordet ære? Lærde mennesker kan fortelle oss at det hebraiske ordet har med tyngde å gjøre, eller det å være høyt verdsatt. Ære kan bety det som imponerende, det som blir lagt merke til. Og det stemmer godt med den måten ordet brukes på i Bibelen. Guds navn et ærefullt navn. Navnet stråler. Det blir lagt merke til. Det verdsatt høyt og elsket av mennesker. Guds navn har ære. Salme 24 snakker om Messias, og kaller han for ærens konge. Ingen annen konge som han. Ingen så stor, så imponerende, så strålende i sin makt, i sin herlighet og i sin skjønnhet. Messias ærens konge. Og kanskje et av de sterkeste eksemplene på Guds herlighet og ære, det det vi møter i tabernaklet i ørkenen. Denne helligdommen, det helligste stedet som vært å se i denne verden. Bibelen forteller at da israelittene var ferdige med å bygge dette tabernaklet, så fylte Guds herlighet, eller Guds ære, hele tabernaklet. Konkret betydde det at en lysstråle fra himmelen hvilte over tabernaklet, en slags lyskjegle som pekte rett ned på det ene rommet i dette huset, det aller helligste. Derfor var det ikke hvem som helst som kunne gå inn i dette tabernaklet. Det hadde bare innvide prester lov til å gjøre. Og inn i det innerste rommet, i det aller helligste, der Guds herlighet og ære bodde, der hadde bare ypperste presten lov å gå inn, og det bare en gang i året. Så strengt skulle Guds hellighet, hans herlighet og hans ære respekteres. Når så helligdommen ble vanhelliget, enten det gjaldt tabernakelet eller tempelet, og skitnet til på grunn av synd og uavgudsdyrkelse, ja, så løftet den lysende skyen seg fra tabernakelet, fra tempelet, og forsvant. Når Guds helligdom ikke lenger var et sted der Guds ære ble respektert og ivaretatt, ja, så løftet Guds herlighet seg fra sted og forsvant. Når mennesker fikk ære, mistet Gud sin ære. Bibelen forteller om en del mennesker som stjal æren fra Gud. Her skal du få et lite knippe. Hvorfor gikk det galt for Adam og Eva i Edens hage? Jo, det var da slangen fristet dem og sa at de hadde muligheter til å bli lik Gud. De lot seg friste som skapninger til å ta den ære som skaperen alene skulle ha.
Kong Saul, Israels første konge, ble anklaget av Gud da han falt, fordi han ble stolt på egne vegne og for stor i egne øyne. Da du var ringe i dine egne øyne, sa Gud, da kunne jeg bruke det, da kunne jeg velsigne det. Men da hovmot og arroganse fikk råderett, da falt kongen. Og Salomo, han som Gud hadde gitt ufattelig visdom, rikdom og ære, da han valgte sine egne veier i stedet for Guds vei, da han begynte å tilbe seg selv og de mange hedenske avgudsbildene, da fikk Gud ikke lenger den ære han skulle ha, og så gikk det galt for Salomo. Husker du kong Nebukadnesar, babylonerkongens fall, og da han ble gal og sinnssyk og oppførte seg nesten som et dyr? Hvorfor skjedde det? Det kom etter arrogante uttalelser. Det var han som hadde æren for å ha bygget dette gigantiske, verdensrike Babel. Han tok æren selv, men det gikk ikke i forholdet til Gud. Djevelen selv, eller Lucifer, som han kalles, falt på nøyaktig samme måten. Han var denne lysende stjernen som Jesaja 14 forteller om. Det var Lucifer, denne stjernens stolthet, som felte han. Fem ganger i Jesaja 14 sier Lucifer, «Jeg vil, jeg vil», og siste gang kommer det i klartekst, «Jeg vil bli lik den høyeste», og så støtter Gud han ut. Jeg tror det er Jesus selv som løfter fram dette enkle og viktige bibelske prinsipp. Den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet, men den som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket. Alt dette vi har snakket om nå, la det ligge som et bakteppe for historien om kong Ussia. Hvem var han egentlig, denne kongen, og hvordan gikk det han? Egen ære, stolthet, storhet, arroganse og hovmot. Dette er en del av ingrediensene i historien om kong Ussia. Selv om historien ganske lenge er historien om en gudfryktig og from og på mange måter meget god konge. La oss nå prøve å se litt på den første delen av denne kongens liv, og med tankene vi allerede har delt, som et bakteppe. Vi møter denne kongen i 2. Krønikebok 26, og når vi nå leser, la oss hele veien ha i bakhodet hva hovedspørsmålet er. Hvem får æren? Hvem fikk æren i Ussias liv, og hvem får æren i ditt liv og i mitt? Historien om kong Ussia er historien om kongen alle så opp til. Hør hva som står om han her i dette kapitlet. Ussia var 16 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 52 år i Jerusalem. Slik sto det i vers 3. Konge, 16 år gammel. Jeg har selv hatt tre ungdommer hjemme som har rundet dette 16-årsmerket, og jeg har en fjerde som runder 16 i disse dagene. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg innrømmer at jeg ville hatt store betenkeligheter med en situasjon der en av disse 16-åringene mine plutselig skulle ha blitt konge i Norge, eller dronning. Jeg tviler på det ville ha gått. Men dette ble altså Ussias lodd, han som kom fra kongelig slekt i Juda. Og Ussia visste det, at en dag, før eller siden, skulle kongekappen bli lagt om hans skuldre. Og så var det opp til han å gjøre det beste ut av sin kongegjerning. 16 år rakk han å bli, og så kom dagen da han satte seg på tronen. Og kong Ussia, han begynte godt. Hør hva det står. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik hans far Amasja hadde gjort.
Han søkte Gud så lenge som Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå han vel. I 52 år skulle denne Ussia få være konge, og lenge gikk det godt, i alle fall så lenge han var liten i egne øyne, og villig til å gi Gud æren for alt det store og gode han fikk oppleve i sin kongetid. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Det et flott og ganske sterkt uttrykk, i alle fall når vi tenker på at det Gud som sier det, han som ser både til det yttre og til hjertet. Ja, for skal du gjøre det som rett i hans øyne, i Guds øyne, da må du gjøre det både med dine motiv og i dine konkrete handlinger. Så det litt av en attest han får, kong Ussia. Tenk om det samme kunne sies om deg og meg. Og så forteller dette kapitlet, 2. Krønike 26, videre, om alt det Ussia var opptatt med. Og det sannelig ikke småtterier. Det kan du lese selv i Bibelen din. Han var en både aktiv, dyktig og klok konge. Jeg har bare lyst til å summere det. Han hadde store militære utfordringer, men Gud hjalp han, og han ble mektig, overmåte mektig, gjennom å beseire alle sine fiender. Han drev utstrakt byggevirksomhet, både i Jerusalem og utover i hele landet. Han var interessert i landbruk og i husdyrhold. Hvem skulle ha tenkt det om en slik mektig konge, at det var jordbruket som lå han på hjertet? Men det det står. Han mønstret en stor og mektig hær, djerve og vel utstyrte menn, mer enn 300,000 mann. Og han hadde oppfinnere, gründere, som gjorde at han var langt framme på de fleste områder. Som et resultat av alt dette, fikk Ussia et navn som ble kjent langt utover landets grenser. Han ble overmåte mektig, står i vers 8, og navngjeten like til Egypt. Og i vers 15 konkluderes det, hans navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte. Husker du spørsmålet vårt? Hvem fikk æren? Hvor hadde han det fra, alt dette vi her har nevnt? Var det kong Ussias egen fortjeneste alt dette? Eller hadde han seg selv å takke for sin vekst og sin framgang, for ære og berømmelse? Hva har du som du ikke har fått, spør Paulus i 1. Korinterbrev. Det tror jeg nok passer også her. Jeg har lyst til å streke under tre flotte uttrykk fra bibelavsnittet vi nå har lest, uten noen flere kommentarer. Og så kan du tenke selv, hva forteller dette? Gud lot det gå han vel, vers 5. Gud hjalp han, vers 7. Han ble hjulpet på underfull måte, vers 15. Hva forteller dette oss? Hvem hadde æren for alt det Ussia erfarte? Svaret enkelt, det var Gud, og bare Gud. Lenge gikk det godt for Ussia. Lenge hadde han begge beina på jorda og hjertet i himmelen, til tross for sin makt og sin popularitet, selv om han var megastjerne, for å bruke et moderne uttrykk. Ussia var ved sin flotte ferd et eksempel til inspirasjon og til etterfølgere for sine medvandrere. Men det kommer likevel til et men i Ussias liv. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte til hans egen undergang. Slik står det i vers 16. Dette dramatiske vendepunktet i kongens liv skal vi snakke mer om i neste program. I dag skal bare spørsmålet få dirre. Hvem får æren i ditt liv? Hvem har du å takke for alt det du har fått, og alt det gode du har opplevd? Du ikke i tvil, du vel? Jo, det sant, også for deg og meg,
som det var for Ussia. Det Gud som skal ha æren.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Messias kommer av det hebraiske ordet Mashiach, som betyr den salvede. Kristus kommer av den greske oversettelsen av det samme ordet. Ordet det går tilbake til praksisen I den gamle pakt med at konger og profeter, ypperste prester, ble salvet på hodet med olivenolje som et uttrykk for at de ble innviet til en tjeneste for Gud og utrustet med den hellige ånd. Olivenoljen den nettopp et bilde på ånden. I det gamle testamentet så finner du ikke begrepet Messias, men tilsvarende uttrykk som Herrens salvede eller Hans salvede.
2: Hvordan har dette noe med Jesus å gjøre?
1: Gjennom hele det gamle testamentet så går løftene om en frelser som Gud skulle salve til å være en fullkommen konge, profet og prest. En som skulle ordne opp I den fortvilte situasjonen menneskene hadde kommet I på grunn av sin ulydighet mot Gud I Edens hage. Først ble det sagt allerede på syndefallets dag at det skulle komme en I kvinnens ett som skulle knuse slangens, altså djevelens hode. Og så utvalgte Gud Abraham og sa, «I din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Deretter ble det profetert at frelseren skulle komme I Juda ett og senere I Davids ett. Derfor var ypperste presten og folkets skriftlærde klar over hvor Messias skulle bli født da Herodes spurte dem, etter at han hadde fått besøk av vismennene fra Østen. Med henvisning til en profeti hos profeten Mika kunne de bekrefte at det var I Betlehem, Davids by, det skulle skje. Der hadde allerede løftet om Messias gått I oppfyllelse, slik engelen forkynte for hyrdene. I dag det født dere en frelser, som Messias, Herren, I Davids stad.
2: Hvordan passer Jesus med de forventningene som folket hadde om Messias?
1: For de flestes vedkommende så passet Jesus ikke inn I det helt tatt som Messias. De hadde fokusert på profetiene om Messias som konge og fredsfyrste, og ventet på en som kunne fri dem fra romerne og gjøre Israel til en stor politisk-religiøs makt. Denne forventningen ville ikke Jesus bygge opp under, og derfor så var han forsiktig med å omtale seg selv som Messias. Men på Palmesøndag lot han seg hylle som Messias. Og da ypperste presten spurte han ut, du Messias, den velsignede sønn?» Da svarte Jesus, «Jeg .» Men den bekjennelsen skapte alt annet en begeistring hos de religiøse lederne. Siden de hadde avskrevet Jesus som Messias, så oppfattet de dette som Guds bespottelse og påvirket Pilatus til å dømme han til døden. Han var I grunn overbevist om at Jesus var uskyldig. Derfor så spurte han, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» Men de svarte, «Korsfest ham.» Og slik gikk det altså til at jødene korsfestet sin Messias uten å være klar over det.
2: Hvordan var det med disiplene? Skjønte de noe mer av Jesus som Messias?
1: Ja, det demret for dem litt etter litt ut fra det de hørte Jesus forkynte og ut fra det de så han gjorde. Da Jesus var cirka midtveis I sin gjerning, spurte han disiplene om hvem de mente han var. Da svarte Simon Peter på vegne av disippelflokken og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Det var en sterk bekjennelse. Den sier at menneske Jesus fra Nazaret den levende Guds sønn, og dermed den lovede frelseren salvet av Gud med hans ånd.
2: Hvordan reagerte så disiplene da Jesus ble tatt til fange og døde på et kors?
1: Like etter den sterke bekjennelsen til Peter avslører han umiddelbart at han ikke helt har forstått hvordan Jesus skulle bli verdens frelser. For når Jesus begynner å fortelle at han må til Jerusalem for å lide og dø, men stå opp igjen den tredje dagen, da protesterer Peter kraftig. Derfor ble alle disiplene forvirret og fortvilet da de var vitne til at deres Herre og Mester gikk lidelsens og korsets vei for så å legges i en grav. Men den tredje dagen,

0: og dybde enn før, og etter pinsedag ble de frimodige vittner om Messias' død og oppstandelse, slik som det står om Apollos som la skriftene ut for jødene og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde og sa: «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.»
1: Hvordan er det med jødene i dag? Tror de at Jesus er Messias?
0: Noen gjør det heldigvis, og jeg har hatt gleden av å møte noen av dem, men de fleste gjør det dessverre ikke. De venter fortsatt på Messias, en konge og fredsfyrste som kan ordne opp for dem. Men vi har løfter i Bibelen om at deres øyne en gang skal bli åpnet, slik at de kommer til tro på Jesus, Messias. Vi må be om at det snart må skje.
1: Kort til slutt, hva betyr Messias?
0: Det betyr den salvede og sikter til den frelseren som det gamle testamentet profeterer om, og som kom i og med Jesus, Guds sønn. Han kom for å oppfylle første del av Messias-profetien om en frelser for alle folkeslag. En dag så skal han komme igjen, for også å oppfylle det som handler om Messias som kongers konge og alles dommer. Da gjelder det å kunne hilse han: «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste.»

Onsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd, sier «Forbannet er Jesus», og ingen kan si «Jesus er Herre», uten i den hellige ånd. 1. Korintiebrev 12, vers 2 og 3. Her viser han korinterne hva de har vært før de ble kristne. Det gjør han for at de skal tenke tilbake og minnes at de ikke av seg selv, eller for deres verdighets skyld, har fått disse gavene, og hva de nå ellers har. For han vil ikke at de skal bli stolte, gå fra hverandre, eller late som om de kan stelle til noe bedre i kirken. Husk på hva dere var før dere kom til Kristus, vil han si. Den gang var dere blinde hedninger, som ikke hadde noen gudserkjennelse, men lot dere lure bare det var noen som talte til dere om en Gud. Hele deres væremåte var bare en forvirret gudsdyrkelse, der alle måtte ha en særegen Gud hvor man enn snudde seg. Men på grunn av at dere nå er opplyst av Guds ord, er dere ført bort fra dette mangfoldige avguderiet til en rett gudstjeneste. I tillegg er det gitt dere mange storartede gaver i Kristus. Nå har dere for eksempel fått innsikt i Skriften og mange slags språk og mirakler, slikt som verden hverken har eller kan få til. Av dette må en se og skjønne at dere har den rette Gud. Han lar dere ikke fare vill etter deres egne tanker, men han taler som en levende Gud med dere, og virker offentlig og synlig hos dere. Gud skje lov at vi har en Gud som taler og lever, og gir oss sitt sikre ord, sier Paulus. Vi vet hvordan han er sinnet mot oss, at vi ved troen på Kristus har syndenes forlatelse og er hans kjære barn. Som kjennetegn på det har vi hans dåps- og nattverdsembede, og den hellige ånds gaver. Gjennom dette virker han i våre hjerter. Vi vet også at våre gjerninger og liv i denne Kristi tro behager ham, og at han vil bønnhøre og hjelpe oss når vi klager vår nød og vår svakhet framfor ham. Der det er en slik forstand og tro i hjertet, der vil det nok også bli enighet, slik at ingen lar seg føre til de stumme avgudenes mange slags lære. Uenighet og splittelse er derimot et sikkert tegn på at de som er årsaken til denne spliden, ikke bryr seg om den rette lære eller ikke helt forstår den. Fra disse mange splittelsene er dere utfridd nå, sier apostelen. Dere vet at dere har det rette Guds ord, og tilber en Gud og Herre. Dere har også den ene og samme nåde, ånd og salighet, og behøver ikke å lete etter eller velge andre midler og veier som nødvendige til frelse. Derfor skal dere også tenke over hvordan dere kan bli i denne enigheten og holde fast på den. I denne ene Kristus skal alt være, for ellers finnes det ingen Kristus, Gud eller Hellig Ånd, ingen nåde eller salighet. Landstad nummer 19, vers 1.

0: Vi er dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Kjære Jesus, det vårt hjerte sukt dette. Og vi takker deg fordi vi får lov å passe sammen med deg. At du er en frelser for syndere. Og at hver den som tar sin tilflukt til deg blir frelst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er ditt eget ord. Velsign timen for oss. La det ikke bli teori, Herre, men la det få bli en erkjennelse, en innsikt som du gir oss ved din hellige ånd, når vi prøver å tale om det som ditt ord sier. Amen. Det er det avsnittet Romerne 5, vers 12-21. Det står som en konklusjon om rettferdiggjørelsens grunnlag og formål. Og det handler om stedfortredelsens store hemmelighet. Helst skulle jeg si stedfortredelsens salige hemmelighet. Når vi bruker ordet hemmelighet, er det et av skriftens egne uttrykk for det som er fastsatt i Guds råd. Det som springer ut fra Guds råd, og som virkeliggjøres her i tiden, og som går tilbake igjen i evigheten i det fullkomne Guds rike, og som frelser oss mennesker. Det kalles ofte en hemmelighet i skriften. Det betyr ikke at det er en gåte, og at det er noe vi skal prøve å løse, men det betyr at det er gitt til åpenbaring. Vel kan ikke vi forstå det av oss selv, men det er gitt til åpenbaring. Og selv om det åpenbares oss, så opphører det ikke å være en hemmelighet. Men nettopp når Guds ånd åpenbarer det for vårt hjerte, så ser vi hvilken hemmelighet dette er, og hvor ufattelig Guds råd til frelse er. Og det frigjør, og det skaper nytt liv i hjertet, når Gud sånn åpenbarer det. Vi skal prøve å se litt på det. Derfor står det i vers 12. Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle. For vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er. Men allikevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, han som er et forbilde på den som skulle komme. Her har vi første avsnitt, altså vers 12-14. Likheten mellom Adam og Kristus. Og den består i én ting. Fra den ene utgår en virkning til hele menneskeslekten. Men der opphører også likheten. I vers 15-17 får vi høre om ulikheten. Men ikke er det med nådegaven således som med fallet. For er de mange døde ved den enes fall, da er meget mer Guds nåde og gaven i det ene mennesket Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. Og ikke er det med gaven således som det ble da én syndet. For dommen ble til fordømmelse for ens skyld. Men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld. For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, da skal meget mere de som for nådens og rettferdighetsgavens overvetes rikdom leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Og så kommer konklusjonen i vers 18-19. Altså, liksom ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt synder ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige. Det står nøyaktig fremstillet rettferdige, nemlig for Gud, ved det ene, ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Det står nøyaktig, loven kom til for at fallet skulle øke. Men hvor synden ble stor, der ble nåden enda større. For at like som synden hersket ved døden, så skulle også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Det ser vi altså fire tankerekker, mener jeg. Først likheten mellom Adam og Kristus er 12-14, så ulikheten i 15-17, så konklusjonen i 18-19. Og så kommer da det spørsmålet, ja, men hva skulle så loven til? Hvorfor skulle den innimellom? Det står nemlig egentlig, men loven kom innimellom. Loven kom til, er det oversatt? Nei, det er den oversettelsen her. Hva skulle det til? Og det svarer da vers 20 og 21 på. Derfor. Dette er altså selve begrunnelsen. Samtidig er det selve formålet. Begge dere ligger egentlig i det ordet derfor. Således altså. Nå er det en språklig ting jeg skal nevne først, før vi ser på innholdet. Like som synden kom inn i verden ved ett menneske. Der ser dere det står to T-er i ordet ett. Fordi her taler om ett menneske, ikke flere. Det taler altså poenget her en virkning som går fra den ene til de mange. Og med de mange menes altså hele slekten. Mange står her, som så ofte på gresk, og ikke minst i Nytestamentets språk, det står for helheten. Det er en virkning som går fra den ene, altså til hele menneskeheten. Hvis dere slår opp i 1. Korintiene 15, det er vers 21, tror jeg. Møter vi på et ord som kan synes å ligne dette. 21. Der står det. Jeg kunne vært fristet til å vette en av dere leser, men jeg skal ikke gjøre det. Eftersom døden er kommet ved et menneske, står det. I grunnteksten står ikke noe ett. Ordet ett er der en ubestemt artikkel. Den skrives ikke på gresk i det hele tatt. Der må vi ikke betone slik ettersom døden er kommet ved ett menneske. Der er jo poenget. Det skjedde ved et menneske. Ettersom døden er kommet ved et menneske, så er det dødes oppstandelse kommet ved et menneske. Om det var et menneske som brakte døden inn i verden, så er det et menneske som bringer døden ut av verden, holdt jeg på å si. Det er et menneske som seirer over døden. Der er ordet menneske som har betoning. Og dere ser at det er en annen nyans i betydningen der. Altså betydningen av romerne 5.12 og 1. Korinther 15.21 er ikke identiske. Og det fremgår tydelig av teksten, hvis man vel å merke gir seg tid til å lese hva der står da. Nå skal vi gå tilbake til 5.12 igjen. Det er ikke sannsynlig kom inn i verden med ett menneske, og så døden ved synden. Og døden således trengte jeg den til alle mennesker. Altså ordet alle skal også ha betoning. Et menneske og alle. Fordi de syndet alle. Og vel var det synd i verden, står det, før loven. Men synden tilregnes ikke, og det ingen lov er. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse. Adams fall er en bevisst synd. Adam visste hva han gjorde før han gjorde det. Adams fall, Adams synd, må tilregnes ham. Og det ble den også gjort. Derfor kom døden, som er syndens straff, det hadde Gud sagt. På den dag du eter av det tre, kommer du til å dø. Gud hadde stilt mennesket på en lydighetsprøve. Mennesket var skapt syndfritt. Det var det. Og mennesket var gudbilledlig etter skapelsen. Men mennesket var ikke ferdig utviklet. Det var skapt til utvikling og til å utfolde sitt liv i samfunn med Gud. Mennesket var blant annet også skapt til å lære å kjenne forskjellen på godt og vondt. Det skulle mennesket ha lært på erfaringens vei. I tillit til Herren, ved å holde seg til Herrens ord. For at mennesket skulle få anledning til en slik utvikling, så stilte Gud mennesket på en lydighetsprøve, og sa til mennesket at det må fritt ete alle trær i haven, men tre det som er midt i haven, kunnskapens tre må du ikke ete, for på den dag du eter av det, skal du visselig dø. Mennesket fikk et forbud, som de ikke kunne skjønne hvorfor det skulle overholde. Hvis Gud hadde sagt at det tre der midt i haven, det er et giftig tre. Det inneholder et dødelig stoff. Det må du ikke ete. Hadde mennesket skjønt det. Hadde de visst hvorfor det måtte ta seg vare. Men nå er det tre som egentlig skulle gi mennesket det som mennesket var skapt til å få. Det var jo Guds mening at mennesket, ettersom det utviklet seg, skulle lære å kjenne Gud og det som er forskjellig fra Gud, altså. Lære å kjenne forskjell på godt og vondt. Og ikke minst for å gi mennesket anledning til å gjøre en slik erfaring, fikk det et forbud som de ikke kunne forstå hvorfor de skulle overholde. Etter forbud det da fra mannen levert videre til hustru, da hun ble skapt, og dette misbrukte sjelefinnen. Sjelefinnen, slangen, det vil si det er Satan, som bruker slangen. Vi får det skildret i 1. Mosebok, kapittel 3, 1-6, og de følgende vers også, slik som det har tatt seg ut for Eva, for første menneskene. Slangen var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, står det. Det vil si at den var et velegnet redskap for sjelefinnen. Og så sa den til kvinnen. Den henvender seg til kvinnen. Hun har hørt ordet fra Gud gjennom mannen. Hun har aldri hørt noen tale til seg uten mannen, og så visste hun at Gud talte. Når da slangen plutselig begynner å tale, er det umiddelbare inntrykk Eva får dette. Det er Gud som vil henne noe nå. Og det er jo tydelig, naturligvis, at sjelefinen har apet etter Gud så godt han kan. Det gjør jo djevelen bestandig. Når han skal forføre kristne, så aper han etter Guds ånd. Det ser vi i dag på mange områder det. Og så sier han Aki Dabar Adonai og så videre. Er Gud virkelig sagt, hvilket altså samtidig kan bety naturligvis visselig har Gud sagt. Det kan høres som en bekreftelse, men det kan også være at den vil dra Guds ord i tvil. Vi vet ikke hvilket språk som har vært talt i paradiset, men vi vet at dette hebraiske uttrykk, det gjengir helt nøyaktig det som er skjedd i den første fristelsen. Under skinn av å ville bekrefte Guds ord, prøver sjelefinnen å få kvinnen bort fra Guds ord. Sånn kommer djevelen. Han gir utseende at nå skal han bekrefte sannheten. Nå skal han gjøre Guds vilje. Nå skal han liksom stadfeste noe som er riktig etter det Gud vil. Det resulterer at kvinnen kommer i diskusjon med slangen om hva Gud har sagt. Og det sier han er listig. Har Gud virkelig sagt det? Dere skal ikke ete noe tre i haven. Det har ikke Gud sagt. Og det gjør at kvinnen blir nødt til liksom å svare da, gå inn på det. Skulle hun jo bare ha svart Gud har sagt, og så sitert nøyaktig hva Gud har sagt, og latt det være med det. Men hun innlater seg i en diskusjon. Dermed er egentlig ulykken allerede skjedd. Det tre midt i haven skal vi ikke ete, for på den dagen vi eter det, da skal vi dø, sier hun. Å nei, det er en stor misforståelse, sier slangen. Å nei, Gud vet, sier han, at på den dagen eter av det, skal dere bli som Gud. Og, det så er nøyaktig grunnleggende, og følgelig kjenne godt og ondt. Det gjør at kvinnen så på treet, at det var et godt tre. Det var en lyst for øynene, og det var en prekt, et prektig tre, siden den kunne få forstand av det. Kan du ikke se henne for den stå og se på treet? Det var det slangen ville. Hun skulle se på det hun ikke skulle gjøre. Hun så på treet, og hun tok av frukten og åt. Hun ga sin mann med seg, han åt. Hvor man har det fra at det var et epletre, vet ikke jeg. Det står ikke et ord om det i Bibelen. Slik ble altså de første menneskene lurt. Og visste Adam bedre. Han har ingen unnskyldning for dette. Han visste bedre. Gud hadde sagt klart fra på forhånd. Og hvis vi kunne tenke oss at menneskene ikke hadde falt i synd der, da ville de i denne fristelsen blitt knyttet nærmere til Gud og hans ord. Og så ville de på erfaringens vei, i avhengighet av Guds ord, gjort sin første erfaring, sin første opplevelse av forskjellen på Gud og sjelefinnen. Det ville de ha gjort. Da gikk det ikke slik. Mennesket falt. Det var et virkelig fall, en virkelig overtredelse og en bevisst synd. Det førte altså døden med seg. Mennesket ble skilt fra Gud. Mennesket mistet sitt gudbilde. Menneskets gudbildelighet har ikke vært å finne i det naturlige mennesket siden syndfallet. Mennesket fikk det podet inn i sin natur, som er selve syndens vesen, som vi har sett før i forbindelse med det snakket om synd. Mennesket vil være sin egen herre. Mennesket vil være sin egen Gud. Mennesket vil være sin egen autoritet. Mennesket vil selv finne normen på hva som er rett og urett inne i seg selv, og bestemme hva som er godt og hva som er ondt. Alt dette kom inn i menneskenaturen. Adams synd må tilregnes ham. Den var bevisst. Og så kommer døden. Og så trenger døden igjen til alle mennesker. For når mennesket først har falt i synd, så trenger døden igjen. Men, nå sier ordet, nå kan ikke synden tilregnes. Det var ikke noen lov. Synden måtte tilregnes Adam, og han visste hva han gjorde. I tiden etterpå hersket døden også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, står det. Vel var det synd i verden før loven, altså loven som ble gitt til Moses, men synden tilregnes ikke hvor det ikke er noen lov. De som kommer etter Adam, de synder. Men synden kan ikke tilregnes dem på samme måte som den måtte tilregnes Adam, og som den igjen måtte tilregnes etter at loven kom. For da loven ble gitt ved Moses, så ble det i tillegg til Adams overtredelse så mange nye overtredelser. Eller som det står her, i tillegg til Adams fall, så kom det så mange nye fall. Fallet kom til å øke. Før loven kom, kunne ikke altså synden tilregnes. Allikevel hersket døden også i denne tiden, og synden ikke kunne tilregnes dem. Det betyr at de som kommer etter Adam, de blir tilregnet det som Adam har gjort. Først en har syndet, blir hans synd tilregnet alle som kommer etterpå. Selv om synden ikke kan tilregnes dem på samme måte som de blir tilregnet Adam, så hersker døden allikevel over dem i dette tidsrommet også, før loven. Det er en veldig sannhet som kommer frem der. Det en har gjort, blir alle mennesker ansvarlige for. Det som skal fremheves. Alle er ansvarlige for en. Dette har mange synes har vært opprørende. Ikke minst i min ungdom, da individualismen var meget sterkere enn nå. Men altså nå kan du høre dette. Er det ikke nok at hver er ansvarlig for seg overfor Gud? Skal vi være ansvarlige for hverandre? Ja, sier Gud så. Det er vi. Tenk om vi regnet litt mer med det. Ja, dette er ikke rettferdig, sier folk. Vel, Gud kunne ha skapt oss slik at når et menneske syndet, ble det ansvarlig bare for seg selv alene. For slik er englene skapt. En engel som er falt, sånn som Satan for eksempel, sattes opp mot Gud, og alle andre engler som er falt, de er ansvarlige bare for seg selv alene. Men da blir de også ansvarlige for å gjenopprette sitt fall. Og det betyr at en engel som er falt ikke kan frelses. Gud skapte ikke mennesker slik. Han skapte ikke oss som enkeltindivider. Han skapte oss som en slekt. For alle blir ansvarlige for én. For at han kunne gjøre én ansvarlig for alle. Og således frelse oss mennesker. Det var det han gjorde med Jesus Kristus. Nå blir ikke setningen fullført, det er så mange tanker som opphoper seg her, så det munner ut i det han som er forbilde på den som skulle komme. Men tanken er klar likevel. Likesom altså alle, de blir ansvarlige for Adam. Og synden hersker i menneskeheten fordi Adam syndet, og døden trenger igjennom til alle mennesker fordi Adam syndet. Også der hvor synden ikke kunne tilregnes. Så blir de ansvarlige for Adam. så det for at det skal komme en som Adam forbilde på. Og han, altså Jesus Kristus, han, den ene, skal være ansvarlig for alle. Dette stedfortredelsens hemmelighet, altså. Det virker ofte forkynt i dag. Jeg kan mange ganger bli tung om hjertet. Jeg hører menn som har god kunnskap og innsikt og er intellektuelt høyt stående. Og de skal forkynne evangeliet. Så snakker de om medmenneskelighet. Og trekker alle mulige slags konklusjoner. Unntagen akkurat den som det hele beror på. Det er en som er blitt ansvarlig for alle. Så jeg har sikkert lagt merke til, det står i der i Hebreerbrevets annet kapittel, for å frelse oss så måtte Guds sønn gå inn i våre kår. Ettersom barna har del i blod og kjøtt, fikk han i like måte også del deri, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom hele sin livstid. Guds sønn måtte altså inn i våre kår for å kunne frelse oss. Der ser dere i, det står i vers, skal vi se, er det vers 16 nå? For engler tar han seg jo ikke avstå. Det som Jesus har gjort gjelder ikke englenes synd. Det gjelder menneskenes synd. Og der er Guds ord veldig nøyaktig. Og jeg vil be dere være like nøyaktige når dere siterer. Vi har Johannes 1,7. Dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu, hans sønns blod, så det renser oss, står det, fra all synd. Så det ikke renser fra all synd, men oss. Det samme står i vers 9. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synderne og renser oss fra all urettferdighet. Jeg ble gjort oppmerksom på det en gang, så jeg nesten fikk et sjokk. Det var en mann, han var liten utenom det vanlige. Han var gudbenådet, han hadde vekkelsens nådegave, og hadde reist og forkynt Guds ord, ikke minst på Færøyene, og til stor vekkelse. Han fortalte det at en dag var det omtrent som djevelen ville anfalle ham nesten legemlig. Jeg kan ikke forklare det, men han kom opp i en fryktelig situasjon, sa han. Han var der i forbindelse med et ord at Jesu, hans sønn, slo renset fra all synd. Og så er djevelen sier der, ikke min! Han fikk et sjokk som han ikke glemmer. Han kommer til å tenke på, nei, englene tar han seg ikke av. Men vår synd har Jesus tatt. Menneskenes. Og det øyeblikk et menneske tror på Jesus, er han frelst av den grunn. Det øyeblikk et menneske tror på Jesus, står han ren for Gud av denne grunn. At det var en som blir ansvarlig for alle. Det er ikke så lett for vår tids mennesker å forstå slike ord som er 12-14 her. Av den grunn at vi er for overflatiske i dag. Man leser for fort, for utydelig. Jeg har god anledning til å kontrollere det. Når jeg sitter på et møte og hører en tekst lest, og likadan jeg hører Guds ord sitert i vitnesbyrd, er det meget sjelden at de er riktig sitert. Må dere ikke få sjokk da. Men det er sant altså. En annen feil kan være der, og til og med en meget vesentlig feil. Og det ser ikke den som leser det, eller siterer det. Det kommer av vår tids overflatiskhet. Man kan vente seg til å se, man kan vende seg til å høre. Jeg vil be dere lese Bibelen, ja. Ikke lese den. Les ikke for lange avsnitt om gangen, men les den i sammenheng. Men ikke for lange avsnitt om gangen. Men så les det minst tre ganger. Spør deg selv hele tiden, hva står det her? Og hvis du kan sitte alene og lese, så les det høyt, så du samtidig hører hva du leser. For det er viktig at vi ser, at vi hører. Ja, jeg rekker ikke lenger nå, skjønner jeg. Jeg hører det begynner å røre på seg bortover. Så jeg sier takk for nå. Er det bare, er timen slutt? Hva? Fem? Er det fem igjen? Ja vel, ja. Ja, da bør vi ikke slutte riktig ennå. Det å se og høre er også hemmeligheten ved å huske noe. Å snakke om hukommelse som det skulle være en spesiell evne vi mennesker har. Det kan se sånn ut. Enkelte husker, andre husker dårlig. Men egentlig er spørsmålet, legger vi merke til det vi ser? Legger vi merke til det vi hører? Det er fabelaktig hva du husker, altså, av det du har lagt merke til. Bare prøv, skal du se. Jeg oppdaget det tidlig i min ungdom. Jeg hadde reist noen ganger over fjellet mellom Oslo og Bergen med dagtog. Så oppdaget jeg at jeg kunne huske alle stasjonene i rekkefølge mellom Oslo og Bergen. Det har alltid vært sånn når jeg er ute og reiser, at jeg har sett meg om og brukt øynene mine. Jeg sitter ikke fort i et hjørne som en potetsekk eller noe lignende. Jeg er opptatt med å lese en bok, det kan jeg gjøre ellers. Det er veldig interessant å reise. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg reiste over fjellet, og hver gang har jeg opplevd noe nytt. Den måten, vet dere, en måte har inntrykk. Og det kommer igjen. Det gjelder på alle livets områder. Når dere går herfra og ned til misjonssalen, for det gjør dere vel, det tar vel ikke bare buss, det hender med dere går, så må dere legge merke til, hva heter de gatene vi går i? Det skal dere vite. Det skal ikke gå som det var i et fremmed land, og være like kjent i Oslo som i Sydafrika, etter å ha vært der i flere måneder. Ja, jeg setter jo litt på spissen da, på morgens skyld. Og jeg spurte en mann en gang hvor mange vinduer det var i huset hans. Nei, det hadde han ikke greie på. Jeg hadde for sikkert skyld telt dem på forhånd. Jeg hadde en hensikt med det, at jeg spurte han om det. For han hadde det med å sitere så unøyaktig. Og jeg sa til han, du må lære deg til å se og høre det, sa jeg. Den tiden, jeg har jo en gang vært rektor her ved skolen, jeg også, til og med 1962, så var en gang jeg ga noe beskjed, og det var altså et viktig ting, for jeg var klokkeslett og reise, og slike ting. Og jeg hadde sagt det fire ganger, der oppe i matsalen. Og jeg hadde noen personer foran meg, noen bestemte personer, som jeg ikke skal gi navnet på. Og de kom til meg og sa at dette hadde de ikke hørt. Har jeg sett dem sitte der? Og da fortalte jeg at dette har jeg sagt fire ganger, så dere har hørt det. Og hvis dere hører evangeliet på samme måte som dere har hørt disse opplysningene, så går dere fortapt. Det kan jeg bare si det. Ja. Ja, det er av og til en må si fra litt, ikke sant? For det husker folk. Jeg har med det, skjønner du, å si sånn litt som folk ikke venter. Da vi skulle installere, vi har noe som heter varslingsanlegg for brann oppe i bygningen der oppe, vet dere, mitt bibelskolebygningen også. Så hvis det blir en for høy temperatur noen sted, så ringer de på brannstasjon automatisk. Det tok all verdens tid å få installert det der. Og det var en sånn lite progresjon i det arbeidet. Så en dag så gikk jeg til arbeidsformen, og så sa jeg det, Jeg får spørre om en ting. Blir dette anlegget ferdig før Jesus kommer igjen, sa jeg. For hvis ikke, har vi ikke noe bruk for det. Han ser ut som han skulle falt ned fra månen eller noe. Men i løpet av noen få dager var det ferdig. Ja, ja, dette var litt sånn underholdning innimellom. Jeg har en svakhet for det å få folk til å le også generelt. Og det kan passe mer og mindre godt i en bibeltime. Men av og til kan det gjøre sin nytte. Når jeg har sagt disse tingene her, så er det jo av den enkle grunn jeg ville så gjerne skulle huske dette. Med å lese og se hva står der skrevet. Hva sier Guds ord? For den er nøyaktig ordlyd som forteller meg hva den sier. Ja, ja, det er det.

Der ser så salig ut, sa han om en mann hjemme i bygda vår. Han gikk rundt og smilte og var liksom i sin egen verden, og virket veldig åndelig. Så ikke ut å ha noen problemer for noe som helst. Han ser så salig ut. Hva betyr det å være salig?

I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jo.

Store taler sjeldne. Noen av oss har hørt hundrevis av taler i løpet av livet, men bare noen få av disse husker vi. Bare noen få har sett seg fast i minnet vårt, og lever der fortsatt, og preger vår hverdag og våre liv fremdeles. Og på samme måte som store taler sjeldne, tror jeg må

og noen av tilhørende syns visst også det. Og etter møtet var det en av de som kom bort til han og sa: «Jeg tror faktisk du er i ferd med å bli en av de største talerne vår generasjon har fostret.» Og denne var unge og uerfaren nok til å tro på Tøve. Og han sette seg ved rattet for å kjøre hjem etter møtet. Og kona satt ved siden, og på veien hjem sa han: «Vet du, fru Pedersen sa i dag etter møtet at jeg var en av de største talerne i vår generasjon.» Hun svarte ikke. Det ble taust i bilen, og hun fortsatte å se ut vinduet mens de kjørte. Han fortsatte å fiske etter kompliment, også ifra kona si, og derfor la han til: «Jeg lurer på hvor mange store talere der er i vår generasjon.» Da klarte ikke kona å dy seg lenger, men svarte: «Jeg vet ikke, men en ting er jeg sikker på. Der er en mindre enn du tror.» Ingen tale er noen gang holdt som overgår eller kommer på siden av den talen vi finner i Matteus 5-7, som Jesus holdt til sine disipler på fjellet. Jesus er den største taler som noen gang har levd på denne jord. Og en ting til, han er også den mest ydmyke. Den største, men samtidig den mest ydmyke, i ordets rette forstand. Det er gått 20 århundre siden denne talen ble talt, og generasjon etter generasjon har studert den, og vridd den, og snudd på den, og lyst på den, og forsket på den. Og vi er enda ikke kommet i nærheten av å trenge det bunns i disse udødelige ordene. Det er en merkelig tale. Og hvis du leser den fortløpende, kan du lese den på 15 minutter. Lenger tid tar det ikke å lese gjennom den. Jeg har gjort det flere ganger, og tok tida. Det tar meg ca. 15 minutter med vanlig hastighet. Og likevel er disse ordene uuttømmelige. Du kommer aldri til bunns. Du kommer aldri til endes. Du blir aldri ferdig med den. Du kan den aldri. Det er mange ting som er annerledes med denne talen i forhold til andre taler vi har hørt. Det er blant annet en del ytterting som er annerledes. For det første ble den holdt utendørs. De fleste talene vi har hørt det blir talt inndørs, men denne ble talt utendørs. Og det var for så vidt ikke så uvanlig på den tiden. For noen ganger var det så store skarer samlet at ingen av forsamlingshuset eller private hus ville ha rommet adeltilhørerne. Derfor møttes de ofte utendørs når Jesus talte. Denne talen blir også holdt uten mikrofon eller forsterkeranlegg. Selvsagt hadde de ikke slikt på den tiden. Kanskje det var derfor at han ofte gikk til stranda når han skulle tale. Gikk ned til sjøen, fordi stemmen gjerne bærer på en helt annen måte når en er ved sjøen. Den bærer mye bedre over det stille vannet enn den gjør over landet. Kanskje det også forklarer hvorfor han i dette tilfellet gikk opp i fjellet for å tale, eller opp i høyden, for at hans stemme kunne bære over til de som satt nedenfor han og lyttet til budskapet. En annen ting som er litt annerledes enn slik vi er vant til å høre tale, er at Jesus satt da han talte. Heller ikke det var uvanlig på den tiden. Jødiske rabbier satt ofte når de underviste. De sto sjelden. Og hvis du husker det som står i Lukas 2, da Jesu mor kom til tempelet for å lete etter gutten sin, som var kommet bort for dem,

så fant hun han sittende i tempelet, og en avisa står der. Sa der blant skriftlærde og rabbier og farisere, og underviste. Salige er de fattige i seg selv. Slik begynner denne talen. I den gamle oversettelsen står der salige de fattige i ånden. Og det fortsetter med ordet salige er de som sørger. Salige er de tålsomme. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige er de barmhjertige. Salige er de rene av hjerte. Salige er de som skaper fred. Salige er de som blir forfulgt. Og så videre. Saligprisningene blir dette avsnitt kalt. Og vi må begynne med å si noe om dette ordet salig, som forekommer så ofte i dette avsnittet. Hva betyr det? I engelske oversettelser er ordet oversett med velsignet. Blessed are the poor in spirit. Velsignet er de fattige i ånden. Det første Jesus altså gjør i denne uminnelige talen, er å velsigne sine tilhørere. Han begynner ikke med å advare eller å uttale domsord, men han uttaler sin velsignelse over dem. Nå er det noen mennesker som er veldig snare med å spre om seg med Gud velsigne deg og slike ord, uten at de alltid legger så mye i det. Det kan lett bare bli ord og åndelige fraser. Og enda verre var det i Amerika. God bless you, hørte vi overalt, både av fromme og ugudelige, han er mest sagt. Ja, det er faktisk sant. Hvis du nyser i Amerika, for eksempel, så er det alltid noen i nærheten som sier God bless you. Jeg aner ikke hvor den skikken kommer ifra, hvor de har det ifra, men det er blitt en slags jargong der borte. Bare prøv det neste gang du er der. Hvis du står i en heis, eller ser du på en buss, eller står i en kø, og du nyser, så sier en eller annen bak deg, God bless you. Eller i beste fall bare, bless you. Jeg begriper ikke hva Guds velsignelse har å gjøre med at jeg nyser. Men det var så vanlig der borte at du hørte det overalt når noen nås. Som den største selvfølgelighet. Ingen smilte eller lo av det. Og når du nås på trikken, og en eller annen fremmende bak deg eller framfor deg, svarte med å si God bless you, så svarte du igjen med å si thank you. Og så var den samtalen slutt. Det var liksom like selvfølgelig som å si unnskyld til en fremmende hvis du dytter bort igjen, eller noe i den duren. Vel, der ligger noe helt annet i ordet når Jesus bruker de her i innledningen til hver preke. La oss holde oss til den norske oversettelsen av ordet, salig. Hva betyr det? Jeg kommer på et annet ord i Bibelen som snakker om å være salig, eller rettere sagt en salme. Salme 1. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Igjen, hva betyr salig? Han der ser så salig ut, sammen med en mann hjemme i bygda vår. Han gikk omkring og smilte og var liksom i sin egen verden, virka veldig åndelig.
såg ikke ut til å ha noen problem med noe som helst. Han ser så salig ut. Men salig betyr ikke det. Det betyr ikke å være fri ifra bekymringer, eller å alltid ha det godt, eller å alltid gå rundt og smile, og aldri føle mørke eller sorg. Å være salig har ingenting å gjøre med hvordan du føler det, eller hvordan du har det. For disse som Jesus her kaller salige, var nettopp slike som sørga, står det, litt lenger nede i avsnittet. Det var slike som var fattige i seg selv, står det. Det var slike som ble forfulgt og plaget på mange måter. Det var slike som sulta og tørsta etter noe. Så det å være salig kan ikke ha noen ting med følelser eller lykke å gjøre. Det beste ordet jeg kan finne på norsk til å oversette salig med, er faktisk ordet heldig. Jeg vet det ikke helt dekkende, men det får fram et viktig poeng. For du kan være heldig, ja, du kan være svinheldig, som jeg sier på Jæren, uten å føle deg det minste salig eller lykkelig. Det opplevde jeg forresten til gangs da jeg lå på sykehus for en stund siden, og gjennomgikk en ryggoperasjon. Det var ikke mye godt, skal jeg si dere. Og etter operasjonen hadde jeg smerte, og jeg var øre og kvalm, og jeg var faktisk litt nedfor. Ikke så rent lite nedfor heller forresten. Og jeg var ikke forberedt på det. Ingen hadde fortalt meg på forhånd at mange opplever en depresjon etter en slik operasjon. At både narkosen og den langvarige smerten, og ikke minst de problemene jeg fikk med urinveisinfeksjon etterpå, alt dette kan sammenføre til en depresjon. Og det skal jeg si jeg fikk. Ikke at jeg hadde grunn til å være nedfor. Jeg visste med hodet at jeg var verdens lykkeligste menneske. Men følelsene mine ville liksom ikke være med på det. Så når de som besøkte meg var gått, og ingen sykepleiere var på rommet, så trakk jeg dyna over hodet og grein som et barn. Det var bare helt mørkt, helt svart. Det var så merkelig. Og det er en forferdelig opplevelse. Og jeg måtte tenke på de som opplever depresjon og mørke i måned etter måned. Det må være aldeles forferdelig. For meg var det mest ikke det holde ut, bare de få dagene jeg opplevde det. Men både lege og sykepleiere kom inn til meg etter operasjon og sa, du er heldig. Operasjon har gått så godt, og har vært meget vellukket. Du kommer snart til å bli frisk, og kan begynne å jobbe igjen. Du er heldig. Og det er det ordet salig betyr. Vet du, jeg følte meg ikke mye heldig der jeg lå. Jeg følte meg slett ikke salig eller lykkelig. Men likevel kunne doktoren si, du er heldig. Og hvis han hadde snakket gresk, så hadde han kanskje brukt ordet makarios, som Jesus bruker her, og som blir oversatt med salig. Forstår du poenget? La meg ta et annet eksempel. Et lignende eksempel. Du besøker en på sykehuset som nettopp har vært gjennom en alvorlig kreftoperasjon, eller hjerteoperasjon. Han er nettopp baknet opp ifra narkosen. Men du er på forhånd blitt informert om at operasjonen har vært 100% vellukket, og at han antagelig kommer til å bli helt frisk. Og du står ved senga hans og sier, vet du at du er heldig? Tror du han føler seg heldig? Han føler seg elendig. Men han er heldig. Det er hva ordet salig betyr. Det går på en tilstand, ikke på en følelse eller opplevelse.
Er det ikke akkurat det som kommer til uttrykk i sangen? Altid salig, om ei alltid glad, fær jeg vegen heim til Sions stad. Om min frelser syng jeg glad mitt kva, han har gjort meg salig. Altid salig, trass jeg mang en gang, missa mote når min veg vær trång. Ennå syng jeg glad min nye sang, han har gjort meg salig. Og hvorfor er noen av oss salige, selv når vi ikke føler oss salige? Det svarer Jesus på nedover i dette avsnittet. Og det svarer også vers 6 på i denne sangen. Altid salig, for jeg har nå fått himmelens sele til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt. Han har gjort meg salig. Skal vi prøve å sette inn dette ordet, denne oversettelsen av salig som vi har sett på nå, sette den inn i disse versene som vi har framfor oss nå, og høre hvordan de høres ut når vi setter inn denne oversettelsen heldig i stedet for salig. Kanskje det vil gi noen av dere en aha-opplevelse. Heldige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Heldige er de som sørger, for de skal trøstes. Heldige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Heldige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Heldige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Heldige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Heldige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Heldige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, heldige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Det er klart at disse ikke følte seg så veldig heldige, eller salige, eller lykkelige, i alle fall ikke der og da. De var faktisk i en forferdelig situasjon. Men de var heldige, og de var salige, fordi de hadde noe som de kanskje ikke så akkurat da. Det er verdiet det er snakk om her, som ligger på et helt annet plan enn de verdiene som blir sett på topp i vår tid og vårt samfunn. Det er helt andre og varige verdier. Det er slike verdier vi begynner å få øynene opp for når vi møter andre sider ved livet. Vanskelige sider ved livet. Når vi oppdager at livet er mer enn å jobbe og spise og tjene penger og gjøre karriere og bli berømte og gjøre inntrykk, eller hva det nå er som ligger høyest på skalaen for deg og meg. Og som de kan blekne slike verdier. Når vi gjennomgår alvorlige kriser, eller når vi står ved døra til det livet som ligger foran oss, det nye livet, da er det ikke mye å bygge på det som vi har sett på som verdier før. Det er disse og annerledes verdiene Jesus peker på her i Bergpreka. Det er et liv som er annerledes. Og får du tag i de verdiene og begynner å du å leve etter de prinsippene, så skal livet ditt bli forandret over natta, tror jeg kan love. I alle fall skal forandringen begynne over natta. Det blir et så totalt annerledes liv når det leves slik Jesus skisserer det, at det kan ikke sammenlignes med det gamle. Og hvordan begynner det? Det begynner hos Jesus.
Det begynner hvert hand for å komme inn i vårt liv og snu opp ned på verdiskalaen vår og lære oss hva som viktig og hva som ikke viktig i livet. Og lære oss å leve og tenke annerledes. Og i de følgende programmene skal vi se på hvordan dette nye og annerledes liv ser ut.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio da han døde I 2002.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg har lest om en fyr som heter A.G. Jacobs, som skriver merkelige bøker. Blant annet har han skrevet «Et år med å leve bibelsk». Han prøvde å leve ifølge Bibelen så bokstavelig som mulig gjennom et helt år. Selv har han knapt noen tro på Gud. «Offisielt jeg jøde», sier han, «men bare på en tilsvarende måte som Oljeberget en italiensk restaurant». Altså ikke særlig mye jøde. Etter å ha lest gjennom Bibelen på 4 uker, hadde han satt opp en liste over alle mulige regler han fant, så nøyaktig han klarte. Han blåste I bukkehorn hver måned, begynte å spille 10-strenget harpe, han nektet å håndhilse på damer som var urene på grunn av sin månedlige periode, og spurte frimodig hvordan de lå an. Han prøvde å steine dem som drev hor, det vil si han kastet småstein på fremmede, uten at de merket hvem som gjorde det, og det måtte være greit, for han antok at nesten alle I New York drev hor. Hele boken naturligvis en vits og en bløff for å bli en bestselger, men den kan få oss til å tenke, hva skal vi mene om Bibelen? Noen tror visst at Bibelen en regelbok på samme måte som alle hyllemeterne I bokhandlene om slanking, trening og kosthold. Mange av oss slaver under slike bøker, helt til vi oppdager at vi gjennomførte fete latsabber uansett. Så finner vi kanskje en ny, sjefete bok til å styre oss. Problemet for dem som leser Bibelen som en selvhjelpsbok, at de ikke kjenner forfatteren. Bibelen mye mer vidunderlig og farlig og livsforvandlende enn alle livsstilsbøkene. Bibelen levende tale fra en personlig Gud til menneskene, og deriblant til deg. Bare dette verdt å stoppe litt opp for. Gud finnes, og han ikke taus. Han taler, ikke bare med ord, men I tegn og symboler, lignelser og fortellinger, I en trygt bok du kan holde I hendene. Jeg tror de fleste av oss som her I dag og hører vil være kristne. Men hvilket forhold har du til Bibelen? Hvis du ikke har et personlig forhold til Bibelen, kan du knapt ha et personlig forhold til Gud. Det vi vet om Gud og frelsen vet vi fordi Gud har vist oss det I den hellige skrift. Jeg sa at Gud forfatteren til Bibelen. Jeg kan like gjerne si at Jesus forfatteren, og den hellige ånd, og de som ble bedt om å skrive. Mange har vært aktive til å få frem 66 forskjellige bøker. Gud ga profetene ordre om å skrive ned den første historien og den tidlige åpenbaringen. Som Bibelen selv sier det, mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Altså en fabelaktig og mangfoldig historie fortalt og nedskrevet. Men nå, I disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen, står det I Hebreerbrevet. Sønnen Jesus hovedtalsmann I skriften. Hva sier han om den Bibelen som var tilgjengelig på hans tid? Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort, sa han. Med andre ord, den minste hjelpebokstav I skriften mer varig enn det største landskap på jorden. Samtidig setter Jesus sine egne ord på samme linje I det han sier, «Himmel og jord skal få gå, men mine ord skal slett ikke få gå.» Med andre ord, ordene fra Jesus mer varige enn hele universet. Men Jesus skrev da ikke bøker? Nei, han ga apostlene I oppdrag å formidle ordene hans. «Den som hører dere, hører meg», sa han til apostlene. Og den hellige

ånd skulle være virksom også i dette, sannhetens ånd skal veilede dere til hele sannheten. Bibelen derfor en grunnmur for troen, et fundament for kristen lære og liv. Paulus skriver at dere Guds husfolk, altså familiemedlemmer, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Gud talte gjennom profetene, Jesus talte gjennom apostlene, den hellige ånd kom til med sin spesielle inspirasjon. Det finnes ingen ekte spiritualitet eller åndelighet utenom Guds ord. Vi trenger åpenbaringen fra Gud selv for å skjønne hvem han og hvorfor vi lever. Vi trenger åpenbaringen for å fatte at vi syndere og står under Guds dom. Vi trenger åpenbaringen i Bibelen for å begripe de gode nyhetene om frelse ved tro på Jesus. Uten Bibelen forstår vi ikke meningen med korset og oppstandelsen. Paulus skrev, så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Mange vil prøve å lese Bibelen fra ene til annen, og gir opp omtrent i tredje Mosebok. Det ikke bare en samling livsfjerne historier med lovregler og visdomsord innimellom? Vi trenger veiledning. Vi trenger å bli kjent med forfatteren først, opphavsmannen til skriften, Jesus, og så orientere alt ut fra ham. Hovedsaken i Bibelen ikke hva du og jeg skal gjøre, men skriften en sammensatt beretning om hva Gud har gjort. De fleste menneskene i Bibelen slett ikke helter. Det bare en virkelig helt i Bibelen, og det en ung mann som kom til jorden fra evigheten for å vinne tilbake Guds tapte eiendom. Og det beste med denne fortellingen at den sann. Hele Bibelen trengs for å fortelle historien om vår store helt. Hver fortelling, hver bok i Bibelen visker navnet hans. Han får alle bitene i puslespillet til å falle på plass. Guds hensikt med hele åpenbaringen i skriften at han vil bli venner med oss. Den du vil bli venn med, må du snakke med. Kommunikasjon en nøkkel til mye godt. Gud taler til oss i Bibelen, og vi kan snakke med ham i bønnen. Det ikke slik at Gud dikterte Bibelen ord for ord. Visse avsnitt og setninger formulert av Gud selv, men som regel brukte han vanlige mennesker med deres personlige stil. Skriften har en menneskelig side, men Gud sto bak hele tiden. For aldri noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, drevet av den hellige ånd, skriver Peter. Noen påstår at den første kirken suverent og egenrådig vedtok hvilke bøker som skulle bli med i Bibelen. Men det feil. Den første menigheten bare bekreftet de skriftene som hadde vært ekte og autoriteter helt fra første stund. Det vidunderlige at når vi leser ordene i det gamle og det nye testamentet, så vitner den hellige ånd i hjertene våre og overbeviser oss om at disse ordene forskjellige fra alle andre ord. Paulus skrev om de kristne i Thessalonika, at da dere fikk det ordet som vi forkjente, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Troende mennesker til alle tider og på alle steder kan fortelle om at Bibelen taler til sjelen vår med en dybde og intensitet som det ikke finnes maken til. Ordene levende og virkekraftige. Gud ærer og bruker dem som respekterer og høyakter ordet hans. De fleste mennesker spør en eller annen gang, hvis jeg skulle finne på å be til Gud, vil han da høre meg? Bibelen lærer oss å spørre på en annen måte. Hva kan jeg høre og lære fra Gud i Bibelen? Lytter jeg virkelig til ham? Har jeg en skjelvende ærbødighet for ordet hans?
Jeg har lest om en kristen kvinne som levde sammen med en ikke-kristen mann som hun ikke var gift med. Kristne venner formante henne til å ta Guds bud på alvor. «Jeg vet at dette er i strid med Bibelen», sa hun. «Jeg har bare bedt Gud gi meg et tegn.» Den dagen hun hadde vært sammen med denne mannen akkurat ett år, fant hun en blomsterbukett fra ham på jobben. «Kanskje det var Guds tegn på at det hele var ok», tenkte hun. «Men Gud gir ikke slike tegn på tvers av ordet sitt. For Jesus sa, og Bibelen gjengir det ordrett, «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» Jesus kaller vennene sine for disipler. Det betyr elever. En elev sier hele tiden til læreren sin, «Undervis meg, rettled meg, pass på at jeg ikke roter meg bort og gjør de fatale tabbene. Hjelp meg til ikke å bygge på innbilte tegn eller flyktige følelser.» En som ber slik, kan stole på mange løfter om at Gud vil lede. Herren talte gjennom apostelen Paulus til de kristne i Filippi, «Jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.» Elever av Jesus fullfører med flagget i topps når de holder seg til Bibelens undervisning. For hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Ordet er gitt oss for at vi skal høre det, adlyde det og leve det ut i praksis. Den rette læren om skriften er at det er en bok som er ufeilbarlig. Den er sann. Den er uten feil i det den selv bekrefter. Gud kan ikke lyve, derfor kan ordet heller ikke lyve. Alt Guds ord er rent. Han er et skjold for dem som tar sin tilflukt til ham, står det. Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast, står det et annet sted. Jesus sa ikke bare «Hellige oss i sannheten», «For dine ord er sanne», han sa, «For ditt ord er sannhet». Bibelen er så å si normen for all sannhet. Videre er skriften klar. Det er så mange tolkninger, vi kan ikke vite noe sikkert, sier folk. Men det er feil. I alle viktige spørsmål er skriften klar og entydig. Du kan forstå ordene rett fram som de står. Et bibelord vil tolke et annet. Mange vil si at det er så mye uklart, men i virkeligheten vil de ikke adlyde alle de ordene som er klare. Det rettferdigets sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det høylys dag, sier ordet. Bibelen er også tilstrekkelig. Gud har gitt oss alt vi trenger for å oppnå frelse og evig liv. Vi får ikke vite alt det Gud vet, men alt det vi har behov for å vite, slik at vi kan lære ham å kjenne, finne tilgivelse for syndene våre og bli trygge i håpet om et evig liv. De hellige skrifter kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus, står det. Alt for ofte leser vi Bibelen på samme måte som han som ville prøve å leve bibelsk et helt år. Han leste og lette etter alt han måtte gjøre. Jo, Gud viser oss bud, veier og holdninger. Men det viktigste vi skal se etter er alt hva Herren har gjort for oss. I Bibelen vil jeg samle på alt jeg kan finne om helten vår, sønnen Jesus, som kom for å gi livet sitt for oss. Alt i Bibelen hvisker navnet hans. Griper du dette, blir det en stor glede å lese i Bibelen og satse livet sitt på den.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

er det sikkert at gull og penger er så verdifullt. Har vi ikke etter hvert lært hvor svikefulle de materielle verdiene er? I et dikt som heter «Vi alene» skriver Alice Walker, oversatt av Olav Angell. «Vi alene kan devaluere gull ved å blåse i om det stiger eller faller på markedet. Der hvor det er gull, er det lenker, det vet du. Og hvis lenken din er av gull, desto verre for deg. Fjær, skjell og steiner formet av havet er like sjeldne. Dette kan bli vår revolusjon, å elske det som er rikelig like mye som det som er sjeldent. I Bibelen står det, kast ditt gull i støvet, og ditt ofirgull blant steinene i bekken, så skal den allmektige være ditt gull, og være dynger av sølv for deg. Da skal du glede deg i den allmektige, og løfte ditt åsyn til Gud.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. august. Dagens skriftsted er 2. Korinterbrev, 1. kapittel og det 5. vers, som lyder slik: Slik som Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, slik blir også vår trøst rikelig ved Kristus. Rosenius sier: I denne onde og jammelige verden kan det lett skje at en kristen kan bli oppslukt av motløshet og miste freden, som er så viktig. For at dette ikke skal skje, så er det så viktig å ha sitt hjertes anker, sin skatt og glede i Herren alene, og at vi alltid fyller og styrker hjertet med våre dype himmelske grunnsannheter, vår store fryd, vår herlighet og våre rikdommer i Herren. Det er bare et faktum at mye usigelig bittert kan komme til å ramme en kristens hjerte i denne onde verden, som med all grunn kalles en jammerdal. Hvor mye lidelse og sorg har ikke syndefallet spredt utover jorden, det mest hjerteskjærende savn og sorg, den mest utrolige nød og smerte. Og for en sjel som lever under åndens tukt og bearbeidelse, betyr det en stadig nød over synd som bor i ham, over en anfektet samvittighet og alle Satans glødende piler mot et oppskremt og blødende hjerte. I tillegg er vi omgitt av hele skaren av onde sjeler som går fiendens ærend. Og hvor mange problemer og smerter kan ikke denne Herren påføre en fattig flyktning, som har våget å gå ut fra Babel og vitne om fordervelsen der? Jo, her er visstnok sorg og anfektelse nok. Her er det sannelig nødvendig med både en overmenneskelig og overjordisk oppholdelsesdrift, hvis vi ikke skal miste all trøst og gi opp på veien. Og likevel sier Paulus at ikke bare hadde rikelig trøst, men også en usigelig glede i all sin trengsel. Hvordan kan dette skje? Hvordan kan noen få så spesielt et sinn at en kan glede seg midt i trengselen, og til og med en usigelig glede? Jo, dette har vi sett utallige eksempler på til alle tider. Eksempler på svake og skrøpelige kristne, som med et smil og et glad

eier og holder levende fast i hjertet ditt, en så stor lykke at den fullkomment oppveier alt det bitre som kan møte oss her på jord. Her er hemmeligheten. Å eie denne lykken som overgår alt annet. Og det er ikke bare som noen har en kald forstands kunnskap om, men med en levende hjertes tro og i full visshet. I tillegg til denne store lykken må vi altså også ha fått den hellige ånds nåde i hjertet vårt. Derfor sier også apostelen at glede og fred er åndens frukter. Men grunnen og måten vi får disse åndens frukter på, er at hjertet blir fylt av sin store lykke. Legg bare merke til dette bildet. En virkelig lykkelig brud som har vokst opp i den fattigste vanære, skal nå gifte seg med en rik og på alle måter god mann som elsker henne. Og hun elsker ham mer enn sitt eget liv. Da er hun på vei til slottet hans. Der skal hun forenes med ham, og sammen med ham bli medeie til all den rikdom og lykke og glede som venter henne. Hvor lett overser ikke hun alt som skaper problemer på reisen? Hvor lett tar hun det ikke om hun til og med mister noe? Om et sinnssvagt menneske langs veien kaster et sint blikk eller forulemper henne med ord, er det ikke lange tiden dette tynger henne. Hun har nok med sin manns kjærlighet og smilet han møter henne med. Så fullstendig fyller hennes store kjærlighet hele hjertet hennes. Her ser du det som trengs, at bare hjertet er fylt av den store lykken som overskygger alt, og får leve forenet med den allmektige, og får eie hans vennskap. Få vite at en er utvalgt til et evig liv, til barn og arving i himmelen, til herlighetens Herres brud. I hjertets tillit å kunne lene sitt hode til frelsens bryst, og i full troens visshet kunne si: min venn er min, og jeg er hans. Ja, dette er virkelig noe som kan gjøre vår glede fullkommen. Det vil si ikke så fullkommen som den skal bli i himmelen, men slik den her i troens rike kan være, hvor vi ennå er på vei til vår Herres slott, og ennå i denne jordiske hytten bare ser og kjenner det som er rundt oss, i oss og omkring oss. Men fordi vi samtidig allerede eier og kan glede oss over dette som vårt hjerte aller mest ønsker og søker, derfor synger vi: min største salighet grønnes, jeg har alt det jeg ønsker, for hele frelserens person er min igjennom troen. Det er en fullkommen glede.

0: Nistepakka i dag er smurt av Marit Stokken.
1: Stykket vi skal høre i dag heter Bondegård. Å synge i et studio kan være en spennende og utfordrende oppgave, men det kan også være en skrekkoppleving, i alle fall for de som er nye i faget. Jeg kommer aldri til å glemme en av de første gangene vi var i et slikt studio. Den gangen var det ikke så mye av musikken på boks i forkant av sången. Dermed førte det til at vi skulle synge i lag med musikantene. Ja, det gikk stort sett greit. De dyktige musikerne var veldig tålmodige med to sångere som ikke var fullt så dyktige. Men en dag var det plutselig så mange musikere på plass. I tillegg hadde de så fint et navn. Filharmonisk Selskapsorkester. En stakkars sångevangelist kunne miste pusten av mindre. Det var det hun gjorde også, i alle fall nesten. Derfor var det ikke så lett å synge solo. Jeg sto i det ene hjørnet. Øreklokkene var på plass. Orkesteret var klart innsats. Og det var da jeg hørte setninger som gjorde slikt inntrykk. Inn i øret hørte jeg røysta med djup klang og djupt alvor. Bondegård, vær så god. Men sången som da kom på band var lite vellukka. Knea klappra som reine trommemusikken, og jeg var lite i stand til å høre det de andre musikantene hadde føre seg. De får være ferdig med verset i god tid, før de andre. Bondegård. Tanken på at alt jeg sa og gjorde nå ble registrert, gjorde meg ganske skjelven. Heldigvis går det an å ta det om igjen i et studio. En kan spille over det som gikk så gale, eller legge inn på et nytt spor. Sanningen om at Bondegård har en langt større dimensjon i hverdagen vår. Da handler det ikke bare om et lydstudio der vi har noen få dager. Nei, fra den første dagen vi kommer inn i været og til den siste, går Bonde. Det går i den himmelske været, alt vært registrert. Vi skal en dag gjøre regnskap for livet vårt. Det er derfor jeg er en kristen. Jeg trenger en frelser. En som kan slette ut det som vært så mislukket for meg. For skal jeg møte en nådig Gud, vil han se et fullkommet liv. Det kan jeg aldri stille med. Men Jesu liv er min redning. Ved å ta imot hans frelsesverk, ved at Jesu liv spiller over mitt liv. Det siste sletter da det første. Når vi eier denne frelsa, kan vi se fremover med glede. Her hva som står i Kolosserbrevet 3:4. Når Kristus, vårt liv, vært åpenbæret, da skal det å være åpenbæret i herligdom sammen med han. Kristus, vårt liv. For en kristen er det han. Det handler om i dag, og han vil være vårt liv i fremtiden.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: De første kristne, disiplene og de som kom til tro på Jesus, holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. De hadde et fellesskap med hverandre, de troende. I Apostlenes 2,44 så står det at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. For en oppdagelse de hadde gjort. De kom til tro på Jesus, han som hadde vært der og lært dem om Gud. Han som var blitt drept, men hadde stått opp ifra grava og åpnet veien til Gud. De hadde sett hvem Jesus var, og hva han kunne gjøre. De som trodde holdt sammen med hele seg, solgte det de hadde og delte alt dette behov. Jeg tror Gud skapte et velferdssamfunn. Han ga oss jorda, en stor, ufattelig rikdom, som vi kunne forvalte til det beste for alle. Dele de godene vi har fått, slik at enhver kan få det den trenger. Vår felles eiendom som vi skal dele på. Jeg kan gjenkjenne mye av tankegangen fra Bibelen med det jeg lærte i sosionom- og diakoniutdanning om velferdssamfunn, behovsprøvde ytelser, empati. Som kristne skal vi holde sammen, dele av det vi har fått tilgang på, og dele med de som trenger det. Alt etter hva slags behov vi møter. Da har vi fellesskap med hverandre. Bibelen sier at de troende har fellesskap, ikke bare med den hellige Gud, den hellige ånd, men også med Gud Fader og med Gud Sønnen, og på tilsvarende måte fellesskap med andre kristne. I Filipperne 2,1-2 så står det, «Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen.» Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, hver ett i sjel og sinn. Det er et ønske om enhet mellom de troende, med samme sinn. De må arbeide sammen for at evangeliet skal nå videre ut. Det er her vi får hverandre begrepene igjen og igjen i den norske bibeloversettelsen, til hver og annen. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, står det Hebreerne 10,24. Omtanke. Tenke på andres beste. Se hverandre. Oppmuntre til kjærlighet. Vær til hjelp for andre med å gjøre gode gjerninger. Vær god mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus, står det i Efeserne 4,32. Møte folk sånn som Gud møter okke. Han ga sin egen sønn, og gjennom hans sønn kan vi få tilgivelse. Selv om vi trår feil og gjør dumme ting, kan vi gå fri, for det Jesus tok på straffa på seg. Vi kan bli tilgitt. Gud er medfølelse med okke, og han møter okke med kjærlighet og nåde. Kan vi klare å møte hverandre med samme kjærlighet og tilgivelse? «Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre», sa Jesus i Johannes 15, vers 17. «Vi har så lett for å huske brølerne, feilene folk gjør. I stedet for å elske hverandre, så er vi skeptiske til hverandre. Finne feilene, manglene. Jesus ga et nytt bud. Gjør som han. Elsk hverandre, sånn som han elsker oss. Hva vil det si å elske hverandre?» Gi rom for hverandre som vi er. Møte hverandre med kjærlighet og glede. Det er en god følelse å føle at noen er glad, blir glad for å se deg. Du føler deg velkommen. Jeg synes det er veldig koselig å ha gjester. Kjekt å ha tid til en prat og være sammen med folk. Noen ganger kan jeg likevel tenke at nei, det passer ikke helt med gjester i dag. Jeg må rydde og støvsuge først, og det er jo kjedelig. Og så må jeg kanskje ha noe å servere. Det kan være lett å bare droppe det, godt med litt egen tid, ha litt space. I 1. Peter brev 4,9 så står det «Vær gjestfrie mot hverandre, uten å klage». Då Peter skrev detta var det vanligt att gäster att gästfrihet betydde att ta emot resande som blev i 2-3 dagar utan att ta betalning för det. I 8-8-oversättelsen av Bibeln så står det att vara gästfria mot varandra utan knurr. Det innebar ett personligt offer. Därför hände det att folk som tog emot gäster på denna måten kunde klaga bak ryggen på gästerna över burden detta var. Peter uppmuntrar detta brev till att göra det med glädje. I ett annat brev i Nya Testamentet i Hebreerna 13:2 så står det: Glöm inte att vara gästfri. På den måten har någon haft änglar som gäster utan att veta det. Hvis vi är gästfria kan vi hjälpa Guds budbringare utan att veta det. Det kan ha större betydning än vi förstår om vi tar emot folk på en god måte och visar gästfrihet. Tager vi emot främmande. Det kan vara en av dessa mina minste som jag tar emot. I Romarbrevet 15:7 så skriver Paulus: Ta därför emot varandra, slik Kristus tar emot er till Guds ära. Hvordan viste Jesus att vi ska ta emot varandra? Paulus skriver i brevet till Kolosserne 3, vers 12-15: Dere är Guds utvalgte, hellighet och älsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det blir dere kalt, da dere blir en kropp, og vær takknemlige. Vi skal vise hverandre medfølelse, være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Empati. Prøv å forstå hvordan andre har det. Vise tålmodighet og godhet med mot hverandre. Bære over med hverandre, ikke knurre og finne feilene. Men tilgi. Kle dere i kjærlighet i møte med hverandre. Hvordan ser kjærlighet ut? Det er et bånd som binder sammen og gjør fullkomment. Gud er kjærlighet. Vi må ha fellesskap med Gud. Og med Jesus i dere kan vi ha den kjærligheten inni dere. Kristi fred i hjertet. Dette blir vi kalt til da vi blir en kropp. En kropp som består av mange lemmer. Et fellesskap med ulike funksjoner som tjener hverandre til det beste. Dele det vi har fått og bruke det til hverandres beste. Til å hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Takk Gud for fellesskapet vi får med deg gjennom Jesus. Takk for fellesskapet vi kan ha med andre som tror. Takk for den rikdommen vi har i å ha et fellesskap der vi kan dele liv, tro, glede, sorge. Hjelp oss å være til stede for hverandre. I Jesu navn. Amen.

over en åpen bibel. Og andagsholder, det var Siren Klungland Moi. Serien produsert av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Den største. Kristen tro ikke tonnevis av bøker, haugevis av prekener, metervis av doktoravhandlinger. Å være kristen å følge Kristus, leve i ham, ved ham og med ham, tett, nært og tydelig. Kristus ikke en ordrik idehistoriker, en utilgjengelig filosof, en følelseskald byråkrat. Det ofte altfor mange ord i kristne sammenhenger, og for lite liv, for lite kjærlighet. Det til tider for mange aktiviteter i menighetene, og for lite tilbedelse, mysterium, hvile, hengivenhet og varme. Kristus ikke teori. Kristus livets brød. Offeret som gir seg selv på korsets alter. Han den største av alle store, den beste av alle gode. Denne bror min Gud, denne Gud min bror. Noen annen frelser kjenner jeg ikke. Jeg har lest mange bøker om såkalte frelsere og såkalte guder. Bare Kristus holder. Når jeg ser ham, ser jeg meg selv i forsoningens og frelsens ufortjente lys. Så det rart at jeg elsker ham, når han elsker meg, synderen? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 21, vers 12. Men Gud sa til Abraham, «Frykt ikke for guttens eller din trellkvinnes skyld. Lyd Sara i alt det hun sier deg, for i Isak skal det nevnes deg en ett.» Det var vondt for Abraham å skulle sende Hagar og Ismael vekk. Hvordan skulle de klare seg uten hans forsørgelse og beskyttelse? Kanskje tenkte han på hva det ville gjøre med Ismael å skilles fra faren? Han ante i alle fall ikke at alt dette senere skulle bli brukt til å forklare åndelige sannheter i den nye pakt, sånn som vi kan lese i Galaterne. Gud lovet å ta seg av Ismael fordi han var Abrahams sønn, og han holdt løftet. Hagar var et offer for andres makt og politikk, men Gud lot henne ikke bli værende i offerrollen. Han så til henne og hørte hennes nød og lengsel. Hun fikk håp, opplevelsen av å være sett, og vist at hun hadde et ansvar for sine valg og handlinger. Alt mens Gud jobbet med sin store plan. Sånn er det med oss. Han bryr seg om hver enkelt og bruker livene våre med sår og feil til å peke på seg. Det er gode ord å ta med seg i dag. Uansett hvordan livene våre ser ut i dag, og hvorfor, så er Gud mektig til å forvandle dem, så de på en forunderlig måte passer inn i hans store frelsesplan. En plan han driver fram og har kontroll på. Bare en stor Gud kan klare det, og han bryr seg om hver enkelt av oss. Det er en viktig påminnelse, spesielt hvis vi sitter med følelsen av at vi er et offer for andres handlinger. Da skal vi få lov til å få hjelp, til å reise oss fra det, og gå videre med en historie om en stor Gud, om håp og om legedom. Og tenk at alt det passer inn i Guds store plan for verden. Det er stort å tenke på.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26, eller gi din gave på Vipps.

0: det borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Amerikas største elv heter Mississippi, en vannvei full av livlig aktivitet. Längst i sør er den som en sjø, og der hendte det for noen år siden at en ung gutt på 8-10 år traff en eldre mann som holdt på å fiske i Mississippi. Straks begynte gutten å stille den eldre en drøss av spørsmål slik unge gutter kan gjøre. Med alderens tålmodighet svarte den gamle på hvert enkelt spørsmål. Men plutselig ble samtalen deres avbrutt av et kraftig tut-tut fra den store elvedronningen, en stor gammeldags hjulbåt som arbeidet seg jevnt nedover elva. Synet av den store hjulbåten som glinset og plasket seg fram i solskinnet fikk tilskuerne til å stanse opp i beundring. Men den unge gutten som jeg nevnte, han sto ikke bare og stirret, men han ropte utover elven. «La meg sitte på! La meg sitte på!» Og den gamle mannen vendte seg til gutten og prøvde å roe han ned, og sa at elvedronningen det var en alt for stor og viktig båt til at den kunne stanse og plukke opp små gutter. Men gutten han ropte og viftet bare desto mer «La meg sitte på!» Og de gamle øynene ble store av vantro da den store hjulbåten trakk seg mot land, og en langgang ble stukket ut. Og så fort som et lyn sprang to unge føtter opp langgangen og inn på dekket. Og så begynte skipet å bevege seg tilbake til den dype elva, og den gamle mannen fortsatte å stirre etter skipet. Men fra båten ropte gutten med sitt lyse hår og to glade øyne. «Mister, jeg visste at denne båten ville stanse for meg.» «For kapteinen min far.» Ja, hva med denne gutten? Han hadde fortrøstning til at far ville strekke seg langt for barnet sitt. Og dermed vi ved en umistelig verdi som ikke må bli borte på veien. Fortrøstning. Tilliten til at Gud vil hjelpe oss. Ordet gammelt, men det sier noe viktig. «Hos Gud kan du hente trygghet.» Eller som det hetes i en gammel russisk ordtak, «Med Gud kan du reise over havet, uten Gud bør du ikke passere dørstokken.» Fortrøstning den gode forhåpning og forventning at min sak ligger i Guds gode hender. Bibelen inneholder mange brev og hilsener til mennesker som ikke har det så lett. Og her ett slikt ord uttalt av apostelen Paulus til de kristne i Korint. «Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten. Fortrøstning denne herlige selvmotsigelsen. Vårt håp for dere står fast.» Vi sier vi håper noe, og da det liksom litt løselig sagt. Men her står det motsatt. Et håp står fast. Når et barn av Gud får del i lidelse, så får det på samme måte også del i trøsten. Gud ikke så stor og viktig at han ikke bryr seg om ropene fra et av sine minste barn. Victor Hugo skriver, «La oss være som fuglen, som for et øyeblikk henger fast til den tynne kvisten mens den synger. Den vet at kvisten tynn og bøyer seg. Likevel synger den sin sang. Den vet at den har vinger, og det kaller jeg fortrøstning.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Messias kommer av det hebraiske ordet Mashiach, som betyr den salvede. Kristus kommer av den greske oversettelsen av det samme ordet. Ordet det går tilbake til praksisen I den gamle pakt med at konger og profeter og ypperste prester ble salvet på hodet med olivenolje som et uttrykk for at de ble innviet til en tjeneste for Gud og utrustet med den hellige ånd. Olivenoljen den nettopp et bilde på ånden. I det gamle testamentet så finner du ikke begrepet Messias, men tilsvarende uttrykk som Herrens salvede eller Hans salvede.
2: Hvordan har dette noe med Jesus å gjøre?
1: Gjennom hele det gamle testamentet så går løftene om en frelser som Gud skulle salve til å være en fullkommen konge, profet og prest. En som skulle ordne opp I den fortvilte situasjonen menneskene hadde kommet I på grunn av sin ulydighet mot Gud I Edens hage. Først ble det sagt allerede på syndefallets dag at det skulle komme en I kvinnens ett som skulle knuse slangens, altså djevelens hode. Og så utvalgte Gud Abraham og sa, «I din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Deretter ble det profetert at frelseren skulle komme I Juda ett og senere I Davids ett. Derfor var ypperste presten og folkets skriftlærde klar over hvor Messias skulle bli født da Herodes spurte dem, etter at han hadde fått besøk av vismennene fra Østen. Med henvisning til en profeti hos profeten Mika kunne de bekrefte at det var I Betlehem, Davids by, det skulle skje. Der hadde allerede løftet om Messias gått I oppfyllelse, slik engelen forkynte for hyrdene. I dag det født en frelser, som Messias, Herren, I Davids stad.
2: Hvordan passer Jesus med de forventningene som folket hadde om Messias?
1: For de fleste vedkommende så passet Jesus ikke inn I det hele tatt som Messias. De hadde fokusert på profetiene om Messias som konge og fredsfyrste, og ventet på en som kunne fri dem fra romerne og gjøre Israel til en stor politisk-religiøs makt. Denne forventningen ville ikke Jesus bygge opp under, og derfor så var han forsiktig med å omtale seg selv som Messias. Men på Palmesøndag lot han seg hylle som Messias. Og da ypperstepresten spurte han ut, du Messias, den velsignedes sønn?» Da svarte Jesus, «Jeg .» Men den bekjennelsen skapte alt annet en begeistring hos de religiøse lederne. Siden de hadde avskrevet Jesus som Messias, så oppfattet de dette som Guds bespottelse og påvirket Pilatus til å dømme han til døden. Han var I grunn overbevist om at Jesus var uskyldig. Derfor så spurte han, «Hva skal jeg da gjøre med Jesus som kalles Messias?» Men de svarte, «Korsfest ham.» Og slik gikk det da altså til at jødene korsfestet sin Messias uten å være klar over det.
2: Hvordan var det med disiplene? Skjønte de noe mer av Jesus som Messias?
1: Ja, det demret for dem litt etter litt ut fra det de hørte Jesus forkynte og ut fra det de så han gjorde. Da Jesus var cirka midtveis I sin gjerning, spurte han disiplene om hvem de mente han var. Da svarte Simon Peter på vegne av disippelflokken og sa, «Du Messias, den levende Guds sønn.» Det var en sterk bekjennelse. Den sier at mennesket Jesus fra Nazaret den levende Guds sønn, og dermed den lovede frelseren, salvet av Gud med hans ånd.
2: Hvordan reagerte så disiplene da Jesus ble tatt til fange og døde på et kors?
1: Like etter den sterke bekjennelsen til Peter avslører han umiddelbart at han ikke helt har forstått hvordan Jesus skulle bli verdens frelser. For når Jesus begynner å fortelle at han må til Jerusalem for å lide og dø, men stå opp igjen den tredje dagen, da protesterer Peter kraftig. Derfor ble alle disiplene forvirret og fortvilet da de var vitne til at deres Herre og Mester gikk lidelsens og korsets vei for så å legges i en grav. Men den tredje dagen kom meldingen via noen kvinner. Graven er tom. Jesus har stått opp fra de døde. Han lever. Etter hvert fikk de møte han, lys levende, og høre han legge ut for dem hva det gamle testamentet sa om Messias. Så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendelse og syndernes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Slik ble Guds løfter om Messias åpenbart for dem i en ny bredde og dybde enn før, og etter pinsedag ble de frimodige vitner om Messias' død og oppstandelse. Slik som det står om Apollos som la skriftene ut for jødene, og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.»
2: Hvordan er det med jødene i dag? Tror de at Jesus er Messias?
1: Noen gjør det heldigvis, og jeg har hatt gleden av å møte noen av dem, men de fleste gjør det dessverre ikke. De venter fortsatt på Messias, en konge og fredsfyrste som kan ordne opp for dem. Men vi har løfter i Bibelen om at deres øyne en gang skal bli åpnet, slik at de kommer til tro på Jesus, Messias. Vi må be om at det snart må skje.
2: Kort til slutt, hva betyr Messias?
1: Det betyr den salvede og sikter til den frelseren som det gamle testamentet profeterer om, og som kom i og med Jesus, Guds sønn. Han kom for å oppfylle første del av Messias profetiene om en frelser for alle folkeslag. En dag så skal han komme igjen for også å oppfylle det som handler om Messias som kongers konge og alles dommer. Da gjelder det å kunne hilse han Hosianna, Davids sønn. Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Habakkuk.

Vi i profeten Habakkuk, og vi kommet til det tredje kapitlet, det siste kapitlet i denne profetboken, og det viktig for oss å få med den glede og takknemlighet som også finnes, og det som denne profeten har å meddele oss. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker i et vers fra sangen «O Jesus, troens dyre skatt». O Jesus, du som troens gnist har latt min sjel forkjenne. Bevar dens glød fra først til sist og hjelp den til å brenne. Hva du har selv begynt, fullfør, så jeg til sist i troen dør og får en salig ende. Må du, Jesus, hjelpe oss, slik at vi kan bevare troen inntil vi står løst og fri hjemme i din himmel. Og nå ber vi òg om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i profeten Habakkuk og kommet til det tredje kapitlet, og i det andre verset der leser vi slik: Herre, jeg hørte frasangen om deg og fikk ærefrykt for ditt verk. Herre, gjenta det i vår egen tid, gjør det kjent før tiden er omme. Glem ikke å vise miskunn når du blir harm. Denne sangen som vi har foran oss her, altså Habakkuks sang, er en vidunderlig sang. Jeg tror ikke denne sangen ville støte noens ører. Den er en vakker bønn, ja, et deilig poesi for oss alle sammen. Habakkuk han sier det slik: Herre, jeg hørte frasangen om deg. Med andre ord, Gud har svart ham. Gud har sagt til ham: Hør her, Habakkuk, jeg ønsker at du skal bli værende på din utsiktspost, og jeg ønsker at du skal vandre i tro. Du må stole på meg, Habakkuk. Du tror at jeg ikke gjør noe med mitt folks synd, men det gjør jeg. Jeg forbereder en nasjon, kaldeerne eller babylonerne, og de vil jeg bruke som jeg brukte assyrene mot Nordriket, Israel. Assyrene

Vel, han hadde tenkt at Gud ikke gjorde noe. Men nå er han redd for at Herren gjør for mye. La du merke til hva Habakkuk sier. Herre, gjenta det i vår egen tid, gjør det kjent før tiden er omme. Glem ikke å vise miskunn når du blir harm. Han sier, Herre, jeg trodde ikke at du gjorde noe. Jeg trodde du var helt passiv. Men nå ser jeg at du er i funksjon, og funksjon den er og fører til dom. Og når du nå forbereder dom, så glem ikke å være barmhjertig mot kalderene, og barmhjertig mot ditt folk. Tidligere hadde Habakkuk kalt ild fra himmelen, ikke bare over sitt eget folk som hadde veket av fra Gud, men også over kalderene. Nå sier han, Herre, glem ikke å vise miskunn. Vel, Gud er miskunnhetens Gud, og Gud er nådig, og han vil ikke at noen skal gå fortapt. Også i dag så ser det kanskje ut til at Gud ikke gjør noe. Men om du og jeg kunne ha løftet oss opp til Habakkuks utsiktspunkt, om vi i sannhet kunne ha lært at den rettferdige skal leve ved tro, om vi hadde en levende tro på Gud og kunne se hva som beveger seg bak kulissene, og se de hjul som dreier seg rundt omkring, så tror jeg at vi ikke ville blitt så overrasket som denne profeten ble der. Og jeg er ikke helt sikker på om ikke vi også vil ha ropt til Gud om å være barmhjertig. Mange kristne vrir sine hender også i dag over forholdene i den vestlige verden. Det er nesten som vi holder på å gi opp. Av og til kjenner vi det slik alle sammen, tror jeg. Men får jeg lov til å understreke? På bakgrunn av det vi har lært av Habakkuks bok, at Gud er i funksjon også til dom i dag. Og kanskje når noen trenger å rope til ham i dag og si, Herre, som også er vredens Gud, der du beveger deg i dom, glem ikke å vise miskunn mot oss. Vi trenger din miskunnhet. Og i sannhet så trenger vi Guds miskunnhet i dag. Det er sikkert og visst. Siden den andre verdenskrig har vi vært på en eneste lang egotripp. Havesyken og den materialistiske tenkningen har blindet våre øyne. Det har fylt oss med begjær. Men kanskje vi kan se at det er en viss forandring. Klimaet er i ferd med å endres. Men det skal mye motgang til før vi har lært hva nøysomhet og hva hensynsfullhet egentlig er for noe. Jo, sannelig trenger vi å be ham, som bak alle kulisser beveger seg til dom, om å vise miskunnhet. Vi synger av og til om strømmer av nåde. Det skal bli strømmer av nåde. Ja, sannelig trenger vi dette i dag. Strømmer av nåde fra den allmektige Gud Fader. Hvilken forandring er det egentlig som har funnet sted her i Habakkuks sin tenkning? Til å begynne med så sa han, du gjør ikke noe, Herre. Hvorfor slo du ikke til å gjøre noe? Hvorfor lar du dem slippe unna med sin synd? Nå har Gud latt Habakkuk se at han gjør noe. Også nå begynner altså Habakkuk å rope om miskunnhet fra Gud. Og om vi virkelig hadde vært klare over hvordan Gud beveger seg også inn i vår tid, så ville vi, alle som en, ja vi ville det, falt på våre knær, og innenfor den allmektige Gud ville vi ha ropt om miskunnhet. La oss nå fortsette litt grann igjen gjennom denne fantastiske bønn, eller denne bønnesalmen som Habakkuk her ber. Habakkuks bønn

er egentlig en repetisjon av det Gud har gjort tidligere opp igjennom Israels historie. På bakgrunnen av det han har gjort i fortiden, så vil han gjenta det også i fremtiden. Og det er det som er tanken her. Du kan stole på Guds uforanderlighet. Det han har gjort i fortid, vil han også gjøre i fremtiden. Paulus skrev om dette til oss troende. Faktisk et av favorittversene, kanskje. I Filippenserbrevet 1,6. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den, helt til Jesu Kristi dag. Har Gud fått begynt en god gjerning i deg? Han har bevart deg og holdt deg oppe til nå. Han har holdt deg oppe til denne dag. Har han ikke det? Han har begynt en god gjerning i deg, og du kan være helt sikker på at han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag, inntil han henter deg ut av denne verden, og du skal bli ham lik. Dette er vår faste tillit, og dette er den faste tilliten som løper gjennom Habakkuks salme. Språket i denne boken har en flukt og dramatisk kraft. Hymnen som vi ser i avslutningskapitlet som vi nå er inne i, den er preget av en poetisk skjønnhet. Hele boken kan betraktes som en enhet, og det er ingenting som taler imot at Habakkuk selv har vært den som har ført denne boken i penn. Herre, jeg hørte frasagn om deg og fikk ærefrykt for ditt verk, Herre. Gjenta det i vår egen tid, gjør det kjent for tiden er omme. Glem ikke å vise miskunn når du blir harm. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Det hendte en gang at en menighet ble startet av en enkelt person. Han hadde rett og slett pekt ut seg selv til å være leder. En menighetsforsamling kan være ganske sårbar for sterke personligheter. Og denne menigheten ble rammet av at Diotrefes, som han het, ikke bare dominerte menighetssamlingene, men han utstøtte alle som var uenige med ham. Alt som skulle skje i forsamlingen måtte godkjennes av ham først. Ingen forkynnere utenfra, som han ikke kunne stole helt på, at de støttet ham, fikk adgang til prekestolen. Som leder ville Diotrefes ikke engang tillate en apostel komme på besøk for å visitere arbeidet. Jeg gjengir nå innholdet i et lite brev i Det nye testamentet, 3. Johannes brev, som er skrevet av apostelen Johannes. Og det var nettopp Johannes som ikke fikk slippe til å undersøke nærmere forholdene i den aktuelle menigheten. Problemstillingen var spesiell, men faktisk ganske aktuell i dag også. En teologisk professor som heter A.T. Robertson skrev en aktualisering av dette brevet i en artikkel i et menighetsblad i USA. Men det var tydelig at noen følte seg provosert, for hele 25 personer i lederskapet i menigheten nektet å være med på å dele ut dette nummeret av menighetsbladet. De følte at de ble personlig angrepet av artikkelen. Viser ikke dette hvor aktuell Bibelen er også i dag? Diotrefes kan ha vært en type som vi i dag ville kalt et maktmenneske. Dette er et svært kapittel å ta opp i et lite kåseri. Hovedsaken for meg er å vise hvor klokt og mildt Johannes går frem når han utformer brevet sitt. Han skriver til en eldste i menigheten som heter Gaius, og tiltaler ham med ordene «Mine kjære, som jeg elsker i sannhet». Og hilsenen er forbilledlig i sin varme og omsorg. «Du, kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, liksom din sjel har det godt.» Johannes fortsetter å rose Gaius, fordi han er en person overgitt til sannheten og en som vandrer i sannheten, som Johannes uttrykker det. Han kan videre fortelle at han har hørt en positiv omtale av Gaius fra medlemmer av menigheten. Derfor kan apostelen si, «Du gjør en trofast gjerning med det du gjør.» Han fortsetter å oppmuntre og sier, «De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik de er verdig for Gud.» Å hjelpe på vei videre mennesker som er blitt bastet og bundet under sterke ledere, er ingen enkel oppgave. Men det er bare slik det kan skje. Hvis noen har vist seg å bruke hersketeknikker og manipulere folk, er det ikke så lett å få dem til å snu. De kan være drevet av en skjult angst for å bli avvist. Selv drevne psykiatere kan møte veggen i forhold til maktmennesker, som av og til dominerer menigheter og finner store muligheter for oss, skalte og valte med sjeler. Desto viktigere er det å oppmuntre de sunne og solide som finnes i et fellesskap, til ikke å svikte sine egne, men tvert imot vandre i sannheten og hjelpe de troende på rett vei. I denne syndens verden kan det være behov for opprydning, også i en kristen menighet. Lær av Johannes.

En e-post kom en dag. Motet hadde sviktet hos en mann som hadde lest i Bibelen om at vi må be i tro uten å tvile. I Jakobs brev står det om en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Ikke må et slikt menneske vente og få noe av Herren. Da ligger jeg tynt an, mente denne mannen, som ofte følte at viljen og sinnelaget sprikte i mange retninger. Hadde Guds hjelp og svar på bønn vært avhengig av våre kvalifikasjoner, er det grunn til å fortvile. Men veien til en glad og frimodig tro er å legge merke til det som står skrevet om Guds nåde. I sammenhengen kan vi lese at det er ingen vakling hos Gud. Når vi ber om Guds visdom og hjelp, er det ingen hindringer hos ham. For skriften sier, «Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, og så skal han få den.»

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange som tror på Herren stirrer på problemene sine og kaster et blikk på Herren. Men du verden hvor mye bedre det å stirre på Herren og kaste et blikk på problemene. Gang på gang blir vi I Bibelen oppfordret til å se på det som viktig, og ikke la oss spinne av det som mindre viktig. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn, og det vi. 1. Johannes 3,1 Dette noe å glede seg over, noe å se på, noe å tenke på, noe å stirre på. Hvorfor kan jeg være så trygg på retten til å være et barn av Gud? Fordi Jesus har skjenket meg denne retten, da han døde for meg på korset. I et salmevers av Johan I. Runeberg står det så vakkert, «Han på korset, han alene, min fred og salighet. Ingen kan så vel det mene.» Ingen så mitt beste vet. Ingen har som han kjær. Ingen så tålmodig Søkte jeg rundt jorderike, aldri fant jeg her hans like. Vi skal stanse for en av de såkalte sangene fra festreisene, nå fra salme 123. Den på bare 4 vers, og salme 123 lyder slik. En sang ved festreisene. Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner I himmelen. Se, liksom tjeneres øyne følger sin herres hånd, liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig, for vi blitt mer enn mettet med forakt. Vår sjel blitt mer enn mettet med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige. Dette som en klagesalme fra en enkelt person. Forfatteren nevner først kilden for hjelp, vers 1-2, deretter hva han klager over, vers 3-4. Han begynner med å si til seg selv og alle, «Løft blikket opp, og over de fortredelighetene du i. Se Herrens hånd. Følg Herrens gjerninger I verden.» Forfatteren av salme 123 anonym. Noen antyder at det var Hiskia som skrev den. I eldre oversettelser blir han kalt Esekias. Salmen har ingen angitt forfatter, men innholdet passer godt til det Hiskia opplevde. Hiskia var en av de beste kongene I kongetiden. Han var 25 år da han ble innsatt I gjerningen, og han regjerte I 29 år. Vi kan lese om ham I 2. Kongebok, kapittel 18. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. Og videre, Hiskia satte sin lit til Herren, Israels Gud. Etter ham, har det ikke vært hans like blant alle Judas konger, heller ikke blant dem som hadde vært før ham. Kanskje dette betyr at han var mer fremragende enn til og med David. Vers 67 Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Og Herren var med ham. I alt han foretok seg, bar han seg klokt at Da skulle en vel tro at han bare opplevde Guds velsignelse og lette dager. Nei, hør fra 2. Kronikebok, kapittel 32. Noen tid etter at Hiskia hadde utført dette og vist slik troskap, kom kongen I Assyria, Sankerib, og dro inn I Juda. Han slo leir ved de befestede byene og tenkte at han skulle få dem I sin makt. Det synes som at kronikeskriveren vil få frem en kontrast her. Hiskia hadde avvist avgudsdyrkelse og vært en troende leder, kanskje enda mer fremragende enn David. Men så tårnet vanskelighetene seg opp for Hiskia. Det står videre fortalt fra vers 2, Da Hiskia fikk vite at Sankerib var kommet og hadde i sinne å angripe Jerusalem, rådslo han med høvdingene sine og sine fremste stridsmenn om å stoppe til vannet i kildene utenfor byen, og de hjalp ham. Det forelå en stor trussel fra en verdenshersker, de sto i fare for å bli knust. Hiskia er ikke skvetten, han legger en plan sammen med lederne sine, de vil hindre fienden i å få vann. Ikke bare vil han hindre Sankerib ved å prøve å tørke ham ut, men han setter også opp murer med tårn. Så innsetter han ledere og oppmuntrer dem ved å si, fra vers 7, «Vær frimodige og sterke, frykt ikke, og vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den hær han har med seg, for det er en større med oss enn med ham. Med ham er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss og føre våre kriger.» Og folket ble styrket av Hiskias, Judas konges ord. Hva er det store ved ordene fra Hiskia? Han sier, «Se ikke på kongen av Assyria og hele den store hæren. Det er en som er større. Med oss er Herren vår Gud. Se på ham.» Men kong Sankerib sender mektige folk som sier, vers 10, «Så sier Sankerib kongen i Assyria, hva er det dere stoler på, siden dere blir sittende innestengt i Jerusalem? Hiskia forfører dere, bare for å la dere dø av hunger og tørst, når han sier, Herren vår Gud skal redde oss av assyrerkongens hånd.» Truslene fortsetter i vers 13. «Vet dere ikke hva jeg har gjort, jeg og fedrene mine, med alle folkene rundt om i landene? Har vel de gudene som dyrkes av folkene rundt om i landene, maktet å redde sine land av min hånd? Hvem av alle gudene hos disse folkene som fedrene mine har utryddet, er det som har maktet å redde folket sitt av min hånd? Og så skulle deres gud makte å redde dere av min hånd? Hva er dette? Det er uttrykk for skremming, trusler og spott mot Gud. Forakt mot den høyeste Herren. Hiskia blir kalt en forfører, en som narrer og ikke er verdt å tro på. Det er som om Hiskia ber med ordene i Salme 123, «Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig, for vi er blitt mer enn mettet med forakt. Vår sjel er blitt mer enn mettet med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige.» Hvordan hjalp Herren Hiskia? Vi leser fra 2. Krønikebok, kapittel 32, vers 20. «Da kong Hiskia og profeten Jesaja, Amoses sønn, hørte dette, altså truslene og forakten fra Sankerib, da ba de og ropte til Herren. Og Herren sendte en engel som tilintetgjorde alle de djerve stridsmenn og fyrstene og høvedsmennene i assyrerkongens leir. Så måtte han med skam vende tilbake til landet sitt, og da han en gang gikk inn i sin Guds hus, kom noen av hans egne sønner og hogg ham ned der med sverd. Slik frelste Herren Hiskia og Jerusalems innbyggere av assyrerkongen Sankerips hånd og av alle andre fienders hånd og vernet dem til alle sider. Det var mange som kom til Jerusalem med gaver til Herren, og med kostbare ting til Judas konge Hiskia. Etter dette ble han høyt æret blant alle folk.» Guds folk er også i dag omgitt av forakt, spott og stolte, arrogante, overlegne mennesker. Hva gjør vi når vi ikke makter å leve med det lenger? Vi vender oss til Herren. «Til deg løfter jeg mine øyne, du som troner i himmelen. Se, liksom tjeneres øyne følger sine herrers hånd, liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig.» Vers 2. Øynene symboliserer lengsel, nød, forventning. Øyet som er oppvendt mot Gud forteller ham alt. Hans himmelske trone taler om uendelige ressurser og verdensvid suverenitet. Slaver og tjenestefolk ser til usikre ressurser hos jordiske herrer. Vi ser til Herren, som har åpenbart sitt navn og gjort sine undere for oss mens vi var slaver i Egypt. Den trefoldige miskunn som skildres i vers 2 og 3 her i salme 123, vil ikke svikte. Det gjelder å holde blikket vårt festet på ham, mens vi venter det vi trenger, at vi skal få det ifølge hans tidstabell. Men det var ikke lett for Hiskia, og det ikke lett for oss heller. Jo mer Hiskia ventet, dess mer gråt han ut til Gud, fordi han visste at de onde og stolte hadde ingen hjelp å tilby. De hadde bare forakt for Gud. Hedningene bare bråker på offerhaugene. Jeremia 3,23 Sannelig, det til ingen nytte at dere larmer på haugene. Sannelig, i Herren vår Gud er Israels frelse. De hadde opplevd mer ufortjent forakt fra spottende og stolte naboer enn de klarte å fordøye. Bare Guds nåde kunne holde dem oppe. Vers 2 Se, liksom tjeneres øyne følger sine herres hånd, liksom en tjenestepikes øyne følger sin frues hånd, slik følger våre øyne Herren vår Gud, til han blir oss nådig. Det verdt å tenke litt mer på dette ordet. Gi akt på alle vink fra Herren, det hovedsaken for Guds folk. I alle ting det Herrens nåde det kommer an på. Jeg har vært i selskap der jeg tar en liten slurk av drikke, straks kommer en serveringsperson og fyller opp. Glasset alltid fullt. Tjenere følger oss. Slik skal vi følge Herren, se hans gjerninger, se hans blikk. Verdens barn ser seg om til alle kanter når de i nød, og det skal mye til før de vil løfte sine øyne til himmelen. Men kjennetegn på Guds barn skal være at vi straks, helst aller først, vender øynene oppover til ham som troner i himmelen. Det Herrenes Herre og kongenes konge som gjør det. Han kan og vil alltid frelse sine ærlige venner. Men denne stille ventingen på et vink fra Herren og på hans time utelukker ikke, men forutsetter nettopp bønn. Det forskjellen på den måte verden og Guds barn venter på. For de ikke-troende sier, det kommer nok. De venter og legger hendene i fanget. Guds barn venter og folder hendene i bønn. Bare i bønn kan hjertet virkelig være stille for Herren. Når vi følger Gud med vårt blikk, blir vi mer og mer lik ham. Skriften sier, vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Se på Herren, la blikket ditt hvile på ham, så vil det bli forandringer i livet ditt.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Av og til kan vi bli overveldet av de vanskelighetene vi står I nettopp nå. Ikke noe annet får plass I tankene. Vi lar være å se bakover, og glemmer enda mer å se fremover. Du kan være opptatt av tunge problemer du strever med I øyeblikket. Men tenk på alle de gangene Herren har grepet inn I fortiden. Da må du ikke tvile på at han kan hjelpe deg også nå, og I dagene som kommer. Men jeg vil ikke bygge ut slike ord til en slags lykkeforkynnelse. Det tøft å være menneske, og det tøft å være en kristen I denne verden. Grunnen at vi har å gjøre med en personlig ond makt I tilværelsen, en djevel, en morder og ødelegger, som ute etter å rive I stykker oss og troen vår. Den berømte vekkelsesforkynneren Charles Finney ble spurt om hvordan han kunne tro på en djevel. Da svarte han, «Hvorfor prøver du ikke på et eller annet tidspunkt å stå imot ham? Da vil du finne ut om han eksisterer eller ikke.» Djevelen angriper den menigheten eller den enkeltkristne som I vekst, der hvor Satans krefter må vike. Som en predikant sa, «Djevelen sparker aldri en død hest. Den onde spesielt aktiv når noe viktig skjer I Guds rike.» I Apostelgjerningene 2 leser vi om at 3000 mennesker ble omvendt til Herren. Hva skjedde da? Ifølge kapittel 4 I Apostelgjerningene kom Satan som en løve og truet apostlene. I kapittel 5 kom Satan som en slange I det han ville få Ananias og Safira til å bli foregangspersoner I løgn og hykleri innen forsamlingen. Det Satan ikke kan få til gjennom forfølgelse fra utsiden, det prøver han å oppnå ved forurensing innenfra. I kapittel 6 leser vi at djevelen kom som en anklager. En gruppe enker anklaget en annen gruppe enker for urettferdig behandling. Satan elsker å få kristne mennesker til å anklage hverandre. Og I kapittel 12 kom Satan som en morder. Apostelen Jakob ble drept, og Peter ble kastet I fengsel, så de kunne ta livet av ham også. Jeg siterer fra Warren Wiersbe, «Satan en farlig fiende. Han en slange som kan bite oss når vi minst venter det. Han en ødelegger og en anklager. Han har stor makt og intelligens, og en stor skare av demoner som hjelper ham I angrepene mot Guds folk.» Han en formidabel fiende. Vi må aldri spøke med ham, ignorere ham eller undervurdere evnene hans. La oss være edrue og ha vårt sinn under kontroll når det gjelder vår konflikt med Satan, skriver han. Djevelen arbeider oftest gjennom mennesker, forresten, ikke bare onde mennesker. Han kunne tale gjennom Peter, som ba Jesus spare seg for å gå veien om korset. «Vik bak meg, Satan», sa Jesus da. Denne alvorlige bakgrunnen belyser den salmen vi nå skal lese, en av de såkalte sangene ved festreisene. David ble flere ganger erobret av det onde, men Herren seiret ved ham og for ham og til tross for ham. Det sier mye om Herrens kraft, nåde og hjelp også mot den onde. Vi leser nå salme 124, vers 1-8. En sang ved festreisene av David. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Da hadde vannet skyllet over oss, strømmen hadde gått over vår sjel. Da hadde de gått over vår sjel, de stolte vannene. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner. Vår sjel sluppet fri, som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet I stykker, og vi unnsluppet. Vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Denne salmen består av to deler, vers 1-5 og vers 6-8. Det to ledd i hver av dem. Det begynner med en takk for utfrielsen, og så følger en billedlig fremstilling av fienden. Noen kaller denne salmen en slags israelsk nasjonalsang, som feirer en eller annen utfrielse. David forfatteren. Hva kan være bakgrunnen? Like etter at David var blitt konge, så gikk filisterne til krig mot ham. Du kan lese om det i 2. Samuels bok, kapittel 5, vers 17-25. David gjorde da det eneste riktige, vers 19. Da spurte David Herren, skal jeg dra ut mot filisterne? Vil du gi dem i min hånd? Og Herren svarte, dra ut. Jeg vil gi filisterne i din hånd. Hvis ikke Herren ville gått med, ville ikke David gått til kamp. Tre kapitler senere i 2. Samuel 8 leser vi om Davids kriger mot moabittene og syrerne. Jeg vet ikke om David var helt fri fra djevelens innflytelse i måten han behandlet dem han hadde vunnet over. Jeg skal ikke gå i detaljer om ondskapen. Ikke alt som fortalt i Bibelen godkjennes av Bibelens Gud. Men det store perspektivet står i 2. Samuel 8:6. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. Og det også tema i salme 124. Hadde ikke Herren vært med oss, så kan Israel si, hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Fire farer blir beskrevet, og vi skjønner det poetiske bilder som skildrer ytre katastrofer, og de bilder på åndelige kriser. Jordskjelv, når det på sitt verste, da åpner jorden seg og sluker hus og hjem og mennesker. Oversvømmelse, enten det voldsomme regnskyll, lavautbrudd eller tsunamier, overveldende trusler det ikke lett å slippe unna. Kananeiske guder blir stundom beskrevet som vannguder. Vilddyr skildres med uttrykket å bli rov for deres tenner. Det beskriver fienden som et blodtørstig dyr. Og så det malende bildet av fuglefangeren, mannen som spenner ut sitt garn for å fange uskyldige småfugl. Ikke mye mat i dem. Du føler han representerer lystmorderen, Satan med sine snedige garn. Fuglefangeren med sin snare taler sterkt til oss om synden som en felle. Av og til gir vi etter for djevelens fristelser og fanges inn av djevelens fangstnett. Vi blir lokket av et åte, en billig erstatning som ikke noe verdt. Fristelsen lover mye, men gir lite. Åh, det så forferdelig med synden, sa en venn til meg. Vi hadde snakket om hvordan fristelser og fall hadde ødelagt en hel familie. Men, sier David, Herren har berget oss. Han føyer til, så kan Israel si. Det som han sier, bli med i lovsangen og takken alle sammen. Si det etter meg. Herren har berget oss. Hadde han ikke gjort det, hadde det vært ute med oss. Og han vil fremdeles berge oss. Gud på deres side som søker ham. I og med Kristus snaren revet i stykker. Selve trusselen ligger med brukket rygg. Jesus har seiret på korset. Mennesker står opp imot oss fordi vi tror. Ja, Guds menighet må erkjenne at det et mektig Herrens under at den bevart. Mange stolte vann og fryktelige krefter har stormet løs mot Guds folk. Fra Bibelens første blad til det siste har den gamle slangen og dragen prøvd krefter på Guds folk. Og den ugudelige verden har vært en trofast hjelper. De hadde gjerne slukt oss levende om de kunne. Hele kirkehistorien vitner om det samme, så vel som hvert enkelt Guds barn. Men Gud være takk, som gir oss seier ved Jesus Kristus. Lovet være Herren, som ikke lot oss bli til rov for deres tenner, heter det. Det siste verset, vers 8, beskriver hva vi har igjen når troen blitt prøvet i livets kamp. Vår hjelp i Herrens navn, han som skapte himmel og jord. Med Gud det alltid en vei ut, for han har skapt alt som eksisterer. Ikke noe utenfor hans evne til å løse problemer. Ingen omstendighet for vanskelig for ham. Gud vil finne utveier. Herrens navn Yahweh, Jehova, som Herren, åpenbart som Kristus i den nye pakt. Han var med under skapelsen. Derfor tenker vi også på Jesus som skaperen av himmel og jord. Salomo skildrer visdommen det evige ordet, skapermedhjelperen, i ordspråkene 8 fra vers 27. Da han bygde himmelen, var jeg der. Da han tegnet inn en hvelving over dypet, da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grenser for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner. Jeg var hans

snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Det er og blir alle de frelste sang. Vi var fanget i snaren, og den store fuglefanger Satan hadde bestemt at vi skulle dø. Herren alene maktet å gjøre dette, at fiendens listige snare brast, som meg min sjel og sinn holdt fast. Som fuglen er unnsluppet og svinger seg opp i luften med jublende sang, slik farer den frelste sjel på åndens vinger med lovsang opp i det høye. Men snaren er likevel sterk. Vi ser det best når vi er sluppet ut av den, hvilken mektig gjerning Herren har gjort. Vi kunne slett ikke ha hjulpet oss selv. Herren får all ære. Er du frigjort, min venn, da kan du istemme jubelsangen. Min sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Men be hvis ikke det er skjedd. Be om at Herren frir deg ut, slik at du ikke enda en gang som en fanget sjel blir dratt ned i helvetes dyp. Men også Guds barn er gjenstand for djevelens listige snare. Det er Herrens nåde alene som har bevart oss. Vi troende kan ofte ha gode og stille tider, da Satan og verden ikke får lov til å bryte seg inn til oss. Men det betyr sannelig ikke at djevelen og verden er blitt mer velvillig overfor Guds folk. Nei, la oss ikke mene det og slik glemme å våke. Det er Herren som bevarer oss og ikke tillater fienden å gjøre det den helst vil. Så vår hjelp er i Herrens navn, han som skapte himmel og jord.

Sten og Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Vel møtt til Table Talks. Vi har samlet tre rundt bordet nå, Egil Sjåstad, Svein Granerud og jeg, Asbjørn Kvalbein, og vi skal samtale over søndagens tekst i 29. søndag etter, eller i treenighetstiden. Og det en lang tekst fra Matteus 6, vers 24-34. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymringer legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken. Hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? For dette, nei, alt dette spør hedningene opptatt av, men den far dere har i himmelen vet hva dere trenger, alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Ja, her spenner Jesus vidt i flere stikkord og temaer og mange bilder, men han inne på en hovedsak. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Og mammon tenker vi ofte som pengene først og fremst, men det jo de ytre verdiene. Og poenget her egentlig det delte sinn, hvor vi skal spre oss mellom gudstroen og troen på det som verden har å by på. Så her trenger vi å bli bevart i den rette spenningen, at vi ikke blir bekymret, ikke delt i vårt sinn, men at vi søker først Guds rike og hans rettferdighet, så kommer det andre i tillegg. Så det en liten oppsummering så langt av denne teksten, og jeg vet ikke om vi skal gå inn på de enkelte ledd her. Dette med de to herrer og Gud og mammon er jo overskriften på en måte i vers 24.
2: Ja, det er spennende at det akkurat det som innledningen til teksten om bekymringsløshet. Fordi å stole på Herren, det jo klue når det gjelder bekymringsløshet. Men jeg veldig fascinert av de bildene her Jesus bruker fra naturen, altså skaperverket. Det nesten ingen tekst i Nytestamentet som på en så levende måte tar oss med ut i terrenget, og Jesus peker omkring seg, se på fuglene, legg merke til liljene, fuglene som da ikke strever, men som likevel får det de trenger, og liljene som har en skjønnhet som overgår Salomos prakt. Det er jo de også en sammenligning da. Salomo er omtalt veldig lenge og med store tekster i det gamle testamentet, der prakten et hovedpoeng. Men her sier Jesus skje på liljene. De blir kledd av Gud. Hvor meget mer da dere? Ja.
1: Ja. Spørvende er predikanter. Liljene taler til oss. Men de kan ikke akkurat forkynne evangeliet, da, og de kan ikke sette det skille som er viktig, at vi ikke dyrker skapningen framfor noe, men at vi skal tro på Gud, så det er det delte hjertet som må nås, men jeg fascineres også av dette fantastiske skaperverket som preker til oss om Guds omsorg.
3: Det må jo være et helt annet forankringspunkt, som gjør at man kan gå inn og forholde seg til det Jesus her sier. For jeg tenker at vi, hvis vi bare skal ta oss sammen for å være litt klokere og litt mer nøkterne og litt mindre bekymringsløse, så kan det jo ikke være bekymret, det kan være ganske stressomt, fordi det ligger så for meg. Så hvordan vi kan hjelpe folk til å gripe det som er det underliggende her, og det er jo eksplisitt også da, helt sagt, at dere har en far i himmelen. Jeg tenker vi må be om visdom til å kunne tale om far i denne teksten på en sånn måte at Jesu perspektiv virkelig får reell mening for oss, så vi ikke bare sender folk hjem ifra gudstjeneste og møter med et forsett om at nå skal vi bekymre oss litt mindre. Det kan bli strevsomt, det å slåss mot bekymringer, så da får det enda en sak å kjempe med. Jeg tenker at bergprekene i sin helhet, og ikke minst det kapitlet her, er jo der for å gi oss et helt annet utgangspunkt, ståsted, ankerpunkt, ankerfeste, hva du vil, som gjør at det blir en gave, ikke for bekymrelse, det er ikke en oppgave. Det høres jo fromt ut, men jeg tenker at jo mer jeg fester blikket på han som Jesus la meg bli kjent med, far i himmelen, min skaper, min forløser, han som har sendt Jesus, og jo mer jeg lytter til den røsten, så vil jeg få en hjelp i hverdagen, tror jeg, til å se med et annet blikk på det som folk ellers bekymrer seg for. For hvis jeg bare skal konkurrere med alle andre som bekymrer seg, jeg bekymrer seg litt mindre fordi jeg er en kristen, jeg må ha den kilden til den annerledes troen som ligger i at jeg husker hvem min far er. Så det er nok noe jeg vil legge vekt på, tror jeg, når jeg skal tale om det her.
2: Jeg vil også ta med perspektivet, ja, som du også nevner fra hele kapitlet, for litt lenger foran deg så er faktisk fader vår gjengitt, og det er ikke noe bønn som på den måten som fader vår kan løse grepet fra bekymringene, ved at vi kan si fader vår, du som er i himmelen, vår far i himmelen, nå kommer jeg til deg. Da kjenner jeg det lette, altså. Og når vi avslutter med rike er ditt, makten og æren i all evighet, amen, da kan jeg slappe av i det, altså. Det er noen bekymringsløsheten som kommer da, når jeg får stole på at han er, som man sier her da, den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Så du er i hans hender med alt.

0: hvor han snakker om åndens frukt og det livet som ikke er preget av Guds ånd. Og der står det i vers 25 og 26, Galaterne 5, lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjerrighet, så vi utfordrer hverandre og misunner hverandre. Og det var en som pekte på at kanskje bekymringer ofte springer ut av en tom ergjerrighet, at vi altså har lyst på tom ære og trakter etter ting som skal gi oss en sterkere status overfor andre mennesker. Det kan føre til at vi utfordrer hverandre, står det oversatt her nå. Det betyr at vi skryter, vi hisser hverandre opp, vi egger, er det en gammel oversettelse, egger hverandre. Det vil si provosere med å vise fram hvor vellykket vi er, og misunner hverandre. Misunnelse bygger jo på at vi sammenligner oss og synes at vi skulle hatt det som andre har. Og alt dette, hvis det fyller vårt sinn, så vandrer vi ikke i ånden. Vi vandrer i kjødet. Vi ledes rett og slett inn i den tomme bekymringen. Så dette tar jeg fram som et spennvidde, hvordan vi trenger å høre Guds lov også, som går inn på våre motiver. Vi lærte som barn det verset, ditt hjerteliv, du fremfor alt bevares, din barnetro, ditt håp, din kjærlighet. Altså hjertelivet vårt trenger å høre noe om farene for å falle i egoisme og mammon, være opptatt av de ytre ting. Men hold deg til far, hold deg til Jesus, så finner vi hvile i ham.
1: Jeg bruker jo ofte, jeg håper å si, i mange sammenhenger, for jeg synes det er så til hjelp uansett hva som er tema, og å minne om det Jesus sier til dem som følger den gode gjeteren. Og da sier han i Johannes 10:27, mine får, mine sauer, hører min røst, hører uavlatelig. Og det enkle ordet der, det er for meg blitt en nøkkel, nærmest en slags evangelisk nøkkel til å nesten hvilket tema du enn skal hjelpe folk inn i formaninger og evangelisk etterfølgelse, så tenker jeg at det store vanneskillet går mellom alt det jeg må få gjort, og vi skal ikke bekymre oss, og det er så mange formaninger som er viktige, og de har jo gitt oss i Bibelen. Men det er dette med at Bibelen har alltid et evangelisk grunnperspektiv, og det går på at det er først ved å lytte til Jesu ord at jeg kan få det rette blikket på det jeg vandrer gjennom i landskapet, og som jeg skal forholde meg til. Så når jeg oppfordres ikke å bekymre meg, så kan jeg jo fokusere på alle de tingene jeg skal prøve å bekymre meg mindre for, og det kan nok være. Men jeg vil nok si til folk, tror jeg, at vær aller mest opptatt av å lytte til han som går foran. Vær aller mest opptatt av daglig å lytte til han, det må jo si ved at du leser og hører hans ord, så at den gode gjeteren kan få si deg hvor du er på veien, at han kan tale med deg om hvem han er. Sitt på Mariaplassen og lytt til alt det gode Jesus sier, for da får du den rette rekkefølgen, nemlig at Jesus taler til meg først, før jeg skal ta meg sammen for å få orden på alt det som Bibelen nevner. Det går an å være en kristen som blir, i gamle dager hadde man det lovisk, det betyr at vi liksom tok oss sammen for å få til. Det skal jeg kanskje gjøre, men det må være på basis av at jeg har fått alt for ingenting. Så lytte til Jesu ord, tenker jeg, er den beste måten å bli dratt inn i utfordringer til å kjempe mot bekymringene. Lytt mye til den gode gjeteren, da tar han deg med inn i det landskapet hvor du kan seire over bekymringene.
2: Jeg så et oppslag i Vårt Land i dag om Elias Blix, og det var Herborg Kråkevik som skal ha sagt at salmer samler Norge. Det var en treffende overskrift av salmer samler Norge. Det var i hvert fall sånn før da, at salmene betydde veldig mye, og på Vestlandet og rundt omkring så har Blix salmer hatt stor betydning for folk flest. Men da kom jeg på en salme av Blix, som nettopp går inn på uttrykket himmelske far, himmelske fader. Herlig uten like.

0: rike til alle stader når ditt store rike. Stjerner du styrer, og alt liv som gyrer, alt ned til mauren i moll. Det den Gud du har å gjøre med. Det en så stor Gud, og han vil være din far, han din himmelske far. Dette stod sentralt hos Elias Blix. Og i andre salmer høyt fra det himmelske høye, vennlige blikk på deg ser. Så gi akt på det blikket, gjennom Jesus og det han har gjort, så ser du Guds blikk inn i ditt liv. Vennlig et blikk på det ser. Ser du det smilende øyet? Stille, hva ønsker du mer? Der er bekymringsløsheten. Jeg har et smilende øye over mitt liv, som har møtt meg gjennom Jesus, og det han har betydd for meg i påskebudskapet.
1: Og vi har jo også en herlig salme av Gerhard, Paul Gerhard, meldt alle dine veier, og han sier blant annet av sorg og selvgjort plage, det kommer intet ut. Til intet kan du tage, alt kan du få av Gud. Altså dette med å få av Gud, ta imot, vær opptatt av det som han skal gi, for han har gjort alt som er det gode grunnlaget for din tro og din frelse. Så det er jo et perspektiv å ta med på denne lange, fine teksten.
2: Det er jo et av de mest siterte versene fra hele bergprekenen. Vi har i vers 33, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det er jo på en måte en kort form av det vi nå snakker om, at bekymringsfriheten, den henger sammen med rekkefølge. Det uttrykket bruker jeg av og til når jeg forkynner at å være en evangelisk kristen, det handler i bunn og grunn om å lære den rette rekkefølgen. For hvis jeg skal få hvile i evangeliet, da må det begynne med det Jesus gjør. Og det han sier, at jeg først vender blikket mot Guds rike, det vil si det rike som Jesus kom med, for det er jo det han innleder sin offentlige forkynnelse med i Matteus 4, 17 er det vel. Guds rike har kommet nær, omvender og tror evangeliet. Guds rike har kommet nær.
0: Hvis en student på Bibelskolen da, når du var lærer der, du var jo rektor også, du fikk anledning til å møte mange spørsmål, og hvis spørsmålet var, hva betyr dette konkret? Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Hva skal jeg gjøre da? Hvordan svarte du?
2: Nei, da hadde jeg nok kommet litt tilbake, ja, det vet jeg jo ikke sikkert, men jeg ville nok, i hvert fall i dag, i min store visdom, ha sagt noe om at det viktigste du kan gjøre da, det er å lytte til det Jesus sier. Prøv å høre på det Jesus sier. Sånn at det er den gode gjeteren å bli det bildet, at du er, og det er ikke en nedverding å bli sammenlignet med en sau, fordi deres privilegium var å forfølge en røst, å være i helene på en gjeter. Så hvis du ønsker å oppnå det vi taler om nå, som vi kan lage mye flott teologi ut av, så er den grunnleggende gaven, det er å få være nær Jesus. Og jeg vet ikke noen annen måte å være nær Jesus på, at jeg må lytte til ham. Så hvis du bruker lite tid daglig til å lytte til det Jesus sier, bla i Bibelen, lytte til hans ord, ja, så kan du ikke regne med at Guds rike blir noe som blir en realitet for deg, da blir det i beste fall en kunnskap. Så studer teologi, les i Bibelen, få kunnskap, men hold deg nær til Jesus. Den korsfeste oppstandende frelser, når han taler, da er den gode gjeter som taler, og han sier, det viktigste kjennetegn på mine folk, mine sauer, det er at de hører og hører og hører min røst. Så jeg håper jeg kunne klart å forene en del teologisk kunnskap med det aller mest enkle av alt, Egil, og si noe om at det går på lytte til den gode gjeter.
1: Ja, og da kan vi jo trekke inn et tidsperspektiv i dette, en tidslinje, at det jeg bygger på, det er det som er gjort, det Jesus har talt, det han har sagt, og så skal jeg tenke på at de setter meg fri til å møte min fortid, nei, min fremtid, at jeg har med han å gjøre som holder min fremtid i sin hånd. Derfor kan jeg i dag høre dette ordet og leve på dette ordet som er evangeliet. Stol på ham i dag, for han har omsorg for deg, han skal sørge for at du kommer gjennom dette livet. Og så kan jeg tenke på også det som ble sagt til Hagar, stakkars trellkvinnen som ble mor til Ismael, og hun var jo på en måte viklet inn i et feilskjær fra Abrahams side, men hun ble behandlet veldig pent av Herren, og kalte jo sin far, jeg har sett ham som ser meg, Yahweh Jireh, som det heter på hebraisk, Herren er den som ser meg, sier. Og det kan jeg leve med, at han har omsorg for meg akkurat nå I dag. Så det jo det vi lever. Vi kan ikke gjøre stort med fortiden. Vi kan ikke gjøre forskjell for fremtiden I vårt liv. Men I dag. Og I dag gjelder det å høre hans røst. Og det en røst til trøst. Så dette ting jeg ville lagt vekt på I en pregen.
0: Jeg tror jeg I tidlig ungdomsår tenkt at hans rettferdighet, det den rettferdigheten han skal dømme meg etter. Og at jeg vil innynde meg I forhold til den, og prøve å leve sånn at jeg ikke blir fordømt. Når det står selv først Guds rike og hans rettferdighet. Jeg fikk en hjelp av en lærer hadde da, som sa det at rettferdighet her, det Guds trofasthet mot sine løfter. Primært det der, det at Gud rettferdig, det betyr at han held fast på det han har sagt og lovt og møtt oss med gjennom Kristus, og det får jeg del I, som Luther også opplevde når han la oss romerne 1, at den rettferdigheten som kalles Guds rettferdighet, det den rettferdigheten Gud gir til meg. Jeg tror det den givertonen der som skal prege tolkningen av vers 33. Søk først Guds rike, altså Jesus kommer med det rike, du får del I det. Du får del det gratis, og han vil gi det til deg. Du blir rettferdig for Gud gjennom det å komme til Jesus. Og så får du I den situasjonen leve ditt liv I bekymringsløshet og prøve å leve etter Guds bud.
1: Den som søker Gud og verden finner ham ikke. Den som søker Gud alene finner verden I ham. Og det jo det at vi får gavene med å kunne ta imot alt fra denne verden gjennom Kristus. Og så får vi lykkelig at vi ikke får alt mulig annet, for det skaper en ny bekymring. Han gir oss det vi trenger. Det som nødvendig for at liljen skal vokse og fuglene får mat nok. Og det utrolig hvordan de får mat nok, de mange fugler som vi ser. Han har omsorg. Han har omsorg for deg I dag. Til å gi deg det du trenger, og det viktigste at du lever I et forhold til ham ved rettferdiggjørelsen og frelsen.
2: Ja da, selv et fallen skaperverk vitner mangfoldig om Guds skaper kraft og Guds mangfold og Guds skaperglede. Så studerer til og med et lite grasstrå, så blir vi minnet om at her finnes det en som langt større enn de dyktigste botanikere. Så det trenger vi, og så det viktig å understreke som Egil også gjorde, at dette den rettferdighet som vi skal søke, det den rettferdighet som Gud gir. Vi har alltid I oss en tendens til å tenke at rettferdighet også noe jeg må bidra med, men det frelsens frukt og ikke dens betingelser, og det må vi si om igjen og om igjen og om igjen, fordi vi har en tendens til å blande disse tingene sammen. Så selv om dette et avsnitt med mye formaninger, det det jo når Jesus sitter og har dette som en del av bergprekenen, slik som Matteus har det, så det jo først og fremst et budskap om Guds gave. For det som gir mening til å si «Vær ikke bekymret», det ikke at jeg kan ta meg sammen, men det at jeg har en Gud som har gitt den største av alle gaver, og som fortsetter å gi dem. Slik at hver dag så får jeg stå opp og vite at den rettferdighet som Jesus og som jeg har tatt imot, det Guds gave. Og så kan jeg be om at jeg kan få leve et liv også den dagen hvor jeg rettferdig, og hvor det kanskje også til og med kan være et vitnesbyrd om min tro. Men det ikke det jeg ber Gud, eller det ikke den rettferdighet jeg søker, når jeg siterer ordet fra vår tekst I dag. Guds rik og hans rettferdighet, det den gaven som han gir, den rettferdighet som frelser. Og det godt og villig det.
0: Ja, det en ting til slutt. Ja. At bekymringsløshet ikke det samme som likgyldighet. Så du kan ikke bry deg om dagen I morgen. Det kan misforstås da, dit at vi skal ikke tenke på å planlegge og legge strategi for fremtiden. Det tror jeg ikke Jesu poeng. Poenget at vi skal få hvile I hans omsorg, og der skal vi for å arbeide og ete vårt brød, så som det står I andre Thessalonikerbrev.
2: Ja, det finnes også mange Luther-sitater, Asbjørn. Jeg vet ikke om du har det akkurat på det.
1: Nei, jeg har ikke på det, men jeg tenker på et sitat av misjonærer som sa en gang, vi viste ikke veldig stor tro I den situasjonen, vi var rett og slett bare tankeløse. Ja, og det jo det som ikke rettferdiggjøres her, at vi ikke planlegger, ikke tenker, ikke... tenker at jeg skal skaffe meg mat I morgen og det går seg til vi må planlegge jobbe I denne verden som jordnære mennesker men glem ikke at Gud har omsorg legg fra deg bekymringene han vil være din far så vi får holde sammen alle disse sidene og med det takker vi for samtalen denne gangen og ønsker lykke til for dere som skal preke og dere som skal være gode tilhørere takk for nå
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!

Da Caroline kom ut for å se etter Selmer, hadde Herman gått, og Selmer satt alene på troppet. Han følte seg ikke helt bra, for kanskje han hadde sagt for mye til Herman. Før han fikk tenkt seg om, hadde han fortelt omtrent alt det han visste om Nikolai. Han hadde fortelt at Nikolai skulle bo i en bergkåla bak Okka Jekker. Han hadde fortelt om frøken Bregne, og han hadde fortelt at i Karasjok, der bodde det en mann som pleide å hjelpe flyktninger over til Sverige. Og akkurat da hadde han ikke tenkt på at Herman egentlig var en fiende. Herman var jo vennen hans. Da måtte han være vennen til Mikkel og Karoline også, og til Nikolai selvsagt. Selma hadde tenkt omtrent så, men han hadde nok tenkt litt feil, for Herman brydde seg hverken om Mikkel, Karoline eller Nikolai. Han brydde seg bare om Selmer. Når han tidde stilt med det han visste, så var det for Selmers i skolen. Han ville ikke ha gjort det for noen andre. Selmer forstod ikke at Herman hadde det vanskelig. Han mente at det var snilt og riktig av Herman å hjelpe Nikolai. Selvsagt skulle han redde livet til folk. Det var ikke noe å spekulere på en gang. Men Herman var soldat for et annet land. Han var Hitlers soldat, og derfor tenkte han annerledes. Hitler hadde sagt at en god tyske soldat skulle være harde og stolte og tapper. Han skulle ikke vise nåde mot fienden, aldri, ikke øyeblikk måtte han være svake. Herman hadde prøvd å være en slik soldat. Helt til nå hadde han sett Hitler bildet i øynene og visst at føreren var fornøyd med han. Heretter kunne han ikke gjøre det lenger. Hvis han hjalp Nikolai Beloborodov, kunne han aldri mer bli en god soldat for føreren. Da Herman gikk hjemme til leiren den fredagskveld, trodde han at han hadde gitt Selmer det største offeret han noen gang skulle gi et menneske. Og likevel var det ingenting mot det han senere skulle gjøre for sin bror, Selmer Salomonsen fra Billefjord. Herman møtte ikke noen på veien. Jo, kanskje vi kan si at han møtte Albert, for Albert kom ut av skolen akkurat da Herman skulle gå inn. Albert var den soldaten som Herman likte best. De mente det samme mange ting, og de var nesten alltid på parti med hverandre. «Jeg må snakke med deg», sa Albert. Han så nervøs ut, syntes Herman. Det rykte skuldrene hans, og han beit seg stadig til leppa. De gikk et stykke vekk fra skolen og sette seg ved veikanten mens Albert snakket. Han fortalte at det nettopp hadde vært en dame på skolen. Hun hadde sagt at hun visste hvor Nikolai Beloborodov gjemte seg, og det skulle fortelle hvis hun fikk 1000 kroner. «Fikk hun det?» spurte Herman. «Nei», sa Albert. Han rykte opp et grasstrå, tygde litt på det og spottet det ut igjen. Så sa han at sjefen ville gi henne 500 kroner, ikke mer. Da hadde hun snutt ryggen til han og gått sin vei med nasen i været. Etterpå hadde sjefen bestemt at i morgen skulle det helles nye rassier rundt omkring i husene. Og dessuten ville han sende noen soldater til Okka Jekker. Han hadde hørt at det fantes en berghåle der oppe, og nå ville han undersøke saken. Da kunne det hende at de kneip den rømlingen helt gratis, så at de sparte en haug med penger. Herman sa ingenting. Han kunne ikke snakke, for nå visste han at det var slutten for Nikolai. Det var slutten for vennskapet mellom Herman og Selmer. Når tyskerne arresterte Nikolai i bergholdet bak Okka Jekker, ville Selmer tro at det var Herman, sier skolen. Han ville tenke at Herman likevel var en svinehund, og han ville hate han så lenge som han levde. Albert fant frem en sigarett og stakk den inn i mellom leppene. «Jeg vet hvor Nikolai er», sa han plutselig. «Du!» ropte Herman forbauset. «Jeg, ja. Jeg har visst det lenge, men jeg har ikke sagt det noen for nå. Han er. Jeg skulle ønske at det ikke var sant, men han er hjemme og ikke Selmer.» Albert rev av i fyrstikk og tente sigaretten. Han sukte inn røyken og blåste den ut igjen i nasen. «Det er synd på Selmer», sa han. «Ja», sa Herman. «Pappen hans får dødsdom», fortsatte Albert. «Vi kan ikke gjøre noe med det.» «Nei», sa Herman, og så han gikk på støvlene sine. «Vi kan vel ikke det?» Albert røykte en lang stund uten å si noe. Så slukte han sigarettstumpen og la han ned i fyrstikkesken. «Jeg er glad jeg ikke skal på rass i morgen», sa han, og stakk fyrstikkesken i jakkelommen. «Da skal jeg til Karasjok med lastebilen.» Det sprang frem et lite håp i øynene til Herman, og plutselig hadde han spurt om ikke Albert kunne ta med seg Nikolai i lastebilen. Hvis Nikolai ble med til Karasjok, kunne han komme seg opp til Sverige og bli redda.
men Albert vil ikke ha Nikolai med seg til Karasjok. Jeg er tilfeldigvis glad i livet mitt, sa han, og han sa det svært bestemt. Du kan gjemme han i lastebilen, foreslo Herman. Gjemme han i laste, ja, så det er veldig enkelt, ikke sant? Hvordan tror du det vil gå hvis de oppdager han? Tror du de vil se at det ligger en pene liten makaronisekk bak der, kanskje? Da, ja, akkurat da, da kommer kjæresten min til å gifte seg med en annen, fordi stakkars Albert ikke finnes lenger. Nei, takk, Herman, det gjør jeg ikke. Du vil ikke ha gjort det selv heller, det skal jeg vede på. Jo, det vil jeg, sa Herman. Albert så lur ut. Ja, vær så god, sa han. Hvis du endelig vil til Karasjok, skal du få lov til det. Jeg er nemlig syk i morgen. Jeg er fryktelig, forferdelig syk, og da er det du som må kjøre lastebil. Er det ikke flott? Da kan du ta med deg så mange rømlinger du vil. Det er så enkelt, dette. Det er bare til å gjemme dem bak i lastet. Albert tok seg til over som han plutselig holdt på å besvime. Jeg er syk allerede, sa han. Å, hovet mitt, å, magen min. Jeg har fått både slafsenrull og rabalenesis. Albert var så syk av sykdommene sine at Herman måtte støtte han borte ved veien og hjelpe han inn i køyet. Han måtte til og med kle av kameraten sin. Da ble Herman nesten sint, for han mente at det kunne greie seg med litt mindre rabalensis. Men det brydde ikke Albert seg om. Han bare rodlet med øynene sine og lot Herman ordne alt. Ja, så gikk Herman der og strefte ordene. Og akkurat da han trakk uniformsjakke av Albert, kom han til å tenke på at den ville passe utmerket til Nikolai Beloborodov. «I morgen er du kanskje så syk at du ikke har bruk for uniformen din heller», sa han til Albert. Jeg tror nesten at Albert skjønte hva Herman tenkte på, for han forsikret at hvem som helst kunne stjele uniformen hans i morgen, så syk kom han til å bli. Han håpte bare at tjuven ikke tok med seg tobakken og pengepungen og bildet av kjæresten hans, for det hadde han bruk for. Men tjuven måtte så gjerne ta den brune papirposen som lå ved hovedputet hans. Der hadde han en plate med sjokolade og en pakke med kjeks. Noen tjuver skulle langt av gårde, og da kunne hende at de trengte litt nista på veien. De to soldaterne sa ikke mer til den andre den dagen, for Albert snudde seg mot veggen og ville sove. Men ryggen hans, snakket til Herman, ryggen hans sa at hvis det var nødvendig, så kunne noen stjele uniformen hans akkurat nå. Og det var akkurat det som hendte. Noen stjal både uniformen og den brune posen med sjokolade og kjeks. Det måtte være en ganske omsorgsfulle tjuv, for han tok ut av lommene alt det som hørte Albert til, og la det under hovedputet hans. Tjuven så ikke på Hitler-bildet da han gikk ut av rommet. Han så på klokka, og det var snart slutten på den 16. juli 1943. Men hvis han var snare, kunne han rekke å bære uniformen til det hvite huset før soldaterne måtte inn for kvelden. Og da han kom tilbake til leiren, lå det en beskjed på bordet. Der sto det at Herman måtte kjøre lastebil til Karasjok lørdag morgen, fordi Albert var blitt syk.

Det spiller ingen rolle hvor betydningsfull og viktig du hvor berømt du blitt, hvor mye Gud har velsignet deg og hvor mye du har ansvaret for. Hvor godt du gjør det på jobben eller hvor dyktig du blitt, både til det ene og til det andre. Du kan være respektert, innflytelsesrik og mektig, populær og berømt. Det spiller ingen rolle. Æren ikke din, den Gud.

0: Livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Vi fortsatt ute på leiting etter skjulte skatter I den fjellkjeden som kalles Det Gamle Testamentet. I disse to neste programmene skal vi grave fram en del dyrebare sannheter fra 2. Krønikebok 26. Her møter vi en konge som heter Ussia. Vi skal I dag lese de første versene I dette kapitlet, 2. Krønikebok 26, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «Hvem får æren?». Hele Judas folk tok og gjorde Ussia, som da var 16 år gammel, til konge etter hans far Amasja. Han gjorde Eila til en befestet by og vant det tilbake til Juda, etter at kongen hadde lagt seg til hvile hos sine fedre. Ussia var 16 år gammel da han ble konge. Han regjerte 52 år I Jerusalem. Hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. Han gjorde det som var rett I Herrens øyne, slik som hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel.

Det ikke enkelt å være leder, og det kan det være mange forskjellige grunner til. Å være leder innebærer å leve med ansvar, mye ansvar i perioder. Å være leder påfører deg ofte ganske mye stress. Fordi du som leder synlig i mange situasjoner, det ganske lett for dem som ikke liker deg eller liker din måte å lede på, å angripe deg eller sabotere deg eller sverte deg. Å være leder betyr en hverdag der du ofte har det travelt. Men det verste å takle ved det å være leder kanskje det å skulle håndtere medgang, popularitet og suksess. Det dette siste vi møter når vi nå i to program skal høre om kong Ussia, som var konge i Juda omkring 750 år før Kristus. Ussia var kongen som opplevde en eventyrlig popularitet og medgang i sin regjeringstid, men som etter hvert ikke taklet de gode dagene. Dermed står Ussia fram som et advarende eksempel for den enkelte av oss som nå lytter, og kanskje særlig for den som måtte sitte med lederansvar i en eller annen sammenheng. Vi starter i dag med å slå opp et bibelavsnitt fra profeten Jesajas bok i kapittel 42. Denne boken skrevet av en profet som begynte sin virksomhet ved avslutningen nettopp av kong Ussias regjeringstid. Disse profetene i det gamle testamentet talte alltid på vegne av Gud. De talte av og til om fremtiden, men ikke bare det. Ofte talte de rett inn i sin egen samtid. Av og til så de bakover i historien, og brukte ting som tidligere hadde skjedd, som gode og sterke illustrasjoner for budskapet sitt. En profet var en Guds munn i sin egen samtid. Det var mennesker som ga Guds ord stemme. Særlig før det fantes en komplett bibel, brukte Gud slike mennesker som helt spesielle redskaper for sitt ord. De var budbærere som gikk med Guds ord til folket. Profeten Jesaja et ganske typisk eksempel på en slik Guds profet. Og i det kapitlet vi nå har funnet fram, Jesaja 42, møter vi den klassiske måten å tale på for Guds profeter. Hør på vers 5. Så sier Gud Herren. Gang på gang møter vi denne formuleringen. Så sier Herren, så sier Herren. Og på denne måten gjør profeten det klart, ordene som nå kommer, ikke mine ord. Det ikke mine tanker og min tale. Det Guds eget ord. Jeg synes vi skal sitere noen av versene her i Jesaja 42, og vi begynner i vers 5. Så sier Gud Herren, han som skapte himmelen og utspente den, som brette ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd, tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blindes øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørke ut av fengselet. Jeg Herren, det mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære, eller de utskårende bilder, min pris. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det har jeg lyst vi skulle reflektere litt omkring. Jeg gir ikke noen annen min ære, sier Gud. Det spiller liten rolle hvor betydningsfull og viktig du hvor mye Gud velsigner deg, hvor berømt du har blitt, eller hvor mye ansvar du har fått, hvor godt du gjør det i jobben, eller hvor dyktig du har klart å bli på det ene eller det andre området. Æren ikke din, den Guds.
Dette Guds uforanderlige prinsipp. Han deler aldri sin ære med noen. All ære skal være Guds. All ære tilkommer han. Dermed spørsmålet klart. Det som profeten Jesaja her gir oss anledning å stille. Hvem får æren i ditt og mitt liv? Hvem får æren? Dette det viktige spørsmålet i dag. Og la oss gjøre det personlig. Hvem gir du æren for det du Hvem har du gitt æren for det du har gjort, og for alt det du kan glede deg over i livet? Hvem får æren? La oss stanse litt ved selve ordet ære. Hva betyr det egentlig, dette med ære? Hva legger Bibelen i et slikt ord? Dette nemlig et ord vi kommer til å møte, når vi etter hvert begynner å snakke om kong Ussia. Det nok slik at vi ikke så ofte bruker dette ordet, noen av oss, i vanlig dagligtale. Og når vi bruker det, betyr det nok litt forskjellige ting, tror jeg, avhengig av hvilken sammenheng vi bruker ordet i. Vi bruker det i forbindelse med jul. Ære være Gud i det høyeste, sang englene, og synger vi. Han sto opp med herlighet og ære, jubler vi i møte med den tomme graven i påsken. Men hva betyr det egentlig, dette ordet ære? Lærde mennesker kan fortelle oss at det hebraiske ordet har med tyngde å gjøre, eller det å være høyt verdsatt. Ære kan bety det som imponerende, det som blir lagt merke til. Og det stemmer godt med den måten ordet brukes på i Bibelen. Guds navn et ærefullt navn. Navnet stråler. Det blir lagt merke til. Det verdsatt høyt og elsket.

himmelen, det helligste stedet som har vært å se i denne verden. Bibelen forteller at da israelittene var ferdige med å bygge dette tabernaklet, så fylte Guds herlighet, eller Guds ære, hele tabernaklet. Konkret betydde det at en lysstråle fra himmelen hvilte over tabernaklet, en slags lyskjegle som pekte rett ned på det ene rommet i dette huset, det aller helligste. Derfor var det ikke hvem som helst som kunne gå inn i dette tabernaklet. Det hadde bare innvidde prester lov til å gjøre. Og inn i det innerste rommet, i det aller helligste, der Guds herlighet og ære bodde, der hadde bare ypperste presten lov å gå inn, og det bare én gang i året. Så strengt skulle Guds hellighet, hans herlighet og hans ære respekteres. Når så helligdommen ble vanhelliget, enten det gjaldt tabernakel eller tempelet, og skitne til på grunn av synd og uavgudsdyrkelse, ja, så løftet den lysende skyen seg fra tabernaklet, fra tempelet, og forsvant. Når Guds helligdom ikke lenger var et sted der Guds ære ble respektert og ivaretatt, ja, så løftet Guds herlighet seg fra sted og forsvant. Når mennesker fikk ære, mistet Gud sin ære. Bibelen forteller om en del mennesker som stjal æren fra Gud. Her skal du få et lite knippe. Hvorfor gikk det galt for Adam og Eva i Edens hage? Jo, det var da slangen fristet dem og sa at de hadde muligheter til å bli lik Gud. De lot seg friste som skapninger til å ta den ære som skaperen alene skulle ha. Kong Saul, Israels første konge, ble anklaget av Gud da han falt, fordi han ble stolt på egne vegne og for stor i egne øyne. «Da du var ringe i dine egne øyne», sa Gud, «da kunne jeg bruke det, da kunne jeg velsigne det. Men da hovmot og arroganse fikk råderett, da falt kongen. Og Salomo, han som Gud hadde gitt ufattelig visdom, rikdom og ære, da han valgte sine egne veier i stedet for Guds vei, da han begynte å tilbe seg selv og de mange hedenske avgudsbildene, da fikk Gud ikke lenger den ære han skulle ha, og så gikk det galt for Salomo. Husker du kong Nebukadnesar, babylonerkongens fall, og da han ble gal og sinnssyk og oppførte seg nesten som et dyr? Hvorfor skjedde det? Det kom etter arrogante uttalelser. Det var han som hadde æren for å ha bygget dette gigantiske, verdensrike Babel. Han tok æren selv, men det gikk ikke i forholdet til Gud. Djevelen selv, eller Lucifer, som han kalles, falt på nøyaktig samme måten. Han var denne lysende stjernen som Jesaja 14 forteller om. Det var Lucifer, denne stjernens stolthet, som felte han. Fem ganger i Jesaja 14 sier Lucifer, «Jeg vil, jeg vil», og siste gang kommer det i klartekst, «Jeg vil bli lik den høyeste», og så støtter Gud han ut. Jeg tror det er Jesus selv som løfter fram dette enkle og viktige bibelske prinsipp. Den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet. Men den som opphøyer seg selv, han skal bli ydmyket. Alt dette vi har snakket om nå, la det ligge som et bakteppe for historien om kong Ussia. Hvem var han egentlig, denne kongen? Og hvordan gikk det han? Egen ære, stolthet, storhet, arroganse og hovmot. Dette er en del av ingrediensene i historien om kong Ussia. Selv om historien ganske lenge er historien om en gudfryktig og from og på mange måter
meget god.

konge. La oss nå prøve å se litt på den første delen av denne kongens liv, og med tankene vi allerede har delt som et bakteppe. Vi møter denne kongen i 2. Krønikebok 26, og når vi nå leser, la oss hele veien ha i bakhodet hva hovedspørsmålet er. Hvem får æren? Hvem fikk æren i Ussias liv? Og hvem får æren i ditt liv og i mitt? Historien om kong Ussia er historien om kongen alle så opp til. Hør hva som står om han her i dette kapitlet. Ussia var 16 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 52 år i Jerusalem. Slik sto det i vers 3. Konge, 16 år gammel. Jeg har selv hatt 3 ungdommer hjemme som har rundet dette 16-årsmerket, og jeg har en 4. som runder 16 i disse dagene. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg innrømmer at jeg ville hatt store betenkeligheter med en situasjon der en av disse 16-åringene mine plutselig skulle ha blitt konge i Norge, eller dronning. Jeg tviler på det ville ha gått. Men dette ble altså Ussias lodd, han som kom fra kongelig slekt i Juda. Og Ussia visste det, at en dag, før eller siden, skulle kongekappen bli lagt om hans skuldre. Og så var det opp til han å gjøre det beste ut av sin kongegjerning. 16 år rakk han å bli, og så kom dagen da han satte seg på tronen. Og kong Ussia, han begynte godt. Hør hva det står. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik hans far Amasja hadde gjort. Han søkte Gud så lenge som Zakaria levde, han som skjønte seg på Guds syner. Og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå han vel. I 52 år skulle denne Ussia få være konge, og lenge gikk det godt, i alle fall så lenge han var liten i egne øyne, og villig til å gi Gud æren for alt det store og gode han fikk oppleve i sin kongetid. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne. Det er et flott og ganske sterkt uttrykk, i alle fall når vi tenker på at det er Gud som sier det, han som ser både til det ytre og til hjertet. Ja, for skal du gjøre det som er rett i hans øyne, i Guds øyne, da må du gjøre det både med dine motiv og i dine konkrete handlinger. Så det er litt av en attest han får, kong Ussia. Tenk om det samme kunne sies om deg og meg. Og så forteller dette kapitlet, 2. Krønike 26, videre om alt det Ussia var opptatt med. Og det er sannelig ikke småtterier. Det kan du lese selv i Bibelen din. Han var en både aktiv, dyktig og klok konge. Jeg har bare lyst til å summere det. Han hadde store militære utfordringer, men Gud hjalp han, og han ble mektig, overmåte mektig, gjennom å beseire alle sine fiender. Han drev utstrakt byggevirksomhet, både i Jerusalem og utover i hele landet. Han var interessert i landbruk og i husdyrhold. Hvem skulle ha tenkt det om en slik mektig konge, at det var jordbruket som lå han på hjertet? Men det er det det står. Han mønstret en stor og mektig hær, djerve og vel utstyrte menn, mer enn 300 000 mann. Og han hadde oppfinnere, gründere, som gjorde at han var langt framme på de fleste områder. Som et resultat av alt dette, fikk Ussia et navn som ble kjent langt utover landets grenser. Han ble overmåte mektig, står det i vers 8, og navngjeten like til Egypt. Og i vers 15 konkluderes det, hans navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte. Husker du spørsmålet vårt? Hvem fikk æren? Hvor hadde han det fra, alt dette vi her har nevnt? Var det kong Ussias egen fortjeneste alt dette?
eller hadde han seg selv å takke for sin vekst og sin framgang, for ære og berømmelse? Hva har du som du ikke har fått, spør Paulus i 1. Korinterbrev. Det tror jeg nok passer også her. Jeg har lyst til å streke under tre flotte uttrykk fra bibelavsnittet vi nå har lest, uten noen flere kommentarer. Og så kan du tenke selv, hva forteller dette? Gud lot det gå han vel, vers 5. Gud hjalp han, vers 7. Han ble hjulpet på underfull måte, vers 15. Hva forteller dette oss? Hvem hadde æren for alt det Ussia erfarte? Svaret er enkelt, det var Gud, og bare Gud. Lenge gikk det godt for Ussia. Lenge hadde han begge beina på jorda og hjertet i himmelen, til tross for sin makt og sin popularitet. Selv om han var megastjerne, for å bruke et moderne uttrykk, Ussia var ved sin flotte ferd et eksempel til inspirasjon og til etterfølgere for sine medvandrere. Men det kommer likevel til et men i Ussias liv. Men da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte til hans egen undergang. Slik står det i vers 16. Dette dramatiske vendepunktet i kongens liv skal vi snakke mer om i neste program. I dag skal bare spørsmålet få dirre. Hvem får æren i ditt liv? Hvem har du å takke for alt det du har fått, og alt det gode du har opplevd? Du er ikke i tvil, er du vel? Jo, det er sant, også for deg og meg, som det var for Ussia. Det er Gud som skal ha æren.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Den største. Kristen tro ikke tonnevis av bøker, haugevis av prekener, metervis av doktoravhandlinger. Å være kristen å følge Kristus, leve i ham, ved ham og med ham, tett, nært og tydelig. Kristus ikke en ordrik idehistoriker, en utilgjengelig filosof, en følelseskald byråkrat. Det ofte altfor mange ord i kristne sammenhenger, og for lite liv, for lite kjærlighet. Det til tider for mange aktiviteter i menighetene, og for lite tilbedelse, mysterium, hvile, hengivenhet og varme. Kristus ikke teori. Kristus livets brød. Offeret som gir seg selv på korsets alter. Han den største av alle store, den beste av alle gode. Denne bror min Gud, denne Gud min bror. Noen annen frelser kjenner jeg ikke. Jeg har lest mange bøker om såkalte frelsere og såkalte guder. Bare Kristus holder. Når jeg ser ham, ser jeg meg selv i forsoningens og frelsens ufortjente lys. Så det rart at jeg elsker ham, når han elsker meg, synderen? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i 1. Mosebok 21, vers 12. Men Gud sa til Abraham, «Frykt ikke for guttens eller din trellekvinnes skyld. Lyd Sara i alt det hun sier deg, for i Isak skal det nevnes deg en ett.» Det var vondt for Abraham å skulle sende Hagar og Ismael vekk. Hvordan skulle de klare seg uten hans forsørgelse og beskyttelse? Kanskje tenkte han på hva det ville gjøre med Ismael å skilles fra faren? Han ante i alle fall ikke at alt dette senere skulle bli brukt til å forklare åndelige sannheter i den nye pakt, sånn som vi kan lese i Galaterne. Gud lovet å ta seg av Ismael fordi han var Abrahams sønn, og han holdt løftet. Hagar var et offer for andres makt og politikk, men Gud lot henne ikke bli værende i offerrollen. Han så til henne og hørte hennes nød og lengsel. Hun fikk håp, opplevelsen av å være sett, og vist at hun hadde et ansvar for sine valg og handlinger. Alt mens Gud jobber med sin store plan. Sånn er det med oss. Han bryr seg om hver enkelt og bruker livene våre med sår og feil til å peke på seg. Det er gode ord å ta med seg i dag. Uansett hvordan livene våre ser ut i dag og hvorfor, så er Gud mektig til å forvandle dem, så de på en forunderlig måte passer inn i hans store frelsesplan. En plan han driver fram og har kontroll på. Bare en stor Gud kan klare det, og han bryr seg om hver enkelt av oss. Det er en viktig påminnelse, spesielt hvis vi sitter med følelsen av at vi er et offer for andres handlinger. Da skal vi få lov til å få hjelp til å reise oss fra det og gå videre med en historie om en stor Gud, om håp og om legedom. Og tenk at alt det passer inn i Guds store plan for verden. Det er stort å tenke på.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

og driver mye arbeid blant unge mennesker, sa nylig til meg. Er det en fortelling vi bør holde levende og fornye i en ny tid, så er det historien om Hans Nielsen Hauge. Denne vekkelsens mann, som ble kalt rett ut av hverdagslivet, ble en ildsjel som skapte åndelig liv og fornyelse over det meste av Norge. Stadig på farten var han, men det kostet. I årevis satt han i fengsel, fordi myndighetene fryktet at han var en oppvigler og revolusjonær. I virkeligheten var Hans Nielsen Hauge en åndelig og praktisk bygningsmann, ikke bare for den dyptgripende lekmannsvekkelsen, men også som en industrigründer og demokratiforløper. Han sådde med gråt, fordi myndighetene behandlet ham som en forbryter. Men han kunne høste med fryderop, fordi fryktene viste seg mens han levde, og enda mer etter at han gikk bort. Jeg synes det sier mye salmeverset han skrev mens han satt i fengsel i 1799. Jeg er hos Gud i nåde. Hva skader verden meg om den en stund får råde og stenger meg min vei? Vil den mitt legem binde i fengslets mørke skjul? Skal ånden seier vinne og holde glad sin jul? Fra trengsel til glede, fra tårer til jubelrop, fra svart sommer til god frukt. Det er temakretsen i en av festreisesalmene i Bibelen, salme 126. Den består av 6 korte vers og lyder slik. En sang ved festreisene. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse.» «Store ting har Herren gjort mot oss, vi ble glade.» «Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet.» «De som sår med gråt skal høste med fryderop.» De går gråtende og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. I det ytre handler salmen om en ny start. Jødefolket var bortført til et fremmed land, så fikk de komme hjem fra fangenskapet til et nytt liv. Det dreier seg om tiden da jødene fikk lov til å vende tilbake fra Babylon. Du kan lese om dette i Esras bok i Bibelen, de 6 første kapitlene. Det var motstand mot denne folkeflyttingen, og noen pekte på at byen Jerusalem hadde vært et opprørsk sted i tidligere tider. Kongen ble betenkt med å gi fangene frihet igjen, men det løste seg. Stemningen i salme 126 er preget av en inderlig glede, sammen med sorgen over å ha vært så lenge borte. Så mye var gått tapt. År hadde passert til ingen nytte. Det var blitt så mye gråt, mye lengsel. Mange spørsmål til Herren, om de fremdeles maktet i det hele tatt å tro på ham. De hadde ventet veldig lenge på å vende tilbake, så lenge at det var blitt til en drøm. Noen hadde ventet en hel levetid. Men så ble drømmen oppfylt. Tillatelsen ble gitt. En ny fremtid skulle bygges. Og nå klarte de ikke å bremse gleden. Lovprisningen kom uten stans. Det er samme stemning i salme 126 som i Jesaja 12. På den tiden skal du si, «Jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke.» For Herren, Herren er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Misjonsperspektivet er også felles for de 2 bibelavsnittene. Fra salme 12, vers 4, hører vi, «Kunngjør hans gjerninger blant folkene. Forkynn at hans navn er opphøyet. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort.
La hele jorden

historien får vite det. Gledebudskapet må nå ut til hele verden. Salme 126 er en salme som Guds barn til alle tider gleder seg over. Først taler den om den store gleden som Sions folk fikk oppleve da de på grunn av Herrens nåde fikk vende tilbake fra Babylon, vers 1-3. Deretter peker salmen på sorgen som blander seg med gleden. Det var så trist å tenke på de mange som ennå ble igjen i fangenskapet. Men Herrens folk ga ikke opp. De fortsatte å håpe. Håpet omfattet alle slektningene som var i fangenskapet fremdeles. Tenk om de også kunne bli fri. De blir i alle fall bedt for og velsignet av sine åndelige søsken. Vend tilbake, bring tilbake. Det er det doble temaet i salmen. Det er en bønn om at Gud må fullføre fornyelsen og gjenreisningen. I den nye pakts tid er det en bønn om at Jesus snart må komme tilbake og gjenopprette det ødelagte. Han skal fullføre sitt verk med sitt folk. Salige er de som sørger, for de skal trøstes, lovte Jesus. Jeg vil nå peke på hva vi kan forstå av hvert enkelt vers i Salme 126. Vers 1. Da Herren lot Sions fanger vende tilbake, var vi som drømmende. Det peker på en utfrielse fra fangenskap. Israelsfolket holdt levende beretningen om hvordan de ble utfridd fra Egypt, gjennom Rødehavet, gjennom ørkenen til løftets land. Like sterkt ble det nå å tenke på hjemkomsten fra Babel. Tenk å få bygge opp igjen løftets land med Jerusalem i sentrum. Det var som en drøm som ble oppfylt å få komme tilbake til Sion. Det blir også som en lignelse om mennesker som er fanget i denne verden, i slaveri under djevelen, verden og sitt eget kjød. Men noen blir satt i frihet ved at de blir omvendt til Gud. De onde maktene blir nødt til å slippe dem. De kommer inn i det åndelige Sions land. Herren lot noen vende tilbake. Ikke alle har kommet hjem. Det var bare de som tok imot invitasjonen til å vende tilbake, som virkelig kom inn i løftets land. Herren rår ikke med dem som ikke vil ta imot innbydelsen. Vi var som drømmene, heter det. Du må klype deg i armen og spørre, har jeg virkelig fått oppleve dette store og bli frelst? Kunne virkelig Herren vise slik omsorg mot en skrøpelig synder som meg? Ja, lovet være Gud, jeg er blitt et Guds barn ved å tro på Jesus. Et liv uten ham var tomt og meningsløst. Nå kan jeg som et Guds barn juble i takknemlighet. Det er som en drøm. Vers 2. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant hedningene, store ting har Herren gjort mot disse. De som ikke trodde la merke til at det ble noe nytt. Jeg var nylig til stede da en notorisk kriminell bekjente at han var kommet til tro på Jesus. Det var blitt noe helt nytt i livet hans. Nå ville han bare si det som var sant. For politiet fortalte han så mye at avhørsfolkene sa, «Nå er det nok», for han hadde vært sann også om hvordan andre var involvert. Da han møtte igjen disse i fengsel, og de var blitt kjent med at han hadde avslørt dem, var han redd for hevn. Men de tok vennlig imot ham. De bare gledet seg over det nye livet han hadde fått. Det ble som en gjentakelse av det folkene sa om fangene som kom fra Babel til Sion. Da sa de blant hedningene, «Store ting har Herren gjort mot disse.» Det ble sagt av en forkynner som hadde opplevd mye vekkelse, og at mange nye ble med på veien til himmelen. Når Guds barn blir så glade og takknemlige, at de ikke-kristne misunner dem gleden deres, da blir det vekkelse. Vers 3 i Salme 126 lyder slik, «Store ting har Herren gjort imot oss, og vi ble glad.»
så var det ingen drøm. Det var virkelig. Det et tema som går igjen i flere av sangene ved festreisene. Tenk på hvor god Herren har vært imot oss. I salme 124 leste vi: Hadde ikke Herren vært med oss da mennesker sto opp imot oss, så hadde de slukt oss levende da deres vrede brant imot oss. Noen har jakttrofeer på veggene, andre har minner på peishylla, andre igjen flinke med fotoalbum. For et barn av Gud det en glede å ta vare på minnene om hva Gud har gjort i fortiden. Han ga oss store gaver, han la til rette, han utfridde, han berget oss, han snudde situasjonen, han skapte fred. Store ting har Herren gjort imot oss, vi ble glade. Det skal vi få oppleve igjen, for Gud i himmelen og hans sønn Jesus vil følge oss, som det står i salme 34, vers 18. De rettferdige roper, og Herren hører, av alle deres trengsler frir han dem ut. Og så kommer det en bønn i vers 4 her i salme 126. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet. Sydlandet Negev-ørkenen. Der det så tørt. Der ønsker Guds folk seg regnbekker. Det menes plutselig og kraftig regn som blir til velsignelse, spesielt om de klarer å demme opp og samle sammen og ta vare på vannet, så det ikke formålsløst renner ut i havet. Springflod snakket vi om i gamle dager. Det ganske utrolig hva raske springfloder kan gjøre med inntørkede elveleier. Tørt land blir til hager. En bonde vet noe om betydningen av regnet. Jakob skriver om det i brevet sitt i Det nye testamentet, Jakob 5, 7-8. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme nær. Dette drømmer vi om, at Herren kommer, slik at mennesker frigjøres og forløses, at venner og naboer, barn og slektninger må få merke velsignelsen fra himmelen, at vi selv må drikke åndelig fornyelse fra Guds ord. Inntil videre ber vi, lærer oss tålmodighet og sår ut det gode ordet, ettersom Herren gir oss nåde til det. Det ikke lett. Av og til gråter vi for dem som har stengt seg til, som bundet av synden, som ikke har fått fred med Gud ved Jesus Kristus. Det vanskelige at så mange av dem finner seg vel til rette der borte i Babellandet. Derfor det sørgetoner i kristnes jubelsang. Vi synger lovsanger i moll. Men det står noen fine løfter i vers 5 og 6 her i salme 126. De som sår med gråt skal høste med fryderop. De går gråtende og bærer den seden de sår ut. De kommer hjem med fryderop og bærer sine kornbånd. Tårene våre kan bli som frø som gir en innhøsting av glede. Gud kan skape noe godt ut av trengsel, tragedier og et liv i synd. Sorgens tider vil ta slutt, lover Herren, alle som stiller seg til disposisjon i såmannstjenesten. Du skal igjen finne glede. Vær tålmodig mens du venter. Det gjør ikke noe om du sår med gråt. Jesus fremviste noe av kjærlighetens gråt, føler jeg, da han sa til kvinnen ved brønnen: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Og det ligger mye varme og omsorg i de setningene. Over den praktfulle byen Jerusalem felte Jesus inderlige tårer da han sa: Visste også du, om en først på denne din dag, hva som tjener til din fred, men nå det skjult for dine øyne. La ikke tårene strømme nedover,
snu dem i retning himmelen og be. Herre, la våre fanger vende tilbake, liksom bekker i Sydlandet. Vent store ting av Herren. Se frem til at han skal gjøre under, på sin måte og i sin tid. Ikke noen tjeneste gjort for Herren og Jesu navn er forgjeves. Paulus skrev i Galaterne 6:9, La oss gjøre det gode, og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Må Herren velsigne deg, du som sår med tårer, for et Guds barn er alltid det beste i vente.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, som Siren Klungeland Moi.
1: De første kristne, disiplene og de som kom til tro på Jesus, holdt trofast sammen på tempelplassen hver dag. De hadde et fellesskap med hverandre, de troende. I Apostlenes 2,44 så står det at alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. For en oppdagelse de hadde gjort. De kom til tro på Jesus, han som hadde vært der og lært dem om Gud. Han som var blitt drept, men hadde stått opp ifra grava og åpnet veien til Gud. De hadde sett hvem Jesus var, og hva han kunne gjøre. De som trodde holdt sammen med hele seg, solgte det de hadde og delte alt dette behov. Jeg tror Gud skapte et velferdssamfunn. Han ga oss jorda, en stor, ufattelig rikdom, som vi kunne forvalte til det beste for alle. Dele de godene vi har fått, slik at enhver kan få det den trenger. Vår felles eiendom som vi skal dele på. Jeg kan gjenkjenne mye av tankegangen fra Bibelen, men det jeg lærte i sosionom- og diakoniutdanning om velferdssamfunn, behovsprøvde ytelser, empati. Som kristne skal vi holde sammen, dele av det vi har fått tilgang på, og dele med de som trenger det. Alt etter hva slags behov vi møter. Da har vi fellesskap med hverandre. Bibelen sier at de troende har fellesskap, ikke bare med den hellige Gud, den hellige ånd, men også med Gud Fader og med Gud Sønnen, og på tilsvarende måte fellesskap med andre kristne. I Filipperne 2,1-2 så står det, om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, hver ett i sjel og sinn. Det er et ønske om enhet mellom de troende, med samme sinn. De må arbeide sammen for at evangeliet skal nå videre ut. Det er her vi får hverandre begrepene igjen og igjen i den norske bibeloversettelsen, til hver og annen. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, står det Hebreerne 10,24. Omtanke. Tenke på andres beste. Se hverandre. Oppmuntre til kjærlighet. Vær til hjelp for andre med å gjøre gode gjerninger. Vær god mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus, står det i Efeserne 4,32. Møte folk sånn som Gud møter oss. Han ga sin egen sønn, og gjennom hans sønn kan vi få tilgivelse. Selv om vi trår feil og gjør dumme ting, kan vi gå fri, for det Jesus tok på straffa på seg. Vi kan bli tilgitt. Gud har medfølelse med oss, og han møter oss med kjærlighet og nåde. Kan vi klare å møte hverandre med samme kjærlighet og tilgivelse? Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre, sa Jesus i Johannes 15, vers 17. Vi har så lett for å huske brølerne, feilene folk gjør. I stedet for å elske hverandre, så er vi skeptiske til hverandre. Finne feilene, manglene. Jesus ga et nytt bud. Gjør som han. Elsk hverandre, sånn som han elsker dere. Hva vil det si å elske hverandre? Gi rom for hverandre, sånn vi er. Møte hverandre med kjærlighet og glede. Det er en god følelse å føle at noen er glad for å se deg. Du føler deg velkommen. Jeg synes det er veldig koselig å ha gjester. Kjekt å ha tid til en prat og være sammen med folk. Noen ganger kan jeg likevel tenke at nei, det passer ikke helt med gjester i dag. Jeg må rydde og støvsuge først, og det er jo kjedelig. Og så må jeg kanskje ha noe å servere. Det kan være lett å bare droppe det. Godt med litt egen tid. Ha litt space. I 1. Peter brev 4,9 så står det «Vær gjestfri mot hverandre, uten å klage». Da Peter skrev dette, var det vanlig at gjester, og at gjestfrihet betydde å ta imot reisende som ble i 2-3 dager uten å ta betaling for det. I 8-oversettelsen av Bibelen så står det å være gjestfrie mot hverandre uten knurr. Det innebar et personlig offer. Derfor hendte det at folk som tok imot gjester på denne måten kunne klage bak ryggen på gjestene over byrden dette var. Peter oppmuntrer dette brevet til å gjøre det med glede. I et annet brev i Nye Testamentet i Hebreerne 13:2 så står det «Glem ikke å være gjestfrie. På den måten har noen hatt engler som gjester uten å vite det. Hvis vi er gjestfrie, kan vi hjelpe Guds budbringere uten å vite det. Det kan ha større betydning enn vi forstår om vi tar imot folk på en god måte og viser gjestfrihet. Tar vi imot fremmede? Det kan være en av disse mine minste som vi tar imot. I Romerbrevet 15:7 så skriver Paulus, «Ta derfor imot hverandre, slik Kristus tar imot dere til Guds ære.» Hvordan viste Jesus at vi skal ta imot hverandre? Paulus skriver i brevet til Kolosserne 3, vers 12-15, «Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er båndene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt, da dere ble en kropp, og vær takknemlige. Vi skal vise hverandre medfølelse, være gode, milde, ydmyke og tålmodige. Empati. Prøve å forstå hvordan andre har det. Vise tålmodighet og godhet mot hverandre. Bære over med hverandre. Ikke knurre og finne feilene, men tilgi. Kle dere kjærlighet i møte med hverandre. Hvordan ser kjærlighet ut? Det et bånd som binder sammen og gjør fullkomment. Gud kjærlighet. Vi må ha fellesskap med Gud. Og med Jesus i oss kan vi ha den kjærligheten inni oss. Kristi fred i hjertet. Dette ble vi kalt til da vi ble en kropp. En kropp som består av mange lemmer. Et fellesskap med ulike funksjoner som tjener hverandre til det beste. Dele det vi har fått og bruke det til hverandres beste. Til å hjelpe hverandre og bygge hverandre opp. Takk Gud for fellesskapet vi får med deg gjennom Jesus. Takk for fellesskapet vi kan ha med andre som tror. Takk for den rikdommen vi har i å ha et fellesskap der vi kan dele liv, tro, glede, sorge. Hjelp oss å være til stede for hverandre. I Jesu navn. Amen.

over en åpen bibel. Og andagsholder, det var Siren Klungland Moi. Serien produsert av Norea Mermisjon, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om arbeidet vi

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Amerikas største elv heter Mississippi, en vannvei full av livlig aktivitet. Längst i sør er den som en sjø, og der hendte det for noen år siden at en ung gutt på 8-10 år traff en eldre mann som holdt på å fiske i Mississippi. Straks begynte gutten å stille den eldre en drøss av spørsmål slik unge gutter kan gjøre. Med alderens tålmodighet svarte den gamle på hvert enkelt spørsmål. Men plutselig ble samtalen deres avbrutt av et kraftig tut-tut fra den store elvedronningen, en stor gammeldags hjulbåt som arbeidet seg jevnt nedover elva. Synet av den store hjulbåten som glinset og plasket seg fram i solskinnet fikk tilskuerne til å stanse opp i beundring. Men den unge gutten som jeg nevnte, han sto ikke bare og stirret, men han ropte utover elven. «La meg sitte på! La meg sitte på!» Og den gamle mannen vendte seg til gutten og prøvde å roe han ned, og sa at elvedronningen det var en alt for stor og viktig båt til at den kunne stanse og plukke opp små gutter. Men gutten han ropte og viftet bare desto mer, «La meg sitte på!» Og de gamle øynene ble store av vantro da den store hjulbåten trakk seg mot land, og en langgang ble stukket ut. Og så fort som et lyn sprang to unge føtter opp langgangen og inn på dekket. Og så begynte skipet å bevege seg tilbake til den dype elva, og den gamle mannen fortsatte å stirre etter skipet. Men fra båten ropte gutten med sitt lyse hår og to glade øyne. «Mister, jeg visste at denne båten ville stanse for meg, for kapteinen er min far.» Ja, hva med denne gutten? Han hadde fortrøstning til at far ville strekke seg langt for barnet sitt. Og dermed er vi ved en umistelig verdi som ikke må bli borte på veien. Fortrøstning. Tilliten til at Gud vil hjelpe oss. Ordet er gammelt, men det sier noe viktig. Hos Gud kan du hente trygghet. Eller som det hetes i en gammel russisk ordtak, «Med Gud kan du reise over havet. Uten Gud bør du ikke passere dørstokken.» Fortrøstning er den gode forhåpning og forventning at min sak ligger i Guds gode hender. Bibelen inneholder mange brev og hilsener til mennesker som ikke har det så lett. Og her er ett slikt ord uttalt av apostelen Paulus til de kristne i Korint. «Vårt håp for dere står fast, for vi vet at slik som dere har del i lidelsen, så skal dere også ha del i trøsten.» Fortrøstning er denne herlige selvmotsigelsen, «Vårt håp for dere står fast.» Vi sier vi håper noe, og da er det liksom litt løselig sagt, men her står det motsatt, «Et håp står fast.» Når et barn av Gud får del i lidelse, så får det på samme måte også del i trøsten. Gud er ikke så stor og viktig at han ikke bryr seg om ropene fra et av sine minste barn. Victor Hugo skriver, «La oss være som fuglen, som for et øyeblikk henger fast til den tynne kvisten mens den synger. Den vet at kvisten er tynn og bøyer seg. Likevel synger den sin sang. Den vet at den har vinger, og det kaller jeg fortrøstning.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Egyptenes.
1: Og det står mange steder skrevet om i Guds ord. Og igjen viser hvordan Guds ord henger sammen. Og nå har vi altså lest en lang salme igjen. Som minner oss om disse tingene. Og midt oppi alt minner oss om at vi skal takke Herren. Og det er målet for alt Guds ord. At vi skal finne frem til Han. Og takke og priser han i all evighet. Derfor har han skapt oss til denne verden. Og så sier vi takk for i dag. Lev vel.

Han der ser så salig ut, sa han om en mann hjemme i bygda vår. Han gikk rundt og smilte og var liksom i sin egen verden, og virket veldig åndelig. Så ikke ut til å ha noen problemer for noe som helst. Han ser så salig ut. Hva betyr det å være salig?

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jo.

store taler er sjeldne. Noen av oss har hørt hundrevis av taler i løpet av livet, men bare noen få av disse husker vi. Bare noen få har sett seg fast i minnet vårt, og lever der fortsatt, og preger vår hverdag og våre liv fremdeles. Og på samme måte som store taler er sjeldne, tror jeg må si at også store talere er sjeldne. Talere som heller store taler og uminnelige taler. Og faren er jo til stede for at når noen heller en stor tale, så har han lett for å begynne å tro på sitt eget stoff og tro på seg selv. Og da går det ikke lange tid før en slik person blir ganske vanskelig å være sammen med. Minner meg om historien om den unge predikanten som hadde en virkelig god tale en dag, syns han selv i alle fall. Og noen av tilhørerne syns visst også det. Og etter møtet var det en av de som kom bort til han og sa: «Jeg tror faktisk du er i ferd med å bli en av de største talerne vår generasjon har fostret.» Og denne var unge og uerfaren nok til å tro på tøve. Og han sette seg ved rattet for å kjøre hjem etter møtet. Og kona satt ved siden, og på veien hjem sa han: «Vet du, fru Pedersen sa i dag etter møtet at jeg var en av de største talerne i vår generasjon.» Hun svarte ikke. Den ble taust i bilen, og hun fortsette å se ut vinduet mens de kjørte. Han fortsette å fiske etter kompliment, også ifra kona si, og derfor la han til: «Jeg lurer på hvor mange store talere der er i vår generasjon.» Da klarte ikke kona å dy seg lenger, men svarte: «Jeg vet ikke, men en ting er jeg sikker på. Der er en mindre enn du tror.» Ingen tale er noen gang halt som overgår eller kommer på siden av den talen vi finner i Matteus 5-7, som Jesus helt til sin disipler på fjellet. Jesus er den største taler som noen gang har levd på denne jord. Og en ting til, han er også den mest ydmyge. Den største, men samtidig den mest ydmyge, i ordets rette forstand. Det er gått 20 århundre siden denne talen ble talt, og generasjon etter generasjon har studert den, og vridt den, og snudd på den, og lyst på den, og forsket på den. Og vi er enda ikke kommet i nærheten av å trenge det bunns i disse udødelige ordene. Det er en merkelig tale, og hvis du leser den fortløpende, kan du lese den på 15 minutter. Lenger tid tar det ikke å lese gjennom den. Jeg har gjort det flere ganger, og tok tida. Det tar meg ca. 15 minutter med vanlig hastighet. Og likevel er disse ordene uuttømmelige. Du kommer aldri til bunns. Du kommer aldri til endes. Du blir aldri ferdig med den. Du kan den aldri. Det er mange ting som er annerledes med denne talen i forhold til andre taler vi har hørt. Det er blant annet en del ytre ting som er annerledes. For det første ble den holdt utendørs. De fleste talene vi har hørt det blir talt inndørs, men denne ble talt utendørs. Og det var for så vidt ikke så uvanlig på den tiden. For noen ganger var det så store skarer samlet at ingen av forsamlingshusene eller private hus ville ha rommet alle tilhørerne. Derfor møttes de ofte utendørs når Jesus talte. Denne talen blir også holdt uten mikrofon eller forsterkeranlegg. Selvsagt hadde de ikke slikt på den tiden. Kanskje det var derfor at
Han ofte gikk til stranda når han skulle tale. Gikk ned til sjøen. Fordi stemmen gjerne bærer på en helt annen måte når en er ved sjøen. Den bærer mye bedre over det stille vattnet enn den gjør over landet. Kanskje det er å forklare hvorfor han i dette tilfellet gikk opp i fjellet for å tale, eller opp i høyden, for at hans stemme kunne bære over til de som satt nedenfor han og lyttet til budskapet. En annen ting som er litt annerledes enn slik vi er vant til å høre tale, er at Jesus satt da han talte. Heller ikke det var uvanlig på den tida. Jødiske rabbier satt ofte når de underviste. De sto sjelden. Og hvis du husker det som står i Lukas 2, da Jesu mor kom til tempelet for å lete etter gutten sin, som var kommet bort for dem, så fant hun han sittende i tempelet og underviser, står der. Satt der blant skriftlærde og rabbier og farisere, og underviste. Salige er de fattige i seg selv. Slik begynner denne talen. I den gamle oversettelsen står der salige de fattige i ånden. Og det fortsetter med ordet salige er de som sørger. Salige er de tålsomme. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige er de barmhjertige. Salige er de rene av hjerte. Salige er de som skaper fred. Salige er de som blir forfulgt. Og så videre. Saligprisningene blir dette avsnitt kalt. Og vi må begynne med å si noe om dette ordet salig, som forekommer så ofte i dette avsnittet. Hva betyr det? I engelske oversettelser er ordet oversett med velsignet. Blessed are the poor in spirit. Velsignet er de fattige i ånden. Det første Jesus altså gjør i denne uminnelige talen er å velsigne sine tilhørere. Han begynner ikke med å advare eller å uttale domsord, men han uttaler sin velsignelse over dem. Nå er det noen mennesker som er veldig snare med å spre om seg med Gud velsigne deg og slike ord, uten at de alltid legger så mye i det. Det kan lett bare bli ord og åndelige fraser. Og enda verre var det i Amerika. God bless you. Hørte vi overalt, både av fromme og ugudelige, hadde mesten sagt. Ja, det er faktisk sant. Hvis du nyser i Amerika, for eksempel, så er det alltid noen i nærheten som sier God bless you. Jeg aner ikke hvor den skikken kommer ifra, hvor de har det ifra, men det er blitt en slags jargong der borte. Bare prøv det neste gang du er der. Hvis du står i en heis eller sitter på en buss, eller står i en kø, og du nyser, så sier en eller annen bak deg, God bless you. Eller i beste fall bare, bless you. Jeg begriper ikke hva Guds velsignelse har å gjøre med at jeg nyser. Men det var så vanlig der borte at du hørte det overalt når noen nås. Som den største selvfølgelighet. Ingen smilte eller lo av det. Og når du nås på trikken, og en eller annen fremmende bak deg eller framfor deg, svarte med å si God bless you, så svarte du igjen med å si thank you. Og så var den samtalen slutt. Det var liksom like selvfølgelig som å si unnskyld til en fremmende hvis du dytter bort igjen, eller noe i den duren. Vel, der ligger noe helt annet i ordet når Jesus bruker de her i innledningen til hver preker. La oss holde oss til den norske oversettelsen av ordet, salig.
Hva betyr det? Jeg kommer på et annet ord i Bibelen som snakker om å være salig, eller rettere sagt, en salme. Salme 1. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er like et tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Igjen, hva betyr salig? Han der ser så salig ut, sammen med en mann hjemme i bygda vår. Han gikk omkring og smilte og var liksom i sin egen verden, virket veldig åndelig. Så ikke ut til å ha noen problem med noe som helst. Han ser så salig ut. Men salig betyr ikke det. Det betyr ikke å være fri ifra bekymringer, eller å alltid ha det godt, eller å alltid gå rundt og smile, og aldri føle mørke eller sorg. Å være salig har ingenting å gjøre med hvordan du føler det, eller hvordan du har det. For disse som Jesus her kaller salige, var nettopp slike som sørget, står det, litt lenger nede i avsnittet. Det var slike som var fattige i seg selv, står det. Det var slike som ble forfulgt og plaget på mange måter. Det var slike som sulta og tørsta etter noe. Så det å være salig kan ikke ha noen ting med følelser eller lykke å gjøre. Det beste ordet jeg kan finne på norsk til å oversette salig med, er faktisk ordet heldig. Jeg vet det ikke helt dekkende, men det får fram et viktig poeng. For du kan være heldig, ja, du kan være svinheldig, som vi sier på Jæren, uten å føle deg det minste salig eller lykkelig. Det opplevde jeg forresten til gangs da jeg lå på sykehus for en stund siden, og gjennomgikk en ryggoperasjon. Det var ikke mye godt, skal jeg si dere. Og etter operasjonen hadde jeg smerte, og jeg var øre og kvalm, og jeg var faktisk litt nedfor. Ikke så rent lite nedfor heller forresten. Og jeg var ikke forberedt på det. Ingen hadde fortalt meg på forhånd at mange opplever en depresjon etter en slik operasjon. At både narkosen og den langvarige smerten, og ikke minst de problemene jeg fikk med urinveisinfeksjon etterpå, alt dette kan sammenføre til en depresjon. Og det skal jeg si jeg fikk. Ikke at jeg hadde grunn til å være nedfor. Jeg visste med hodet at jeg var verdens lykkeligste menneske. Men følelsene mine ville liksom ikke være med på det. Så når de som besøkte meg var gått, og ingen sykepleiere var på rommet, så trakk jeg dyna over hodet og grein som et barn. Det var bare helt mørkt, helt svart. Det var så merkelig. Og det er en forferdelig opplevelse. Og jeg måtte tenke på de som opplever depresjon og mørke i måned etter måned. Det må være aldeles forferdelig. For meg var det mest ikke det holde ut, bare de få dagene jeg opplevde det. Men både lege og sykepleiere kom inn til meg etter operasjon og sa, du er heldig. Operasjon har gått så godt, og har vært meget vellukket. Du kommer snart til å bli frisk og kan begynne å jobbe igjen. Du er heldig. Og det er det ordet salig betyr. Vet du, jeg følte meg ikke mye heldig der jeg lå. Jeg følte meg slett ikke salig eller lykkelig. Men likevel kunne doktoren si, du er heldig.
Og hvis han hadde snakket gresk, så hadde han kanskje brukt ordet makarios, som Jesus bruker her, og som blir oversatt med salig. Forstår du poenget? La meg ta et annet eksempel. Et lignende eksempel. Du besøker en på sykehuset som nettopp har vært gjennom en alvorlig kreftoperasjon, eller hjerteoperasjon. Han er nettopp vaknet opp ifra narkosen, men du er på forhånd blitt informert om at operasjonen har vært 100% vellukket, og at han antagelig kommer til å bli helt frisk. Og du står ved senga hans og sier, vet du at du er heldig? Tror du han føler seg heldig? Han føler seg elendig, men han er heldig. Det er hva ordet salig betyr. Det går på en tilstand, ikke på en følelse eller opplevelse. Er det ikke akkurat det som kommer til uttrykk i sangen? Alltid salig, om ei alltid glad, fær eg vegen heim til Sions stad. Om min frelser syng eg glad mitt kva, han har gjort meg salig. Alltid salig, trass eg mang ein gong, missa mote når min veg vert trong. Ennå syng eg glad min nye song, han har gjort meg salig. Og hvorfor er noen av oss salige, selv når vi ikke føler oss salige? Det svarer Jesus på nedover i dette avsnittet. Og det svaret er jo vers 6 på i denne sangen. Alltid salig, for jeg har nå fått himmelens sele til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt. Han har gjort meg salig. Skal vi prøve å sette inn dette ordet, denne oversettelsen av salig som vi har sett på nå, sette den inn i disse versene som vi har framfor oss nå, og høre hvordan de høres ut når vi setter inn denne oversettelsen heldig i stedet for salig. Kanskje det vil gi noen av dere en aha-opplevelse. Heldige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Heldige er de som sørger, for de skal trøstes. Heldige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Heldige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Heldige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Heldige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Heldige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Heldige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, heldige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Det er klart at disse ikke følte seg så veldig heldige, eller salige, eller lykkelige. I alle fall ikke der og da. De var faktisk i en forferdelig situasjon. Men de var heldige, og de var salige, fordi de hadde noe som de kanskje ikke så akkurat da. Det er verdier det er snakk om her, som ligger på et helt annet plan enn de verdiene som blir sett på topp i vår tid og vårt samfunn. Det er helt andre og varige verdier. Det er slike verdier vi begynner å få øynene opp for når vi møter andre sider ved livet. Vanskelige sider ved livet. Når vi oppdager at livet er mer enn å jobbe og spise og tjene penger og gjøre karriere og bli berømte, å
og gjør inntrykk, eller hva det nå er som ligger høyest på skalaen for deg og meg. Og som de kan bleikne slike verdier. Når vi gjennomgår alvorlige kriser, eller når vi står ved døra til det livet som ligger foran oss, det nye livet. Da er det ikke mye å bygge på, det som vi har sett på som verdier før. Det er disse og annerledes verdiene Jesus peker på her i Bergpreken. Det er et liv som er annerledes. Og får du tag i de verdiene, og begynner du å leve etter de prinsippene, så skal livet ditt bli forandret over natta, tror jeg kan love. I hvert fall skal forandringen begynne over natta. Det blir et så totalt annerledes liv, når det leves slik Jesus skisserer det, at det kan ikke sammenlignes med det gamle. Og hvordan begynner det? Det begynner hos Jesus. Det begynner ved at han får komme inn i vårt liv, og snu opp ned på verdiskalaen vår, og lære oss hva som er viktig, og hva som ikke er viktig i livet. Og lære oss å leve og å tenke annerledes. Og i de følgende programmer skal vi se på hvordan dette nye og annerledes liv ser ut.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio da han døde I 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 12. august. Hun trakk ut kontakten. En mann hadde hørt noen diskutere om en har rett til å ta livet av dem som er blitt svært syke og hjelpløse. Han ble sterkt grepet av denne problemstillingen og sa ettertenksomt til kona si at det var noe han ville nevne for henne. Han kunne aldri tenke seg å leve i en vegetativ status, som en menneskelig grønnsak, helt avhengig av et teknisk apparat. Han sa, «Hvis jeg noen gang kommer i en slik tilstand, så vil jeg at du skal trekke ut kontakten.» Kona hans reiste seg resolutt opp og trakk ut kontakten til TV-apparatet. Kanskje mannen ved dette våknet opp til livet, i stedet for å sovne inn i døden? Salmeforfatteren David har et takkens ord til Gud, og det er relevant for alle som våkner opp fra trelldommen under noe som er blitt en avgud. Du har fridd min sjel fra døden, ja, mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys. Salme 56, 14.

0: Nu är en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 12 august. Dagens skriftsted är 2 Korinterbrev 1 kapitel och det 5 vers som lyder slik. Slik som Kristi lidelser kommer over oss i rikt mål, slik blir også vår trøst rikelig ved Kristus. Rosenius sier, i denne onde og jammelige verden kan det lett skje at en kristen kan bli oppslukt av motløshet og miste freden som er så viktig. For at dette ikke skal skje, så er det så viktig å ha sitt hjertes anker, sin skatt og glede i Herren alene, og at vi alltid fyller og styrker hjertet med våre dype himmelske grunnsannheter, vår store fryd, vår herlighet og våre rikdommer i Herren. Det er bare et faktum at mye usigelig bittert kan komme til å ramme en kristens hjerte i denne onde verden, som med all grunn kalles en jammerdal. Hvor mye lidelse og sorg har ikke syndefallet spredt utover jorden, det mest hjerteskjærende savn og sorg, den mest utrolige nød og smerte. Og for en sjel som lever under åndens tukt og bearbeidelse, betyr det en stadig nød over synd som bor i ham, over en anfektet samvittighet, og alle Satans glødende piler mot et oppskremt og blødende hjerte. I tillegg er vi omgitt av hele skaren av onde sjeler, som går fiendens ærend. Og hvor mange problemer og smerter kan ikke denne herren påføre en fattig flyktning, som har våget å gå ut fra Babel og vittne om fordervelsen der? Jo, her er visst nok sorg og anfektelse nok. Her er det sannelig nødvendig med både en overmenneskelig og overjordisk oppholdelsesdrift, hvis vi ikke skal miste all trøst og gi opp på veien. Og likevel sier Paulus at ikke bare hadde rikelig trøst, men også en usigelig glede i all sin trengsel. Hvordan kan dette skje? Hvordan kan noen få så spesielt et sinn at den kan glede seg midt i trengselen, og til og med en usigelig glede? Jo, dette har vi sett utallige eksempler på til alle tider. Eksempler på svake og skrøpelige kristne, som med et smil og et glad og frydefullt hjerte kunne miste alt, ja, til og med livet. Hva er hemmeligheten med å få et slikt sinn, som er høyt hevet over alt jordisk, få så totalt uavhengig en innstilling at all verdens ondskap og alle helvetes makter ikke kan røve freden og gleden fra oss? Hør nå, og legg godt merke til dette. Det skjer bare ved at du eier og holder levende fast i hjertet ditt en så stor lykke at den fullkomment oppveier alt det bitre som kan møte oss her på jord. Her er hemmeligheten. Å eie denne lykken som overgår alt annet. Og det er ikke bare som noen har en kald forstands kunnskap om, men med en levende hjertes tro og i full visshet. I tillegg til denne store lykken må vi altså også ha fått den hellige ånds nåde i hjertet vårt. Derfor sier også apostelen at glede og fred er åndens frukter. Men grunnen og måten vi får disse åndens frukter på, er at hjertet blir fylt av sin store lykke. Legg bare merke til dette bildet. En virkelig lykkelig brud som har vokst opp i den fattigste vanære, skal nå gifte seg med en rik og på alle måter god mann som elsker henne. Og hun elsker ham mer enn sitt eget liv. Nå er hun på vei til slottet hans. Der skal hun forenes med ham, og sammen med ham bli medeie til all den rikdom og lykke og glede som venter henne. For lett overser ikke hun alt som skaper problemer på reisen. Hvor lett tar hun det ikke, om hun til og med mister noe? Om et sinnssvagt menneske langs veien kaster et sint blikk eller forulemper henne med ord, er det ikke lange tiden dette tynger henne. Hun har nok med sin manns kjærlighet og smilet han møter henne med. Så fullstendig fyller hennes store kjærlighet hele hjertet hennes. Her ser du det som trengs, at bare hjertet er fylt av den store lykken som overskygger alt, og får leve forenet med den allmektige, og får eie hans vennskap. Få vite at en er utvalgt til et evig liv, til barn og arving i himmelen, til herlighetens Herres brud. I hjertets tillit å kunne lene sitt hode til frelserens bryst og i full troens visshet kunne si: «Min venn er min, og jeg er hans.» Ja, dette er virkelig noe som kan gjøre vår glede fullkommen, det vil si ikke så fullkommen som den skal bli i himmelen, men slik den her i troens rike kan være, hvor vi ennå er på vei til vår Herres slott, og ennå i denne jordiske hytten bare ser og kjenner det som er rundt oss, i oss og omkring oss. Men fordi vi samtidig allerede eier og kan glede oss over dette som vårt hjerte aller mest ønsker og søker, derfor synger vi: «Min største salighet grønnes, jeg har alt det jeg ønsker, for hele frelserens person er min igjennom troen.» Det er en fullkommen glede.

de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

De fleste har hørt et eller annet om mytteriet på Bounty. Det er laget 250 bøker, 5 storfilmer og en rekke artikler om denne spesielle hendelsen, men få har hørt hvordan Bibelen spilte en rolle i denne historien. Forfatteren Keith Miller har gjort dette sammendraget som jeg nå skal fortelle om. Bounty var et brittisk skip som satte ut fra England i 1787 med kurs for Tahiti i Stillehavet. Planen var at de som var ombord skulle tilbringe tid på noen av disse øyene, innføre frukttrær og matplanter og gjøre andre ting som kunne føre til at disse og andre øyer ble mer beboelige. Etter en reise på 10 måneder nådde Bounty trygt fram, og i 6 måneder var offiserene og mannskapet opptatt av å utføre pliktene som var pålagt dem av regjeringen. Men da oppgavene var fullført og de skulle reise videre, gjorde de fleste sjømennene opprør. De hadde knyttet sterke forbindelser med jenter på øyene, og klima og det ukompliserte livet på en sydhavsøy falt i smak. Resultatet ble mytteriet på Bounty, og sjømennene plasserte kaptein Bligh og noen av hans lojale menn i en åpen båt. På en mirakuløs måte overlevde kapteinen dette. Han ble reddet, og til slutt havnet han hjemme i London og kunne fortelle hva som hadde hendt. Nå ble det forberedt en ekspedisjon for å straffe opprørerne, og etter en tid ble 14 av dem tatt til fange og straffet i henhold til britisk lov. Men 9 av mennene hadde reist til en annen fjern øy. Der hadde de dannet en koloni. Kanskje det knapt noen gang hadde vantes en så elendig koloni som denne når det gjaldt det sosiale livet. De lærte seg å destillere whisky av en lokal plante, og drikkingen, sammen med andre ting, førte til at de gikk under. Sykdom og drap tok livet av alle de innfødte mennene, og alle av de britiske mennene, med unntak av Alexander Smith. Han fant at han var den eneste mannen igjen på øya, og han var omgitt av en flokk kvinner og barn. Alexander Smith fant en bibel blant eiendelene til de døde sjømennene. Boken var helt ny for ham. Han hadde aldri lest i den før. Han satte seg ned og leste den tvers igjennom. Han begynte å tro på den og anvende det som sto i den. Nå fikk han et ønske om at andre også skulle få del i alt det gode denne boken fortalte om, og derfor underviste han kvinnene og barna i å lese og forstå Bibelen. Det gikk 20 år før et skip fant denne øya, og da de fant den, oppdaget de et lite drømmeland. Folk levde moralsk, de opplevde velstand, de levde i harmoni og fred. Det var ingenting av kriminalitet, sykdommer, umoral, urenslighet eller analfabetisme. Hvordan dette hadde skjedd? Folk hadde lest, kommet til tro på Gud og anvendt Guds sannhet. Nå er historiene om Bounty og mytteriet lange og utbroderte, og det finnes forskjellige versjoner av enkelte ting. Det hendte tross alt for over 200 år siden. Den som vil kan finne masse stoff om mytteriet på Bounty på internett. Men det er lett at vår tids formidlere og fortellere overser hvordan kristne elementer sto sterkt i oppmerksomheten og verdensbildet for 200 år siden. Derfor er Kate Millers gjenfortelling interessant og tankevekkende.

En prestefamilie kom til et nytt sted. Venner i menigheten bakte en velkomstkake til dem. Men sant å si smakte den ikke godt. Det var allment kjent at de gode vennene ikke var spesielt gode kokker. Så prestekona hadde litt blandede følelser da hun kastet den uspiselige kaken i søppelbøtta. Men hvordan skulle de takke for gaven uten å lyve? Presten sendte et kort med følgende tekst. Hjertelig takk for at dere er så vennlige og omtenksomme. Jeg kan forsikre at en kake som deres ikke får stå lenge i fred i vårt hus. Hva er moralen i dette? Var det en løgn? Det kan diskuteres, men det er også noe som heter vennlighet og høflighet. Er det nødvendig å lage bråk på grunn av en kake? Kan kjærligheten få lov til å skjule synder og skrøpeligheter? Bibelen sier, «En Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, villig til å tåle ondt.»

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

sommeren 1942 talte Edin Løvås, han som siden skulle bli retreatbevegelsens far I Norge, under en teltmøteserie I byskogen utenfor Kristiansund. En av kveldene gikk en 19 år gammel gutt fram I dette møteteltet og ga sitt liv til Jesus. Denne guttens navn var Per Juvang. Og det som skjedde denne kvelden, I et møtetelt oppe på Nordmøre, det skulle bli starten på et både aktivt og spennende liv som evangelist og sangforfatter. For Guds tanker med denne ungdommen var å gjøre han til et redskap for sitt ord, et redskap for evangeliet og for sangen om Jesus. Per Juvang gjorde det sjakktrekket at han giftet seg med ei dame fra Notodden, altså fra den byen der jeg selv vokste opp. Åse Grandal het denne dama. Det var også grunnen til at de to guttene de fikk, Arvid og Runar, ble noen av mine barndomskamerater. Vi vokste opp I samme gata på Notodden, nede I Telegata, og jeg husker flere ganger at jeg var på besøk hos Juvang-familien. Arvid var litt eldre enn meg, og Runar litt yngre. Men vi var mye sammen, ikke minst da vi ble såpass store at vi begynte å gå sammen på skolelaget, på Notodden realskole og gymnas. Per Juvang hadde flere særpreg, både som menneske og som kristen. For det første var han musikalsk, svært musikalsk. Det hadde han selvsagt vært lenge før han ble en kristen. Men dette var også noe som umiddelbart ble lagt merke til da han kom inn I det kristne fellesskapet. Per Juvangs instrument var gitaren, og forundringen var nokså stor da en oppdaget at Per Juvang snudde gitaren motsatt vei av det som det vanlige. Han spilte links, for å si det slik. Han tok altså grepene med høyre hånd og spilte på strengene med venstre. Og det neimen ikke lett, det kan jeg love deg. I alle fall hvis du har vent deg til å spille på gitaren, slik det vel egentlig skal gjøres. Men forklaringen på at Per Juvang gjorde det stikk motsatt, var ganske enkel. Han var nemlig selvlært. Ingen hadde undervist han I hvordan du skal holde en gitar. Og Per spilte, og skulle vise seg å være en både original og dyktig gitarist. Og da Per Juvang altså ble en kristen, så byttet han de verslige visene ut med åndelige sanger, med sangen om Jesus. Det andre du straks la merke til ved Per Juvang, var måten han gikk på. Han haltet på en måte på den ene foten, han trakk liksom det ene beinet etter seg. Jeg tror dette hadde noe å gjøre med en idrettsskade, han var nemlig noe så spesielt som sportsinteressert. Men etterdønningene av denne idrettsskaden måtte han altså leve med hele resten av sitt liv. Per Juvang kom med I et frikirkelig miljø og var I hele sitt liv I tjeneste for det norske misjonsforbund, både som omreisende sangevangelist, men også som forstander. Og det siste han gjorde var å være førstepastor I Misjonsforbundets store menighet I Oslo, I menigheten Betlehem I Møllergata. Her var han helt fram til sin død. Sentralt I det norske misjonsforbund, I alle fall I de årene, var den enkle sang- og musikkstilen som vi I dag kaller for de evangeliske sangene eller den evangeliske sangskatten. Og denne sangstilen preget også Per Juvang gjennom hele livet. Og denne stilen, den kjennetegner alt det Per Juvang selv skrev, både av tekster og melodier. Skulle jeg nevne enda et særpreg ved Per Juvang, måtte det være hans personlighet. Og nå vil jeg støtte meg til Edin Løvås, som gjennom hele sitt liv var en av Per Juvangs beste venner. Og noe han skriver I forbindelse med en CD-utgivelse, der Per Juvangs best kjente sanger var tatt med. Nå vil jeg sitere litt fra CD-coveret på denne utgivelsen. Edin Løvaas skriver, Per var et helstøpt menneske, med en integritet som aldri ble rokket. Han var ærlig,
oppriktig, ubestikkelig og ren i hele sin ferd og personlighet. For en predikant er det en fristelse å fortelle halvsannheter og komme med overdrivelser, med den mer eller mindre bevisste hensikten å fremstille seg selv på en måte som ikke stemmer med virkeligheten. Per lot seg aldri friste til noe slikt. Det fantes ikke noe fusk hos Per. Og så fortsetter Edin Løvås. Jeg tror ikke Per et eneste øyeblikk tenkte på seg selv som et hellig menneske, men jeg vil karakterisere han som hellig og alminnelig. Han elsket naturen, særlig sjøen, og holdt seg gjerne sammen med fiskere i Kristiansund skjærgård. Han hadde også et sprudlende godt humør. Jeg har aldri ledd så mye og så hjertelig sammen med noen som med Per. Han lignet rett og slett på Jesus Kristus på den måten. Også han kan jo karakteriseres som hellig og alminnelig. Personlig synes jeg også det er så fint, det Edin Løvås forteller i fortsettelsen på dette CD-coveret. Hadde Per Juvang tunge stunder? Ja, det hadde han. Det var iblant store svingninger i hans sinnsstemning. Han ble motløs når det ikke lyktes for han som predikant og sanger. Da snakket han om at han ikke orket mer og ville slutte i tjenesten. Men på en forunderlig måte beriket dette hans sangtekster og melodier. Det finnes en tone av trygg fortrøstning til Gud under alle forhold i hele hans musikalske liv. Og så skriver Edin Løvås. Da hans kjære kone Åse døde i 1963, ble sorgen dyp. Hun var en personlighet som hadde de samme egenskapene som sin mann, men bevarte balansen på en roligere måte, og ble derfor en uvurderlig støtte for han. Fra sorgen over hennes død ble kanskje de aller vakreste av hans sanger født. Himmellengselen er nesten til å ta og føle på i Pers sanger om herligheten hos Gud. Så langt Edin Løvås og måten han beskriver sin gode venn og medarbeider Per Juvang på. Jeg synes bare dette er helt flott å lese. I året 2006 ga plateselskapet Lynor ut en samlesede med Per Juvangs best kjente sanger. Og for meg ble denne CD-en et møte med flere av de sangene jeg husket fra tenårene, og som jeg selvsagt forbinder nettopp med Per Juvang. Også jeg var til stede på en rekke av møtene hans, og har ingen problemer med å se han for meg. Enten han står på talestolen med gitaren og spiller links, eller foran en oppslått bibel for å forkynne Guds ord. Den dag i dag kan jeg faktisk huske flere av de bibeltekstene som Per Juvang talte om, uten at jeg skal si noe om det i dag. Men noen av sangene, i alle fall en liten bukett, har jeg lyst til å nevne. «Når jeg ser min kjære frelser», det er kanskje den best kjente. «Mange savner livets lykke», den sang Tinnesmoen ungdomsmusikk på Notodden, både titt og ofte. Og så sanger som «Jeg vandrer i dag», «Jeg vet at Jesus kan», «Hvilken dag da jeg møtte min frelser», «Golgata er lyset», «Jeg har hørt om en himmel». Og så den sangen du skal få høre nå, en av Per Juvangs kanskje aller fineste sanger, skrevet ikke lenge etter at kona Åse døde, «Som en pilgrim vandrer». Og det er Per Juvang selv som synger.

På det CD-coveret som jeg allerede har lest en del ifra, avslutter Edin Løvås med disse ordene. Om jeg skal peke på noe som jeg husker best fra vennskapet med Per Juvang, så er det en merkelig og uforklarlig, men tydelig varm og levende utstråling. Han visste ganske sikkert ikke at han spredte denne utstrålingen og denne åndelige kraften til alle som var i hans nærhet. Men hva har vi igjen av dette, når Per Juvang nå er hjemme hos Herren? Vi har sangene. I dem kan man merke nettopp dette, en utstråling av trygghet, ekthet og inderlig glede i Herren. I det neste programmet skal vi skifte sjanger. Du skal få møte en nydelig liten sang som er blitt et slags allemannseie i Norge. Du skal få møte Per Sivle og visa den første sång eg høyra fikk. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Familie og hjem noe av det mest grunnleggende Gud har gitt oss. Gud skapte de første menneskene til mann og kvinne. Han ba dem bli fruktbare og holde sammen. Mannen skulle forlate sin opprinnelige kjernefamilie og holde seg til hustruen, og de skulle bli ett. De to skulle bli en familie og danne et hjem. Storfamilien ble til en stamme, så fikk man byer, og deretter kom hele nasjoner. Matteus begynner sin beretning med å sette Jesus Kristus inn i en familierelasjon. Han gjengir Jesu slektstavle. Og Gud åpenbarer seg som far, han som den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, som Paulus skriver i Efeserne 3. Hver eneste familie i verden har en relasjon til andre familier på jorden. Vi har et behov for å høre til, og vi trygges både økonomisk, følelsesmessig og juridisk, ja, i mange forhold, nettopp i storfamilien. Dette gjelder også dem som ikke selv gifter seg. De hører til en slekt med mor og far og ofte søsken. Gjennom familien lærer vi å balansere mellom individets behov.

tiden, samboerskap, homoseksualitet og likekjønnet ekteskap. Homoideologien er blitt misjonerende overfor alt og alle, ikke minst overfor barna og de unge. Noen arbeider bevisst for å få gjennomslag for den tanken at kjønnsforskjellene er en sosial konstruksjon, funnet på av mennesker. Individet må få velge kjønnsidentitet og om man vil ha barn, og i tilfelle mest mulig uavhengig av en partner. Vi merker opprøret mot Gud og hans ordninger i dette som skjer. Desto sterkere synes jeg det blir budskapet i teksten vi skal ta fram nå, fra salme 127. En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Vi har lest en visdomssalme forfattet av Salomo. Når han skriver om huset og byen, så tenker han naturligvis på et dobbelt budskap. Uten Herrens medvirkning, ved at han har gitt oss materiale og deres gode egenskaper, kan vi ikke bygge et hus. Uten Herrens vakthold nytter det ikke med menneskelige vakter. Men Salomo tenker naturligvis i videre forstand. Huset er et symbol for hjemmet og familien. Byen er et bilde på storsamfunnet og det vi i dag kaller kommunalt og statlig fellesskap. Ja, han tenker nok på hele livsprosjektet vårt. Et liv levd borte fra Gud er ikke verdt å leve. Det gjelder å innvie alt i dagliglivet vårt til Herren og hans ære. Om alt i livet, enten det gjelder å bygge et hjem, etablere en karriere, få seg en familie, gjelder det ha Gud, hans ord og hans vilje som grunnvoll. Det blir et forgjeves strev hvis vi ikke har tatt Herren med på råd. Har vi gjort det, kan vi være trygge på at han vokter oss. Ikke gjør den feilen å utelukke Gud fra livet ditt. Da vil alt strevet bli forgjeves. La Gud være første prioritet, og la ham bygge. Be om hans velsignelse over gjerningen din. Du finner for øvrig samme tanke i ordspråkboken, og spesielt i forkynneren, predikeren, som også er tillagt Salomo. Det er typiske temaer for det gamle testamentets visdomslitteratur. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves, lyder det i vers 1. Er man litt vrangvillig, kan det leses slik. Overlatt alt til Gud. Slipp alt og slipp Gud til. Gud ordner opp. Han skal gjøre alt og vi ingenting. Nei, vi skal sette pris på et liv i hvile, men i Bibelen er ikke arbeid det motsatte av hvile. Det motsatte av hvile er uro. Gud ønsker at vi skal arbeide, ta imot utfordringer, bære ansvar. Herren har alltid oppmuntret til arbeid. Det går en vandrehistorie om en vaktmann som hadde sovnet på post. Han unnskyldte seg med at han kunne hvile seg, for Herren vokter jo byen. Noen kritiserer kristne mennesker for å ha en slik holdning. De antyder at tro på Herren er det samme som dovenskap. Nei, Herren ser med stor velvilje på både kroppslig og åndelig arbeid. Herren satte Adam og Eva til å dyrke og vokte Edens hage. Også apostelen Paulus talte mot dovenskap da han skrev, «For alt mens vi var hos dere, ga vi dette påbudet, den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete.»
La livet ditt

Værfylt av gledefylt aktivitet, strev og arbeid, men fullt av hvile uten bekymringer. Gud ikke imot menneskelig innsats. Hardt arbeid Gud. Men arbeid mens en ikke hviler, og mens en ikke svikter familien. Det kan dekke over at man egentlig ikke i stand til å stole på Gud, at han vil gi oss det vi trenger. Vi trenger alle passende hvile og tid til åndelig fornyelse. Hos profeten Haggai finner vi et fint ord. «Vær frimodig, alt folk i landet», sier Herren, «og arbeid, for jeg med dere», sier Herren herskarenes Gud. Jesus var et forbilde i det å arbeide. «Jeg må gjøre hans gjerninger, som har sendt meg, så lenge det dag. Natten kommer da ingen kan arbeide», sa han. Vers 2 i Salme 127 lyder slik. «Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.» Dette oppmuntrer ikke til latskap eller passivitet, men vil si at uten Gud nytter det ikke engang med hardt arbeid. Søvn en god gave fra Gud. Unn deg hvile. Arbeid mens du stoler på Gud. Hvil mens du stoler på ham. Når du hviler, kan du be. Når du ber, hviler du. Men å bygge vårt hus uten Herren fører ikke til varig lykke. Det gjelder også om vårt forhold til ham. Vi kan ikke bygge rettferdigheten vår på eget strev. Heller ikke kan vi tjene i Guds rike basert på egne krefter. For å lære dette må Herren ofte ydmyke oss og vise at vi som leirkar, og at den rike kraften av ham og ikke av oss. Paulus skriver i Romerbrevet, så beror det ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Det dette som ligger i ordet, det samme gir han sin venn mens han sover. Vers 2. Den som vil invitere Herren med i livets husbygging, kalles Guds venn. Det viktigste i livet å bli en venn med Gud, og så å følge befalingene hans, og deretter kan vi overlate resten til ham. Han vil gi deg lykke, også mens du sover. Han krever ikke mer enn vi kan makte. Rastløs travelhet kan vi legge bort, og legge over på Herren. Siste delen av salmen snakker om barna. Se, barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Her vi ved et viktig korrektiv fra Bibelen. I dag snakker vi lettvint om å lage barn, som om vi selv skapere av nytt liv. Nei, barn en gave fra Herren. Å lage barn med kunstige midler, mer og mer fjernt fra en partner, synes å være drømmen for mange i dag. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det et uttrykk for en krenkelse å sette barn til verden uten at de får et nært forhold til en mor og en far. Barn blir til i en god stund mellom en far og en mor. Å sette det inn i en annen ramme går på tvers av Guds ordninger. Mange strever hektisk med å skaffe seg barn. De ber ikke Gud om en gave. Andre blir preget av barneforakt. Da blir barn sett på som et strev i stedet for velsignelse og stor verdi. Barna en anledning til å forme fremtiden. Vi må ikke si at barn til bry når Gud vurderer dem så høyt. Vi kan lære mye av barnas åpne sinnelag og tillitsfulle ånd. Vi oppdrar barna, men de oppdrar også oss. Sjelen blir helbredet ved å være sammen med barn, sa Dostojevskij. Å ha mange barn var et tegn på styrke. Det var spesielt sant i et jordbrukssamfunn, det betydde ekstra hender. En som har mange barn vil sannsynligvis oppnå mer rettferdighet i rettslige sammenhenger,
Porten her byporten, den tids bystyre og tingrett. Der samlet de eldste seg. Barna en nådelønn som Herren beriker oss med. La oss være ambassadører for ekteskapet, familien, hjemmet og barna. Alle barn hellige. De må ikke bare få en forelder 1 og en forelder 2. La Herren bygge huset.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Jeg tror det var komponisten Johann Sebastian Bach som alltid begynte og avsluttet sine komposisjoner med de samme ordene. I begynnelsen sto det «av Guds nåde», og som avslutning skrev han «til Guds ære». Dette er måten å gjøre det på, også når vi skal komponere et liv. La oss aldri glemme det. Gud står de stolte imot, de ydmyge gir han nåde.